Måltidet er så styrkende at det varer evig, og gir evig liv. De mange som først ble innbudt til gjestebudet, er jødene og hele Israels folk. De har en særskilt innbydelse, helt fra Abraham av og videre gjennom profetene. For til patriarken Abraham ble den ætten lovt som velsignelsen skulle komme fra, slik vi leser i 1. Mosebok 22:18. På den måten er dette gjestebudet blitt forkynt til ham først, han som var dette folkets far. Deretter har profetene forkynt det videre, og henvist folket til det. Det har altså ikke manglet på vilje hos vår Herre og Gud til flittig å innby dem. Paulus setter da også alltid jødene først i sine brev. Landsdag nummer 460, vers 1 og 2.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En kreativ person har sett for seg en forsamling av snekkerredskaper. Bror Hammer står for ledelsen. Flere foreslår at han bør forlate møtet fordi han bråker for mye.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hammeren svarer, «Hvis jeg må forlate dette verkstedet, så må også herr Skrutrekker gjøre det. Du nødt til å vri ham rundt og rundt for overhovedet å få ham til å gjøre noe.» Herr Skrutrekker tar ordet og sier, «Jeg skal dra min vei hvis du vil, men da skal også bror Høvel ha seg vekk. Han driver bare på overflaten og har ingen dybde.» «Ja, da må vi kvitte oss med herr Vinkel, for han driver og vurderer folk.» ut fra det syn at han den eneste som har rett. Og dermed klager Vinkel på bror Sandpapir, «Du så grov å skrape på folk på en altfor sårende måte.» Midt under denne diskusjonen kommer snekkeren fra Nazaret inn i verkstedet. Han kommer for å begynne dagens arbeid og lage en prekestol. Han tar på seg forkleet og bruker både hammeren, skrutrekkeren, høvelen, vinkelen og sandpapiret og alle de andre redskapene. Etter dagens arbeid, da prekestolen ferdig som en støtte for at evangeliet blir forkynt, sier bror Sag. «Brødre, jeg har sett noe. Vi alle arbeidere sammen med Herren.» Vi leser i dag fra den hellige skrift, 1. Peter 1, 22. «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet, for dere gjenfødt ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir.» Dette et viktig ord når kjærligheten mellom åndelige brødre og søstre ikke som den skal. Ordet viser at det håp når det har blitt en vond splittelse i Guds forsamling. Det skjer ikke sjelden at det oppstår en mangel på grunnleggende respekt for de andre, og knapphet av kjærlighet til dem som annerledes enn vi selv Det fortelles om en mann som het Aristides, at han ble sendt av keiser Hadrian for å spionere på disse merkelige menneskene som de kalte kristne. Etter å ha opplevd dem i praksis, sendte han en nokså blandet rapport. Men ett utsagn gått ned i historien. «Se hvordan de elsker hverandre.» Senere har vi dessverre av og til måttet si «Se hvordan de sårer hverandre.» «Se hvordan de dømmer hverandre.» «Se hvordan de kritiserer hverandre.» Jesus sa, Johannes 13, 34, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere mine disipler.» Det enkelt å elske Kristus for alt han og har gjort. Men det ikke så lett å elske andre troende. Men det kjennetegnet hadde de første kristne. En annen observatør på den tiden sa, «Disse kristne elsker hverandre til og med før de har lært hverandre å kjenne.» Nå må vi ikke misforstå hva Herren vil. Vi trenger ikke være ensartede. Vi kan være like forskjellige som hammeren og høvelen. Herren bare opptatt av at vi skal være ett. Og vi kan være aller mest til nytte når vi aller mest forskjellige og tar vare på de spesielle gavene vi har fått. Hva det som styrker enheten? Peter nevner tre ting. Lydigheten mot sannheten, renselse av sjelen og oppriktighet, at vi unngår hykleri og det tilgjorte. Og kronen på verket kjærligheten. Den inderlige, hjertefølte kjærligheten, som så uimotståelig at en hedning som Aristides undret seg og meldte fra til keiseren om den. I et skuespill av Channing Pollock ser vi en ung anglikansk prest i bitter krangel med et ledende medlem av menigheten. Konflikten går etter hvert så dypt at lekmannen utbryter. Enten forlater du denne menigheten, eller så gjør jeg det. Da svarer den unge presten. En menighet som er for liten for to små menn som deg og meg, må virke forferdelig liten i Guds øyne. Ja, det har han jo rett i. For kjærlighet er kjennetegn på en kristen. I en verden preget av hat, fiendskap og vrede, stikker kjærligheten seg ut som noe uvanlig. Som en sa, når hvem som helst forlater oss etter å ha vært sammen med oss, burde den personen huske vår kjærlighet, ikke våre standpunkter. Peter begrunner sin avvisning av ukjærlighet og splittelse ved å nevne fire fakta. Det første, vi er barn av den samme far. I Guds familie har vi samme utgangspunkt. Vi er gjenfødt på samme måte. Og for det andre, vi henter vår åndelige veiledning fra den samme kilden. Vi er gjenfødt ved Guds ord, det såkornet som ikke blir uaktuelt eller ødelagt. Alt annet smuldrer hen, sier Peter. For alt kjød, det vil si alle mennesker og alt levende, er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som er blitt forkyntere ved evangeliet. 1. Peter 1.24-25 Guds ord er viktig. Vi er, sammenlignet med det, mindre viktige. Og dessuten må det nevnes at vi står i de samme kampene. Hva er det vi kjemper med? I begynnelsen av kapittel 2 er fem konkrete fiender nevnt. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Kapittel 2, vers 1. Ondskap. Det greske ordet betegner ondskap som ikke-troende er preget av, som sårer og skader andre. Svik. Det greske ordet betegner tvetydighet og det doble ansiktet, bedrag og snyting. Det kan handle om å lokke med et agn. Det dreier seg om å ha en skjult agenda. Hykleri. Det greske ordet handler om å spille en rolle og gjemme seg bak en maske og late som om en er en annen. Misunnelse er ikke bare at en reagerer med onde følelser på at andre har fordeler som en ikke har selv, men en ønsker disse fordelene selv og helst at den andre blir tatt fra dem. Dette er noe som gang etter gang ødelegger det gode forholdet i frivillige organisasjoner, på arbeidsplasser og i forsamlinger. Baktalelse innebærer konkret at vi snakker stygt om hverandre. Det skjer oftest når offeret ikke er til stede, slik at han eller hun kan forsvare seg selv. Det er ondskapsfullt å ødelegge en annen persons gode navn og rykte. Når tungen brukes til sladder, blir den et dødelig våpen. Peter ber oss om å kle av oss disse fem gamle, utdaterte klesplaggene, som hørte til den gamle natur. Kan alle i Guds forsamling kvitte seg med slik krenkende atferd, som ondskap, svik, hykleri, misunnelse og baktalelse, så kan du vel forestille deg hvor mye glede vi kunne ha sammen. Og så er det et felles trekk vi har til det fjerde. Vi fokuserer på de samme målene, slik Peter uttrykker dem i vers 2 og 3 i andre kapittel. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Hva er målet for oss som enkeltkristne og som forsamling? Å få næring. Gjerne helt grunnleggende føde som kan styrke oss i troen. Dernest modenhet, å vokse til frelse, og forbildet vårt er Kristus selv. Gjennom 3,5 år fulgte Peter Jesus overalt hvor han vandret. Hvorfor? Fordi han fikk smake og se at Herren er god. Jesus er god, og kjærlig og vennlig. Han var slik da han vandret på enkle stier i datidens verden. Han den gode også når han følger oss på vår tids gater, veier og transportmidler. Det mange brutte relasjoner i dag. Det gjelder i familier, i menigheter og forsamlinger, på arbeidsplasser og i det offentlige liv. Det finnes håp til tross for splittelse. Det starter med at vi får smaken på Herrens godhet. Når vi drikker av hans åndelige og uforfalskede melk, kan vi vokse i tro og helliggjørelse, i kjærlighet og hjertelag for hverandre. Har du et låst forhold til noen som hører til i Guds forsamling, kan egentlig bare Jesus hjelpe deg til å kle av deg de skitne gamle plaggene. Paulus sa det på sin måte i Efeserbrevet 4, vers 31, «Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Har du et vanskelig forhold til en troende bror eller søster der du bor? Kan du gjøre noe med det? Har du noe å gjøre med dette og rense hjertet ditt i lydighet mot sannheten? Har du pakket din del av skylden inn i en løgn? Er du ikke villig til å ta et rensende oppgjør i ditt eget hjerte med dine egne holdninger? Jeg vet så lite, men kjenner noe til grumse i mitt eget hjerte. Og så leser jeg ut fra Guds ord at det finnes håp når alt virker låst. Det finnes veier ut av det vonde. Luther sa at Guds rike består i den kjærligheten og nestekjærligheten hans egne viser mot hverandre. Slik Guds rike, sa han. Jeg har sans for tegneserien om knøttene. Den intellektuelle, pianospillende Skrøder blir avbrutt av sin beundre Lucy, som spør, «Vet du hva kjærlighet er?» Skrøder slutter brått å spille, reiser seg og finner leksikon, hvorfra han leser opp en nøyaktig definisjon av kjærlighet. Kjærlighet, substantiv som betegner en sterk følelse eller tiltrekning til eller hengivelse til en person eller flere personer. Så setter han seg ned og spiller videre på piano. Lucy bare mumler. Rent teoretisk han storartet. Kan det samme sies om meg og deg? Et irsk ordtak sier, når det en gang skal måles hvordan vi lyktes med å være medmennesker, da legger ikke Gud målebåndet omkring hodet vårt, men rundt hjertet.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Medievisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Medievisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Et innviklet gammelt gresk ord oftalmodulian. Det betyr å være slave av øynene. Det innebærer å tro på bare det som en ser, at blikket fester seg bare ved ytre ting. Dette er et problem fordi de rikeste, dypeste og edleste aspektene ved virkeligheten ligger på et annet plan enn det ytre. Bibelen bringer oss bilder og sannheter som er umulige å oppdage for den som lider under oftalmodulian. Men troens øye ser Jesus, vår konge, som en gang skal få sin gullkrone, og han skal se alle falle på kne for sine føtter. Skriften sier, «Han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han med Guds nåde skulle smake døden.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det som var Fridrikets ulykke politisk sett var kong Akas opphav til. Det var hans vantro politikk som hadde gjort Juda til et lydrike under Assyria. Nordriket hadde vært det samme, og når de prøvde å løsrive seg, gikk det dem ille. Og det kong Esekias gjør når han bestiger tronen, det at han så å si, han velger ikke noen av de konkrete alternativer som ligger foran ham politisk sett. Men han går tilbake, så å si, der hvor kong Akas vek av, og vil føre folket inn på den rette veien. Det er kong Esekias ønske. Og da tror jeg at vi skal lese noen vers fra 2. Kongeboks 18. kapittel.

Her har vi også noen korte sammenfattende ord om Esekias kongs tid. Og så leser vi fra vers 5. Til Herren Israels Gud satte han sin lit, og etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham i alt han tok seg for, bar han seg viselig ad. Han falt fra kongen i Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Og her ser vi at likesom kong Esekias, når det gjaldt folkets tro og Guds liv, ville vende tilbake dit der Akas vek av for å begynne på ny, og satt i gang sin reformasjon. Så vender kong Esekias også når det gjelder det politiske tilbake til der Akas vendte av. Akas hadde søkt hjelp og støtte hos Assur, da han var trengt av Nordrike og Syria, noe som ble til forferdelse, til ødeleggelse for både ham og riket hans. Nå vil Esekias kaste åket av. Og så står det nettopp i sammenheng, legg merke til det, nettopp i sammenheng med at han faller fra Assur og ikke vil tjene ham mer. Så står det, han bar seg viselig av. Nå er dette det generelle utsagn som står der som det som gjelder i årene som fulgte. Men når det blir slik at kong Sargon i Assur har gjort opp med alle sine fiender i øst, så dør han. Og han etterfølges av en ny krigerkonge, som regnes blant de aller største og de aller grusomste blant de assyriske hærførere. Sankerib er navnet hans. Og Sankerib ser aldeles ikke med blide øyne på at Juda vil løsrive seg fra hans hegemoni. Han vender, han samler hæren og drar mot syd og mot vest. Og vi skal merke oss, det som er Judas stilling rent geografisk, er meget viktig her. For Assurs viktigste fiende i hele denne epoken, det er Egypt. Og derfor blir det slik at disse områdene der Guds folks land ligger, det lovede land ligger, det er oppmarsjområdet i striden med Egypt. Og militært sett er det helt nødvendig for assyrerne å ha flanken og ha ryggen fri når de skal møte egypterne. Det er livsfarlig for dem å ha en fiende med Esekias styrke sittende i Jerusalem, i flanken. Der kan bli skjebnesvanger i hærtoget. Derfor søker han å slå ned alle de fiender som ligger på hans vei før han skal møte hovedfienden Egypt. Han farer på ny, forferdelig og grusomt frem mot filistrene og ødelegger en rekke av deres byer. Og så vender han seg mot Juda land. I mellomtiden er jo Nordrike lagt øde, og nå legger assyrernes hær hele Juda øde. Vi leser om deres tog. By etter by inntas og brennes, og innbyggerne deporteres og tas i fangenskap. Og til slutt er det bare Jerusalem som ligger igjen, alene og forlatt, en beleiret stad.
Nå skal vi merke oss at den strid som med dette males for oss, det er ikke bare en strid som går nasjonene imellom, men det er vel så mye tale om åndskamp i denne sammenheng. For det som har vært årsaken til Judas ulykke, er jo just det at de har bukket under for den indre fiende, fordi de har falt fra Herren, de har lyet sine vantro hjerter. De har fulgt den onde, de har fulgt sitt kjød, og altså falt for den fienden. Derfor faller de også som frukt av det for den ytre fienden. I hele Israels, i hele åpenbaringshistoriens tid er det slik at Israels farligste fiende aldri, merk det, aldri er de ytre makter, aldri er verdensrikene med alt deres velde, om de aldri så store og sterke. Den farligste fienden ligger alltid ved Israels eget bryst, i deres eget hjerte, i vantroen og trangen til avgudsdyrkelse, trangen til å vandre etter de hedninge folk skikker som de levet iblant. Det kong Esekias gjør når han faller fra Assur, det er at han politisk og militært søker støtte og hjelp hos egypterne. Egypt hadde ved dette tidspunktet kommet seg av sin svakhet. Det var et nubisk dynasti som hadde kommet på tronen i Egypt, og Tirhaka var navnet på farao der, og Egypt var i ferd med å gjenvinne sin gamle styrke, noe som utgjør en alvorlig trussel for assyrene. Og i og med at dette skjer, så ser Esekias også sin mulighet. Nå kan vi bli fri, og så inngår han i allianse med egypterne, med filistrene, men Egypt er selve stormakten som de støtter seg til. Og her, om Esekias enn har vist seg som en konge, som er en Guds mann, og som har reformert sitt land, og ved alle midler har søkt å føre sitt folk tilbake til Herren, så viser det seg i møte med de konkrete vansker i historien, at da får han vantroen å kjempe med i sitt eget hjerte, akkurat som det er for oss alle. Det er i prøvelsens dager det viser seg hva stoff troen egentlig er bygget av. Og nå leser vi noen vers fra det 30. kapittel hos Jesaja. Ved de gjenstridige barn, sier Herren, som utfører råd som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min ånd, så de legger sinn til sinn. De som drar ned til Egypten uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos farao og søke ly i Egyptens skygge. Men faraos vern skal bli dere til skam, og det ly dere søker i Egyptens skygge til skjensel. For deres fyrster kommer til Soan, og deres sendebud kommer til, like til Hane. Alle blir de til skamme, ved et folk som ikke gagner dem, som ikke er til hjelp og ikke til gang, men bare til skam og skjensel. Her ser vi at om Esekias og hans rådgivere enn foretar seg slike råd og går inn i slike forberedelser i møte med verdensmakten, som militært sett, politisk sett og menneskelig sett må være det eneste fornuftige, så er dette likevel råd som er fra mennesker og ikke er fra Gud. De har ikke søkt råd hos Herren i dette de nå tar seg for,
Det Esekias gjør, det er at han bygger opp igjen Jerusalems mur, som var ikke blitt fullstendig oppbygget etter at den var nedrevet ved en tidligere anledning. Han samler store hærstyrker, sørger for vannforråd til byen. Ja, det står sågar i Jesajas 22 at de river ned hus i Jerusalem for å få stein nok til å styrke murene. Men i alt dette ser de ikke opp til Herren som gjorde alt dette, står det også. Hos egypterne vil de hente militærhjelp. De vil kjøpe hester, de vil kjøpe stridsvogner, for å kunne være vel forberedt militært sett til den dagen Assur står for døren. Og så lyder ordet. Nettopp fordi de ikke har hørt på dette Herrens ord, skal det gå dem ille. Og vi leser fra vers 15. For så sa Herren, Israels Gud, Israels Hellige, dersom dere vender om og holder dere rolige, da skal dere frelses. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke, dere sa, nei, på hester vil vi flyve. Derfor skal dere flykte, og på rattfødte dyr vil vi ride. Derfor skal deres forfølgere være rattet. 1000 skal flykte for en trussel fra én mann, og når bare 5 mann truer, skal dere flykte, inntil deres levning er lik en flaggstang på toppen av et fjell, og et banner på en haug. Ja, slik skulle det gå Israel. Det Herren ville for folket, var nemlig ikke at de skulle inngå i verdslige allianser. Dette er noe som alltid har vært en fristelse for Guds folk, når de er i nød, når de er trengt og i vansker. Så søker de hjelp i denne verden og hos denne verdens barn, i denne verdens rike, og søker sin støtte der, i stedet for å søke sin støtte fra Herren selv og be på hjelp fra ham. De tenkte som så, som er naturlig og som er menneskelig. Vi er Guds folk. Nå har vi også gått inn i den levende og rette gudsdyrkelsen. Og Gud har jo gitt oss for forstand for at vi skal bruke den. Vi kan jo ikke bare sitte her på baken uten å gjøre noe. Det er jo dumskap. Og så søker de etter styrke, etter hjelp fra Egypt. Og går dermed stikk imot det som er Guds råd for dem, Guds råd for folket. For også her har Gud allerede i Moselov gitt dem klar og tydelig beskjed om hvorledes de skal forholde seg den dagen fienden står for døren. Vi leser i 5. Mosebok 17. kapittel.

I kong Esekias 14. år dro kongen i Assyria, Sankerib, opp mot alle Judas faste byer, og inntok dem. Kongen i Assyria sendte Rabsake med en stor hær fra Lakish til Jerusalem, mot kong Esekias. Han stanset ved vannledningen fra den øvre dam, ved alfaveien til Vaskavollen. Da gikk slottshøvdingen Eljakim, Hilkias sønn, ut til ham sammen med statsskriveren Sebna, historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Esekias, så sier den store konge, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Jeg sier, bare tomme ord er det du sier, her er innsikt og styrke nok til krig. Til hvem setter du da din lit siden du gjør opprør mot meg? Vel, du setter din lit til Egypten, denne knekkede rørstav, som når en støtter seg på den, går inn gjennom ens hånd og gjennomborer den. Således er kongen i Egypten farao og alle dem som setter sin lit til ham. Men sier du til meg, vi setter vår lit til Herren vår Gud, er det da ikke hans offerhauger og altere Esekias har tatt bort, da han sa til Juda og Jerusalem, for dette alter skal dere tilbe. Men gjør nå et veddemål med min herre, kongen i Assyria. Jeg vil gi deg 2000 hester, om du kan få deg folk nok til å ri på dem. Hvorledes skulle du da kunne drive tilbake en eneste stattholder, en av min herres ringeste tjenere? Derfor setter du din lit til Egypten, og håper å få vogner og hestfolk derfra. Mener du at jeg har dratt opp mot dette land for å ødelegge det, uten at Herren har villet det? Nei, Herren har selv sagt til meg, dra opp mot dette land og ødelegg det. Da sa Eljakim og Sebna og Joa til Rabsake, tal til dine tjenere på syrisk, for vi forstår det språk, og tal ikke til oss på jødisk, så folket som står på muren hører det. Men Rabsake svarte, er det til din herre og til deg min herre har sendt meg, for å tale disse ord. Er det ikke til de menn som sitter på muren og må ete sitt eget skarn og drikke sitt eget vann, like som dere selv? Og Rabsake trådte frem og ropte med høy røst på jødisk og sa, hør den store konges, den assyriske konges ord. Så sier kongen, la ikke Esekias få narret

et land med korn og most, et land med brød og vingård. La ikke Esekias forføre dere og si, Herren vil redde oss. Har vel noen av folkenes guder reddet sitt land av kongen i Assyrias hånd? Hvor er Hamas og Arpads guder? Hvor er Sefarvaims guder? Har vel Samarias guder reddet det av min hånd? Hvem er det blant alle disse lands guder som har reddet sitt land av min hånd, så Herren skulle redde Jerusalem av min hånd? Men de tidde, og svarte ham ikke ett ord. For kongens bud lød så, dere skal ikke svare ham. Så kom slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn og statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn, til Esekias med sønderrevne klær, og meldte ham hva Rabsaki hadde sagt. Da kong Esekias hørte det, sønderrev han sine klær, og kledde seg i sekk, og gikk inn i Herrens hus. Og han sendte slottshøvdingen Eliakim og statsskriveren Sebna, og de eldste blant prestene, kledd i sekk, til profeten Esaias av Mosheim. Og de sa til ham, så sier Esekias, en nødens og tuktelsens og vanærens dag er denne dag. Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. Kanskje Herren din Gud vil høre det Rabsaker har sagt. Han som hans herre, kongen i Assyria, har sendt, for å håne den levende Gud, så at han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt. Oppsend da en bønn for den levning som enda er igjen. Da kong Esekias tjenere kom til Esaias, sa Esaias til dem, så skal dere si til deres herre, så sier Herren, frykt ikke for de ord du hørte. De som Assyrakongens tjenere hånte meg med, se, jeg vil inngi ham et sådant sinn, at han får et rykte han får høre, vender tilbake til sitt land, og jeg vil la ham falle for sverdet i sitt land. Det vi møter her i dette kapitlet, og kapittel 37. Det er åndskamp i ordets egentlige forstand. Assur, verdens rike, står overfor Guds rike. Her står det ånd mot kjød, Herren mot avguder. Og det er det striden egentlig dreier seg om. Det skal vi merke oss. Og det skjønner vi fra ordene til Rabsake, som ble talt ved Jerusalems mur. Det er ikke tilfeldig at disse ordene tales nettopp ved det sted som vi leser om i vers 2. Han stanset ved vannledningen fra den øvre dam, ved Alfaveien til Vaskervollen. Det samme sted er nemlig omtalt i det 7. kapittel, der Jesaja gikk til Akas, den gang syrere og nordrike angrep ham. Og da lød ordet til Akas, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Nå minnes de om det samme som skjedde der bak, for kanskje 30 år siden. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Vi skal legge merke til at i Rabsakes ord, Rabsake er en tittel som en hebraisk oversettelse av de assyriske øverste hærførers tittel. Vi skal merke oss at hans ord, slik de lød i de siste versene i kapittel 36, har vel noen av folkenes guder reddet sitt land av kongen i Assyrias hånd? Hvor er

til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet såre stor. Derfor frykter vi ikke om jorden omskiftes, om fjell rokkes i havets hjerte, om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot, selah. En strøm, dens bekker gleder Guds dag, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter frem. Folkeferd bruste, riker ble rokket, han lot sin røst høre, og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, selah. Kom, se Herrens gjerninger som har gjort ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen sønder og hugger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, selah. Vi kan skjønne denne salmen, at den er skrevet i denne tid. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsel funnet såre stor. Det er nettopp i trengselen han som er Herre og Konge viser seg såre stor for sitt folk og for sine barn. Da lærer de ham rett å kjenne som den han er. Derfor frykter vi ikke om jorden omskiftes, for det blir jorden i disse tider da verdensrikene bruste hit og dit like som havet. For Guds folk hadde en annen kilde, en strøm, dens bekker gleder Guds dag, den høyestes hellige bolig. Der rinner Siloas vann, de som rinner så stille. Der er det slik, som det står i Jesajas 12. kapittel, som også en salme som er skrevet i forbindelse med utfrielsen etter vredens dommer er ferdige. Da skal dere øse vann med glede av frelsens kilde. Skal vi be. Kjære Herre, du hellige og levende Gud, vi takker deg at du er den som har makten, og at du har vist deg stor for dine små i trengsel. Vi takker og lover deg at du har gitt oss ditt hellige ord, og at der skal vi få lov til å lære deg å kjenne og se din arm, for at vi skal få ha hjelp og trøst for kommende dager. Lær oss i stillhet å sette vår lit til deg alene, og fri oss, Herre, fra å se og vende øynene til noen annen hjelper. Amen.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Det skrives biografier om noen mens de ennå lever. Andre blir husket bare av de nærmeste. Når kommer biografien om deg? Om 50 år sitter kanskje en historiker og leter i aviser, brev og utklipp og elektroniske spor for å prøve å finne ut om deg. Hva styrte livet ditt? Hva var viktig for deg? Om den store skikkelsen Moses skriver Bibelen. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. En mulig titel på en Moses-biografi kunne være «Moses valgte kortsiktig dumt, men langsiktig klokt». Hva blir titlen på boken om deg?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. juni. Dagens andaktstekst er hentet fra ordspråkene, det 16. kapittel og det andre verset lyder slik: Enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Rosenius sier: Menneskene har mange og forskjellige meninger om veien til frelse, og alle tror de kjenner den rette. Akkurat som skriften selv sier, enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Vi ser jo at ingen føler seg mer trygg enn den døde, blinde verden, som aller minst søker etter sannheten. Freidig, selvsikker og i en avgjørende tone sier den ene: Gjør bare rett og så mye godt du kan overfor mange, så kan du være sikker på at Gud kommer til ikke å kreve mer av deg. En annen sier: Jeg har ingenting på min samvittighet, jeg går til skriftemål, jeg lever et sømmelig liv, jeg tror at Kristus har lidd og dødd, om jeg så av og til faller, for ingen er fullkommen, så vil nok Gud tilgi det. En tredje sier: Gud har sett min bønn og mine tårer i ensomme stunder. Det er min trøst. En fjerde sier: Gud er nådig mot meg. Det sier mitt hjerte meg. Det ser jeg gjennom hans nådige måte å føre meg på gjennom livet. Ja, det har han selv på en spesiell måte sagt til meg, for eksempel i mine drømmer. Jeg behøver ikke studere mer på dette spørsmålet. Men en femte, en mer alvorlig sjel, sier: Det kreves mer her. Det kreves en sann omvendelse, tro og helliggjørelse. Det er veien. Men Kristus sier, selv om de mest alvorlige: Mange skal søke å komme inn gjennom den trange port, men ikke være i stand til det. Og Paulus sier: Jeg kan vitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med sann erkjennelse. Da har den ene hele sin trøst, sin salme og sin sang i den nådens orden vi nettopp nevnte, mens derimot Kristus og hele hans verk ikke betyr nok for ham. En annen taler bare om å tro, en tredje bare om gjerninger, den fjerde ser hele sin frelse i sønderknuselsen og hvordan han opplever fordømmelsen. En femte taler bare om dette at vi skal dødes, om forsakelse, renselse, bønn, og hvordan vi skal avdø fra verden av vår egen vilje. Og en sjette sier: Størst av alt er kjærligheten, bønn, ydmykhet og kjærlighet i Jesu fotspor, det er veien. En sjuende sier: Det er ånds- og kraftsbevis det kommer an på. Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn, drevet ut djevler og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Slike og mange flere er oppfatningene og de ulike meningene om hva som er veien til frelse. och som florerar och kryssar varandra mitt i kristenheten. Riktigt nog handlar det allt sammen om viktiga ting och leveregler som ingen sann kristen ska förakta, men med allvar sträva efter. Ja, detta är slika egenskaper som i verkligheten också bara finnes hos sanna kristne. Men det som kännetegnar en sann kristen, och som också bevisar att dessa goda egenskaperna är äkta och ett ondens verk, ligger inte i slike bekännelser som vi har nämnt här. För all den åndlighet i dessa bekännelserna kan vara lika fjärnt från den sanne som skibolett från sibolett. Se domen 12. Med all denna åndlighet kan en fremdeles på Herrens store dag få detta svar: jag känner dere ikke. Gå bort fra mig. Se bare Matteus 7, hvor Herren selv sier: mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: jeg har aldrig kjent dere. Gå bort fra mig, dere ugjerningsmenn. Her spør kanskje noen: har da den hellige skrift gitt noen konkrete kjennetegn på Kristi rike, noe som gjør at den eneste rette åndelighet skiller seg ut fra alle falske veier? Svaret er: ja, lovet være Gud. De som allerede er kommet til sannheten og har fått øynene å se med, de finner dette overalt i skriften. De ser nemlig at det er ett eneste forhold alt av å se med. De finner dette overalt i skriften. De ser nemlig at det er ett eneste forhold alt avhenger av. De inser at all kristendoms karakteristiske kjennetegn, hemmelighet og hovedsak er Kristus. At Kristus selv er blitt hjertets dyrebareste skatt. De ser at det helt avgjørende er: den som har skjønn, har livet. Den som ikke har skjønn, har ikke livet. For livet er i Guds sønn. Dette bør vi alle ta inn over oss og prøve oss selv på. Og den som har fått lyset må virkelig takke Gud. Da vil han sikkert nok også forstå mye om de mange andre forskjellige former for åndelighet. Måtte han da også bare i sin kjærlighet være viselig og forsiktig, men i sin forsiktighet av kjærlighet være nidkjær. Mange som ennå ikke er kommet til sannheten og livet, er jo nettopp disse som en gang skulle få oppleve det. Bare alle Guds barn i kjærlighet og visdom ville prøve å opplyse dem om dette. I en sum: at noen er nidkjære og opptatt med sønderknuselse og alvor som det viktigste, andre med kjærlighet og ydmykhet, noen med selvforsakelse, avdød fra seg selv og så videre, det er alt sammen sant og godt og dyrbare egenskaper, men det er ikke selve livet. Ennå bare egenskaper på et forberedende stadium. Foran lammets trone står den frelste skaren som er skrevet inn i livets bok, og synger og lovpriser ham. Blant disse vil noen kunne stå fram og si: også jeg har arbeidet og strevet med alle disse gode egenskaper, men når jeg strevet som mest, merket jeg at Guds øyne var som ildsluer, at for ham var ikke engang himmelen rene, at Guds dom gikk langt dypere enn menneskenes, og jeg døde. Men Kristus ble mitt nye liv. Han er nå min sang og min frelse, og for hans skyld regner jeg alt mitt for tap. Ja, jeg regner det som søppel. Herren har gitt meg en ny sang i min munn. Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod. Du er verdig all ære og pris og lovsang fra evighet til evighet. Amen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I 1953 nådde Sir Edmund Hillary toppen av Mount Everest, den første som klarte det. Den mannen som likevel gjorde sterkest inntrykk på mange var ikke Edmund Hillary, men følgesvennen hans som klatret sammen med ham, Tenzing Norgay. Ham hører vi ikke mye til, men på vei tilbake fra fjelltoppen hadde Hillary et alvorlig fall. Han ville ha vært fortapt hvis ikke Tenzing Norgay bokstavelig dro ham opp med tauet og reddet livet hans. Edmund Hillary overlevde og kunne fortelle fantastiske ting fordi en ukjent mann hadde hjulpet ham. Da noen spurte Norgay hvorfor han ikke skrøt av det, så svarte han ganske enkelt: «Vi fjellklatrere hjelper hverandre.»

0: For Norgay var det et program og en livsstil. At noen har hjulpet meg, har jeg lett for å glemme, selv om hjelperen egentlig reddet livet mitt. Å hjelpe er for noen selvsagt, for andre noe som sitter langt inne. I alle fall, hjelpsomhet må ikke bli borte på veien. Hjelp er en viktig verdi vi ikke må miste. En mann ble stående fast i trafikken akkurat da lyset skiftet til grønt. Han prøvde alt han kunne å starte bilen, men forgjeves. Snart lød det et helt hornorkester av tuting bak ham. Etter en stund hoppet han ut av bilen, gikk over til sjåføren i bilen bak og sa, «Dessverre får jeg ikke startet bilen min, men hvis du prøver å få den i gang, så kan jeg bli her og hjelpe deg å tute.» Ja, det må en si var hjelpsomhet. Og vi er ganske raske til å bytte tjenester. Hjelper du meg, så hjelper jeg deg. Men jeg har lest om en religiøs gruppe som aldri vil ta imot betaling for hjelp. De vil bare ha et løfte om at du som fikk hjelpen, hjelper den neste som kommer i vanskeligheter. Gud liker å få hjelp når han hjelper folk, heter det i et ordtak fra Irland. Gud har aldri skapt menneskene slik at hver enkelt skal klare alt. Vi har sterke og svake sider. Gud vil hjelpe oss der vi er svake. Og til å gi den hjelpen bruker han andre mennesker. Ofte er nok du den hjelperen som Gud kan bruke. Det er mye fint som kan sies om gode mennesker. En vakker hederstittel er en hjelper. Apostelen Paulus skrev om den litt ukjente Tykikus. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Og om menighetsarbeideren Føbe ble det sagt, støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere, for også hun har vært til hjelp for mange, også for meg. Ja, skriften omtaler en nådegave til å hjelpe. Og det er slett ingen liten tjeneste. De mest sympatiske mennesker i verden er de som er interessert i andre, de som vender seg ut av de glede, vennlighet, takknemlighet og hjelpsomhet, i stedet for å vende seg innover i stadig selvopptatthet, er det sagt. Men skulle de hjelpsomme svikte, så er det godt at Gud er den store hjelper. Du har sett det, for du ser ulykke og plage og tar det i din hånd, står det. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Og nå har Jesus satt dem grundig på plass.
1: Alle Jesus bekjente ikke alle Sakkjasis.
0: Det var flere som hørte på det Jesus hadde sagt.
1: Blant
0: disse var en skriftlærd som syntes at Jesus hadde svart veldig godt for seg.
1: Jeg hadde ikke talt opp av at jeg hadde gått opp og gått kulle i det. Jeg sier ikke at jeg ligger bort og stakker hjem salen din, jeg håper man.
0: Og nå går han bort til Jesus og så spør han.
1: Jeg har aldri mannet Jesus lov til å gjøre det.
0: Hva er det første av alle bud?
1: Vi gjelder det å få til den vårt timers bakom min.
0: Si oss det nå, Jesus.
1: Måttet alle Jesus mye gjør han.
0: Du som er så stor i klokskap og visdom.
1: Da han går til en stor rise, gjør meg jeg viser på deg.
0: Hva er det største av alle bud?
1: Vi gjelder det stå ramos på bakom min.
0: Jesus begynner med å henvise til femte Mosebok.
1: Jesus alka, jeg tror jo har videre Moses kjere jeg.
0: Og det er kapittel 6.
1: Eller koda kapittel.
0: Det er det som en kaller for den jødiske katekismen.
1: Den er mye godt, og det er jo da lett katekismen sånn.
0: Det første bud er dette.
1: Det første spakkene er at.
0: Hør Israel, Herren vår Gud. Herren er en.
1: Kula Israel, Herre, min Herre la okta.
0: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Og av all din forstand og all din kraft.
1: Jeg bor din,
0: men etter at Jesus hadde sagt dette, så gikk han over til et annet vers i det gamle testamentet. Det finner vi i tredje Mosebok. Kapittel 19. Du skal elske din neste som deg selv. Og så føyer han til. Ikke noe bud er større enn disse. Disse to. Den skriftlærde var meget godt fornøyd med dette svaret.
1: Dette er lagt på hva skal jeg høyde oktaver, da han var statusig.
0: Og han sa, du har rett, mester.
1: Det er
0: sant som du sier.
1: Det er dårlig meg til å sierke.
0: At Herren er en.
1: Ja, Herre er åkta.
0: Og at det ikke er noen annen enn han.
1: Jeg håkte ikke ære, kodon.
0: Og elske ham med hele seg.
1: Ja, rakist i så oppa bort nå.
0: Og sin neste som seg selv. Det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Jesus var også godt fornøyd med det den skriftlærde sa.
1: Jesus skal gi alle dukta av det samme i dag. Det skal oppe av bort i orden.
0: Og han sa,
1: ja, som selski,
0: du er ikke langt borte fra Guds rike.
1: Da nille kalle kukken er himmel rikas.
0: Dermed gikk samtal mot sin slutt.
1: Ja, det man har sagt at alle andre går loppe hjemme.
0: Og det står at ingen våget å spørre ham mer.
1: Ja, det tror jeg ofte ikke så tosta gjerra hjemme på.
0: Du er ikke langt borte fra Guds rike.
1: Da nille kalle kukken er himmel rikas.
0: Ja, det var det Jesus sa til den skriftlærde.
1: Det er det jeg mente Jesus borte i orden den salopavansi.
0: Og jeg har tenkt en del på disse ord.
1: Jeg må ha gjort seg en lenge på de sannheten.
0: I den senere tid.
1: Det er mange måske tid.
0: Mannen var en fin.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Far i himmelen, du har en hovedhensikt med disse møtene. Du ville så inderlig gjerne kaste redningstauet, og du ville så inderlig gjerne fange noen inn til deg og frelse dem for evighet. Og se med mennesker hjelpesløse, for meg kan ikke dette. Og jeg må innrømme det, Jesus, jeg har et yrke jeg ikke kan. Men du, Herre, du kan. Og derfor ber jeg deg, Hellige Ånd, tal du. Du som kan dette, kunne du nå inn i hjertene slik som du en gang nådde inn i mitt hjerte? Kunne du bevare våre hjerter hos deg, inntil vi ser deg som du er, og vi aldri kommer til å angre på dette? Takk og pris og love ditt hellige navn, det største som finnes, og høyre deg til. Amen. Vi skal lese et ord fra profeten Nahum. Det er nesten på slutten i Det gamle testamentet. Profeten Nahum, og vi leser fra det andre til det sjuende verset. Og det handler om hvordan Gud egentlig er. Profeten Nahum 1, fra vers 2 til 7. I Jesu navn. En nidkjær og hevnende Gud er Herren. En hevner er Herren og full arme. En hevner er Herren mot sine motstandere, en som gjemmer på vrede mot sine fiender. Herren er langmodig, men han er stor i kraft, og han lar ikke den skyldige være ustraffet. Legg merke til det, jeg leser det om igjen. Han lar ikke den skyldige være ustraffet. I virvelvind og storm går hans vei, skyer er støv under hans føtter. Han truer havet og tørker det ut. Han tørker ut alle elver. Basan og Karmel visner, Libanons blomst visner. Fjellene skjelver for ham, og haugene smelter. Jorden bever for hans åsyn, jorderike og alle de som bor der. Hvem holder stand mot hans harme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Hans harme strømmer fram som en ild, og fjellene styrter sammen for ham. Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Amen. Er du klar over en ting? At du har med Gud å gjøre. Og nå tenker jeg ikke på at du har med Gud å gjøre fordi du er en kristen, men fordi du er et menneske. Det finnes ikke et menneske på denne jord som ikke har med Gud å gjøre. Ja, det tror jo ikke folk. For jeg tror, de tror, mange, at hvis vi ikke vil ha noe med kristendommen å gjøre, så har vi heller ikke noe med Gud å gjøre. Du tar feil. Forferdelig feil. Alle har med Gud å gjøre. Du kan ikke melde deg ut. Gud har skapt deg. Du er levende fordi han har skapt deg. Du sitter her, du er en virkelighet. I 5. Mosebok står det, han som skapte deg og dannet deg. Sajas 45 står det, for Gud skal du en gang bøye kne, hvert kne skal bøye seg. Og de skal måtte innrømme, Bibelen er sann. En dag så skal Gud si til havet, gi meg tilbake alle sammen. Det er mange som ligger der, døde, drukna på hav. Gi de tilbake. De skal møte Gud. Der er en spesiell som ligger i havet, som jeg gleder meg til å møte. Det er min onkel. Han var en kristen, han var frelst. De var to stykk, de var Guds barn begge to. Ute med i fiskeskjøtet skulle de hente noe bort i Haugesundstrakten, og så kom de ute fra Haug i Dalen, og så smalte jeg i mine under krigen. Jeg gleder meg til å se han igjen. Jeg har aldri sett han forresten. Har ikke det? Men jeg vet om han. Og han er ikke borte. Kjære venner som tror på Jesus, de som er gått inn i evigheten, som trodde på han, de er ikke borte. Borte fra legemet, ja, men hjemme hos Herren, prise Gud, det er sant. Skal folk glede oss over det. Og så kommer det en dag, da Herren skal, og en oppstandelsens dag, da alle sammen skal, havet skal gi tilbake de døde, havet skal ikke greie å holde på dem, må du tro. Han finner de alle sammen. Han som kan ha skapt hver sjel, han skal greie å få dem fram igjen. Sånn taler Bibelen. Ja, til og med døden og dødsriket gav tilbake de døde. Døden kunne ikke ødelegge Guds folk, det gav de tilbake. Og jeg så, sier åpenbaringen, de døde, små og store, står for Gud. Skal møte han alle sammen. Vi kan tenke på det forferdelige som skjer nå for tida, da disse her selvmordsbomberne sprenger mennesker i filler. Han skal finne igjen hver eneste en. Hver eneste en. Kanskje du sier, men en muslim, han har vel med Allah å gjøre? Langt ifra. Gud har skapt alle mennesker, og de skal aldri møte noen Allah, men de skal møte den levende Gud. Ham skal de møte. Så spør vi, hvordan er da Gud, som vi alle har med å gjøre, enten vi vil eller ikke? Det er det vi har lest litt om. Og hvis du la merke til hva vi leste, så leste vi ting som høres fælt ut. Men det er sånn at vi mennesker lever etter syndefallet, og vi er så preget av syndefallet at vi har så vanskelig å se sannheten med Guds øyne. Og derfor kommer Guds gode vilje, har dere lagt merke til det i den verden vi lever i dag? Guds gode vilje i Bibelen, den erklæres rett og slett for skadelig. For løgnens far har forblindet de vantros sinn. De fleste mennesker er lurt, trill rundt av løgnens far. Du er vel ikke lurt, du? Det eneste som kan vise deg sannheten, det er når Guds ord ved den hellige ånd åpenbares i ditt hjerte. Da vil du se sannheten. Men denne verden ligger i det onde, og tidsånder som driver de fleste, de tidsånder driver de i den evige avgrunnen. Men nå spør vi igjen, hvordan er da Gud, som vi alle har med å gjøre? Ja, har vi lest fra profeten Nahum, han er full av harme, han er vred, og han sier, ustraffet lar han aldri den skyldige være. Eller som det sto i oversettelsen her, han lar ikke den skyldige være ustraffet. Sånn er han. Sånn er han. Men det står også, Gud er god. Det står, han er et vern på trengselens dag. Og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Hvorfor er han vred? Når synder kom inn i verden, da lovte Gud slangen fiendskap. Og hvorfor opptentes Guds vrede mot slangen? Jo, fordi det dyrebareste han hadde skapt, menneskene ble skilt fra ham og kom i synden og Satans tjeneste. Da opptentes Guds vrede, For synd blir aldri godtatt av Gud i noen form. Gud hater synder. Han hater synder. Om frukten på treet midt i hagen ble det sagt, den dag du eter av det skal du visselig dø. Den legemlige død kom inn, men det verste var den åndelige død. De mistet kontakten med den levende Gud. Og der ute er vi født, utenfor paradiset. Vi må fødes inn igjen. Og derfor sender han sitt evangelie utover jorda, for at folket kan bli født inn i Guds rik igjen. På vei inn til det fullkomne paradiset. En dag skal det bli en ny himmel og en ny jord. Men nå skal vi stoppe litt for dette rent aktuelt i vår situasjon. For det at Gud er vred og ikke godtar synden, og at jeg er en synder, det er nemlig mitt problem. Enten vi vil vite av det, eller ikke. Men det er mange som tror det at Gud er vred. Ja, han sa det Wisløff i sin tid, at det er nesten som Gud tar på seg en maske, som når man vil skremme barn. Og så sier man bø, og så flyr man hit og dit, og så tar man av masken sin, og det var jo bare meg. Skulle bare skrive det litt. Ja. Så tror de det at Gud er vred, at han gjør seg litt morsk av og til. For eksempel når du ikke leser nok i Bibelen. For eksempel når du ikke går på møte. For eksempel når du ikke gjør det du tror du må gjøre for å være en kristen, så skaper han seg litt sånn vred av og til. Men når du gjør det du tror du må gjøre for å være en kristen, så er Gud blid og kjærlig, er det sånn? Nei. Du kan ikke stanse Guds vrede. Hvordan vil du gjøre det? Hvis Gud er vred, så vil du stoppe hans vrede? Hvis Gud er imot deg, hvordan vil du stoppe han? Du kan ikke stanse han med dine fromhetsøvelser. Det fortelles i en fabel, er det vel, om en liten maur som er ute og gikk en dag. Mauren hadde funnet et plass det var veldig godt å gå, og det var på jernbaneskinnet. Det var ikke mye hindringer der. Det var flatt.

klar over det, før de med Guds øyne får lov å se inn i det. Å du, der bor mange nede på Tonstad som har et stort problem, og de har aldri sett det. Der bor mange i det området der du bor, de har dette problemet, de skal møte Gud på dommens dag, og de går mot en evig fortapelse, men de har aldri sett det. Og mange innbiller seg, når jeg gjør så godt jeg kan og prøver og er sånn alminnelig kristelig, så går det vel godt. Nå skal jeg lese et ord om Guds barmhjertighet. Jesajas kapittel 30. Et litt underlig ord. Jesajas kapittel 30, vers 18. Det står, derfor venter Herren med å være dere nådig. Derfor holder han seg langt bort i det høye med sin barmhjertighet mot dere. Altså, han har barmhjertighet, han har nåde, men han holder den hos seg selv i det høye. Hvorfor det? Jeg leser igjen, derfor venter Herren med å være dere nådig. Hva er det han venter på? Hvorfor gir han deg ikke nåde? Fordi han får ikke komme til. Hos de fleste får han ikke komme til. Hva er det han venter på? Nå må vi ikke misforstås, men om naturen har med et hjerte som er stengt for ham, han venter på sinnsforandring. Han venter på en sann omvendelse som også han må forvirke ved sitt ord og ved sin ånd. Der er forskjell på sinns, botferdighet og ubotferdighet, nevnte det her en dag også. Tenk på den fortapte sønnen. Hva var det første det står om han? Han ville bort fra far for alt i verden. Han ville ut. Gi meg det som jeg arver, og så vil jeg vekk, bort fra far. Jeg vil ikke være her. Og han reiste. Men så står det litt senere, da vil han hjem til far igjen, for alt i verden. Det var noe som hadde skjedd i hans hjerte. Han hadde innsett noe. Det står, da kom han til seg selv. Altså han begynte å se sin situasjon med Guds øyne. Grisene, svinematen, elendigheten, jeg må hjem. Da var hans hjerte åpen for nåden. Men når han gikk bort var hjertet stengt. Åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd. Vi skal ta noen eksempler. Husker jeg for mange år tilbake, så hadde vi en misjonær som heter Torbjørn Torgersen. Ja, han lever ennå, han altså. Men da reiste han mye blant ungdommen og hadde veldig inngang på skolene våre og talte til de unge. Han sa det en gang. Han tok et eksempel. Et forlovet par, en gutt og jente, de bryr seg ikke om å vente til de er gift med å leve sammen. De lever i hor. Men de bryr seg ikke om det, for det er ingen som vet det. Ingen som vet det. Så de bryr seg ikke om det. Men, sa han, den dagen det blir klart at jenta er gravid, da får de et problem. Uff, hva skal vi nå gjøre? Nå får alle greier på det. Det sto noe i Vårt Land. Jeg har skrevet faktisk i 71, jeg er jo så gammel, Åge, mange år tilbake. 71 stod det i Vårt Land, det stod, 71, det er dere danske. Det stod, verden angrer ofte på grunn av at synden ble oppdaget og påvist. På grunn av den straffen fikk. Men en slik anger kan være totalt blottet for rett anger, nemlig bedrøvelse over egen syndighet og lengsel etter et nytt sinn. Det er ikke så farlig.

så farlig. Når jeg var liten, så likte vi veldig godt når vi fikk lov til det å hoppe i høyet. Og jeg hørte om en som fortalte dette, og jeg har opplevd nesten det samme. Han sa, vi hadde det moro i høyet når vi fikk lov å hoppe i høyet. Far hadde fått inn høy i løa, og vi fikk lov å hoppe og lage ganger i høy, og nei, vi hadde det veldig moro. Men sa han, så la vi jo merke til det at i veggen var det et hål, kvisthål i veggen. Sola skinte ut, og inn i det kvisthullet der strømte sola sånn diagonalt inn i rommet. Akkurat der hvor sola strømte, der var det kolossalt med støv. Du verden, hvor mye støv da var der. Det var så mye støv at når vi skulle ut av løa, så bøyde vi oss alltid ned, så ikke vi pustet inn all det støv i den der solstripa, sa han. Ja. Mm. Ja, jeg forstår jo det, gjør du jo det. Men det er bare det at det var like mye støv andre plasser. Men det så de ikke. Det så de ikke. Hvorfor vil Herren at du skal se din synd? Du skjønner det nå. For at du skal se at du må ha Jesus. Så han kan, som vi kunne si det med et dialektuttrykk, så han kan bli av med nåden. For han har den. Han har nåde. Han kommer ikke til. Han har nåde for syndene til alle i denne verden, men han kommer ikke til. Det er det. Hvor det må smerte Jesus, som ikke bare har sonet de kristne synder, men alle synder i hele verden. Og så står han klar med sine naglemerkede handhender, men han kommer ikke inn. Hvorfor kommer han ikke inn? Fordi man unnskylder synder, og vil leve i synder i vårt samme hjerte. Hvor herlig at synden er sonet. Ved det kors som på Golgata sto, og så videre. Lammet, ja, lammet, dets vunder og sår, æren og prisen i evighet får. Hvorfor? Fordi hjertet ditt er blitt åpen. Du har ikke greier å rydde opp i alle elendigheten der inne, men han fikk lov å komme inn. Hva gjorde han da? Du ble gjeldfri på et øyeblikk. På et øyeblikk, uten gjeld. Jeg hadde et spørsmål i stad, hvordan stanser Guds frede? Noen sier, ja, men du må jo omvende deg. Og det har jeg sagt, det må vi. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Men ikke sånn alle tenker, sånn sier Bibelen. Noen tenker, når jeg omvender meg, og gjør det skikkelig, da stanser jeg Guds frede. Det gjør du slettes ikke. Eller som i sin tid var det en del tal om, når den såkalte Jesusvekkelsen kom, så snakker man en god del. Når man omvender seg 100%, 100%, ja, jeg er helt enig, omvend deg 100%, du. Har jeg omvendt meg 100%? Jeg tror ikke jeg er god nok i prosentregning. Jeg har ikke vært så god i regning på skolen, jeg alltid. Så, ja. Jeg traff en mann en gang som sa, vet du hva han sa? Jeg vet ikke om jeg har omvendt meg nok, sa han. Så svarte jeg, jeg føler på det samme selv. Og så sa en annen, sa, jeg vet ikke om jeg har fått hjertedøra skikkelig opp. Kjenner på det samme selv, sier jeg. For her er kjøtt som vil noe helt annet. Og vi kan lure på det ene og lure på det andre. Hvorfor det? Fordi vi er fortapt i oss selv. Fortapt i oss selv. Men hva står det i Salme 51, vers 19? Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Han slår, men han leger også. Han slår, men han leger også. Men spørsmålet ligger her.
Hvordan stanser Guds vrede? Hva er det svaret? Ingen kan. Ingen vil. Det ser mørkt ut. Men så kommer det en ovenfra, og det er Jesus. Vet du hva som skjedde på Golgata? Han stanset Guds vrede mot syndere, for alle som blir i trua på han. Og derfor sier jo Paulus i Filipperbrevet, han sier det om å gjøre å bli funnet i ham. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men ved den som fåes, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Jeg leser rett? Ja, jeg hadde ikke hovet her, men Filipperbrevet 3, ned 10-11 eller noe sånt. Jeg kan sitere litt ifra boka Våre lamper slukner. Det er en ungdom som har bøyd seg i en vekkelse. Og i moderne vekkelser er det ofte sånn, man sier man har bøyd seg, man er frelst, har bestemt seg, så videre. Lyngøyd, båtbyggeren, han jobbet hos han. Han levde med Jesus, og så visste han at Ola hadde bøyd seg. Og han visste at Ola var feil til å banne før. Det visste han. Og nå vil han snakke med Ola. Så går han bort til Ola og så spør Lyngøyd, hvordan går det, Ola? Ja, ikke så verst, sier Ola, men det er litt frient å få det til. Hva er det du får til da, Ola? Ja, jeg er nok sinne av og til ennå. Han har jo bestemt seg å ville være en skikkelig kristen nå, sier dere. Jeg blir nok sinne av og til ennå. Banner du da? Spurte Lyngøyd. Ola svarte fornøyd. Nei, ikke siden jeg bestemte meg. Ola spør, men inni deg da? Ola ble betenkt. Inni deg? Han ser til hjertet, han. Han ser til hjertet. Ja, hva da? Blir verre da, sier du. Å jo, svarer han, men jeg skal nok klare å holde meg, så ikke det går galt. Lyngøyd svarer, det kommer til å gå galt for deg. Ola ble stående og stirre, mens han ble rød i ansiktet. Så stammet han, tror du ikke jeg greier det? Nei, sa Lyngøyd bestemt. Ola ble mer og mer forskrekket. Hvorfor da? Spurte han nesten bedende, når jeg har bestemt meg så fast. Lyngøyd satte sitt fulle blikk på han. Øynene var så store og varme og fulle av kjærlighet. Nei, du greier det ikke, Ola. For du har begynt å leve før du er blitt levende. Går det an? Lyngøyd skjønte det, han har ikke grepet evangeliet, han har ikke sittet inne i friheten, men han tror dette er å leve, og gjøre det, og prøve på det, og så videre, og så videre. Lyngøyd snudde seg og gikk, han sukket. Ola ble stående rett opp og ned. Han var med et blitt så ribbet og fattig. Han dro seg bort i en krok og rotet. Der passet han på å stryke noe bort fra øynene, kanskje den første virkelige tåre over sine synder. Og nå er du her i kveld, som har lyst til å legge syndene fram for Jesus. Du har lyst til å si, ta det du. Du har lyst til å si, frels meg du. Om jeg aldri før har vært frelst, frels meg du. Jeg må til himmelen, uansett. Jeg har noe mer til deg nå. Ikke mye, ikke lenge skal jeg holde på, men jeg har noe mer til deg. Hadde vi hatt en tavle her, så ville jeg ha tegnet noe på tavla enn jeg ikke kan tegne. Vet du hva jeg ville tegnet? Jeg ville tegnet et kors.
På det korset vil jeg tegnet Jesus, der henger han. Blod renner fra naglemerkene, fra sidesåret, tornekrona. Og så vil jeg ha skrevet en overskrift over Jesus, der han henger på korset. Vet du hva det skulle ha stått? Han lar ikke den skyldige være ustraffet. Passer det der? Du sier det passer på meg. Jeg er skyldig. Nei, sier Bibelen, nå tar du feil. Det passer på Jesus. Der henger han på korsen, og så står det skrevet, han lar ikke den skyldige være ustraffet. Om jeg kunne henge opp et annet skriftord også, nemlig, syndens lønn er døden. Passer på Jesus. Hvorfor? Det er din straff han soner. Det er din gjeld han betaler. Og tro det eller ikke, ja, jeg sier tro det. Din synd var med der. Jeg ser henne for meg, en kvinne for mange år siden. Jeg hadde talt om mange år siden også. Det er jo lenge siden jeg... Jeg hadde talt om, se der Guds lam som bærer verdens synd. Så kom hun frem, rett etterpå. Jeg må ta deg i hånda og takke, sa hun, for jeg ble rent glad her, jeg satt, sa hun. Men jeg må spørre, for jeg er ikke sikker på hva du mente. Du sa noe om at Jesus hadde båret verdens synd. Mener du det har noe med meg å gjøre, sa hun? Ja, sa jeg, helt alvorlig. Ja, det var i grunn derfor jeg ble litt glad, men jeg må spørre, og så skjønte jeg det var alvor. Mener du det, sa hun, at det han gjorde for 2000 år siden har noe med mine synder her jeg lever i dag å gjøre, sa hun? Ja, sa jeg. Sier du det, sa hun? Kan jeg stole på det, sa hun? Ja, sa jeg. Du kan stole på det. Den synd som er ditt problem ble lagt på ham. Det kan være du har ting i ditt liv. Du sier, om jeg kunne levd den dagen om igjen, skulle jeg gjort det annerledes. Men jeg kan ikke. Da skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Å, jeg angrer så. Så kan du ikke gjøre det om igjen. Men vet du hva? Han ble gjort til den skyldige. Du er fri. I Guds øyne, som om det aldri hadde skjedd. Aldri hadde skjedd. For nå gjelder det han gjorde som ditt. Og det du gjorde ble hans, derfor hang han på korset. Skjønner du, dere bytta plass. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. La det... Ja, vi går til 2. Korinterbrev 5, helt til slutt. Han som ikke visste av synd, vers 21. Han som ikke visste av synd, han var syndefri. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Tenk det. Vet du at ved å sitte og høre evangeliet, kan du gå over fra døden til livet? Fra å være under Guds vrede til å være ustraffelig. Han tar seg og kjenner alle som tar sin tilflukt til ham. Et vern på trengselens dag. Herren er god. Straffen ble lagt på ham. Amen. Takk, Jesus. Takk for din soning. Takk for ditt blod som strøk ut mine synder. Takk at det holder det du gjorde. Takk at det gjelder det du gjorde. Takk at du anser meg som om jeg aldri hadde syndet.
fordi du ble gjort til synd for meg. Amen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

har mye med data å gjøre, kommer ikke utenom brukernavn og passord. Vi kan få utført en masse tjenester på internett, men stadig må vi vise hvem vi er. Går du inn på et beskyttet område, må du gi visse opplysninger så systemet kan vite identiteten din. Hvis du ikke husker det riktige passordet, får du ikke adgang. Vi blir rådet til å bruke kombinasjoner av tall og bokstaver som er helt tilfeldige, så gjelder det da å huske hva en har registrert seg på. Hvis en ikke tenker seg om og er litt lur, så kan en gå seg vill i passord og koder. Så det kan være klokt å bruke navnet på den første hunden du hadde, mors pikenavn eller fødselsdagen til et barnebarn. Det er som om vi trenger et hemmelig navn for å identifisere oss, for å vise til noe enestående ved oss. Når det er så lett å gå surr i passord, har en kommet opp med nye løsninger. Du kan føre fingeren din over en spalte, og datamaskinen kan lese fingeravtrykket. Det finnes skannere som sjekker øyet ditt, for i det har du et enestående mønster. Ja, vi vet at politiet nå lagrer DNA-koden til straffedømte, og da blir det lettere å identifisere dem om de gjør noe galt enda en gang. Men en som har tenkt litt på dette, snakker om noe han kaller sjeleskanning. Vi har ikke muligheter til å identifisere et menneske på grunnlag av hvordan det tenker og føler, og ut fra hvilke holdninger det har. Hemmelighetene er gjemt i sinn og tanker. Motivene som driver oss er innelåst dypt ned i sjelen vår. Det greske ordet psyke blir vanligvis oversatt sjel, men det kan også i utvidet forstand bety liv. Sjelelivet vårt kan i stor grad ta vare på hemmelighetene vi ønsker å ha for oss selv. Men alt ligger åpent for Gud. Som han sier i Bibelen, «Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. I forhold til ham trengs ikke passord den ene eller den andre veien.» Under Golfkrigen gikk en gruppe britiske soldater seg vill i ørkenen. Langt om lenge traff de på en amerikansk femstjerners general som var ute og rekognoserte. «Vet du hvor vi er?» spurte soldatene. Generalen syntes det var ytterst pinlig at soldatene var så sjuskete kledd, og at de ikke tiltalte ham med «sir». Derfor svarte han dem i en skarp tone, «Vet dere hvem jeg er?» «Ja, nå har vi virkelig et problem», sa en av soldatene. «Vi vet ikke hvor vi er, og han vet ikke hvem han er.» Identitet er viktig. Gud har vist oss sin egen identitet. Det finnes flere hundre karakteriserende navn på Gud i Bibelen. Når det gjelder Jesus, vet vi hva navnet hans betyr. Herren frelser. Det er samme navnet som det hebraiske Josva. Begge er vanlige navn på Bibelens tid. Det mest ekstraordinære mennesket i historien står frem og viser seg i et vanlig navn. Han som har et navn som er over alle navn, som Bibelen sier, har et helt vanlig navn. Jesu identitet er ytterst skjult og samtidig helt åpen. Det er gåtefullt, men viktig. Han er frelser for enhver som bøyer seg for ham og tar imot ham. Det sier selve navnet Jesus.

En mann var i farten og skulle reise utenlands. Han hadde sett en butikk i andre enden av byen som het Time Rens. Han tok med seg dressen sin, fant butikken, fylte ut et skjema og spurte om han kunne hente dressen om en time. Nei, sa ekspeditøren, du kan ikke få den før på torsdag. Ja, men heter ikke dere Time Rens? Jo, men det er bare navnet på butikken. For noen er kristendommen bare et navn og en etikett. Den har intet innhold og får ingen følger. Vi trenger ikke å ha vist stor fromhet eller uvanlig heltemot for å være kristne. Jesus vil på den siste store dagen ta imot dem som har tatt hans navn på alvor og ønsket å følge ham i livet. Bibelen sier, «Jeg vet om dine gjerninger, du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord, og ikke

problematikk. Som på et vis er helt hold i hodet om du snakker med norsklærer. Der hvor former og tider blandes på en måte slik at det har vært stryk og verre enn det på alt av eksamen. Men det er ikke tilfeldig at du møter en grammatikk slik som du møter den i Bibelen. Tenk bare på verset i Jesaja kapittel 53, der hvor Bibelen sier noe om at vi får alle vil som får. Alle sammen. Vi venter oss hver til sin vei. Så var det kanskje en vei du venter deg, og en annen vei han venter seg, en annen vei som jeg venter meg. Men Bibelen sier det at vi venter oss alle hver til sin vei. Vi får alle vil. Det var ikke forskjell. Men så står det videre, den skyld som lå på oss alle, lot Herren ramme han. Det var litt av et skyldbrev. Hele vår livshistorie, det var sannelig litt av et skyld. Den ser vi så lite av. Den er det bare den hellige ånd som kan åpenbare for oss, slik at vi får bruk for en frelser i våre liv. Men den skyld var kolossal. Jeg er så glad for at det ikke står at den skyld som ligger på oss alle, lot Herren ramme han. Det står den skyld som lå på oss alle. Hvis det hadde stått den skyld som ligger på oss alle, så hadde det vært så flott alt det med Jesus og alt det med korset. Men så hadde det vært meg og min skyld som jeg måtte få orden på. Og så forkynner evangeliet det, at den skyld som en gang lå på deg, all den forsømmelse som du bærer skyld for i ditt liv, den ligger ikke på deg. Den lå på deg, den ble lagt på han, og så ble han rammet for din skyld. Han til ære, og oss til gavn. Hans venstre hånd er under mitt hode, sier han. Hans høyre hånd favner meg. Det er et veldig kjent dikt. Du kjenner det helt sikkert du også. Denne fortellingen om fotsporene på stranda, ikke sant? De to par med fotspor. Og så kommer det et sted på stranda der det bare er ett par fotspor. Og så er det ei som går i rette med Gud. For hun skjønner det at der er det... Hun legger merke til at der det var ett par fotspor, der det var i de aller tyngste tidene i livet. Det var i de aller vanskeligste øyeblikkene i livet. Og så spør hun sin Gud, hvorfor forlot du meg da? Og så svarer han at det var ikke det at han forlot henne, men det var det at han bar henne. Da var det ett par fotspor. Bibelen sier det enda sterkere. Bibelen sier det på et vis at det er bare ett par fotspor, ikke bare i de tyngste stundene i livet ditt, men gjennom hele livet. Og jeg har lyst til å lese to bibelvers som sier noe om det. Aller først Jesaja kapittel 63. Jesaja kapittel 63. Der står det slik i vers 9. Det tales om Gud, og det tales om hans folk. Og så står det sånn i vers 9 i Jesaja 63. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Og hans åsyns engel, det er også et uttrykk på Jesus. Paktens engel, eller Herrens engel. Eller hans åsyns engel, som han her kalles. Hans åsyns engel frelste dem. Og så står det. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager. I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under den siste setningen. Han bar dem alle den gamle tids dager. Ikke bare de tyngste dagene. Ikke bare en og annen dag. Ikke bare til det at vi skulle lære å gå selv. Men det står om en Gud, og det forteller seg historie. Det er en fortelling som løftes fram for oss om et folk som har gått foran, og forholdet de hadde i møte med sin Gud.
Og så sier

0: Bibelen det at han bar dem alle den gamle tids dager. Og alle betyr alle. Det betyr at det var ikke en dag de ikke ble båret av Gud. Midt i sin gjenstridighet og sitt fall og sin ulydighet. Midt i de største seirene i sitt liv. Der de kanskje kunne kjenne på det at nå makter jeg å stå selv. Så sier Bibelen det at også da ble de båret av han. Alle den gamle tidsdager. Sånn er han. Du tenker kanskje det at han hentet deg, han reiste deg opp, han frelste deg. Han satte dine føtter på fjell, og så skulle du gå selv. Nei, lære bruden oss i Salomos høysang. Akkurat nå, akkurat her vi sitter, så er hans venstre hånd under vårt hode. Og så favner hans høyre hånd oss, og så trøkker han oss imot sitt bryst. Det andre bibelverset, det er i 5. Mosebok, kapittel 33, vers 12. Det er når velsignelsen lyder ut over Israels 12 stammer. Og jeg er overbevist om at du møter en velsignelse gitt en stamme, og en annen velsignelse gitt en annen stamme. I sin fylde og i sin herlighet så sier det noe om Guds velsignelse over den troende menighet. Og så står det fire setninger om Benjamin. Fire setninger står det i kapittel 33, vers 12. Om Benjamin sa han, Herrens elskere er han. Jeg tenkte, Herrens elskere. Den som Jesus har så kjær. Trygt bor han hos ham. Det var vi innom i går. Den Gud som vil at du skal få bo i trygghet. Og vite deg elsker. Og vite at det handler ikke om deg. Og din vellykkenhet i din vandring. Det handler ikke om din lydighet dypest sett. Men det handler om en Gud som vil ha deg. Uansett hvordan du måtte kjenne deg. Og så står det som den tredje setningen her. Hele dagen holder han sin hånd over ham. Og siste, han hviler mellom hans skuldre. Sånn skildres det med ei setning hva det er å være en kristen. Det å få hvile mellom hans skuldre. Det blir båret på hans skuldre. Det blir båret på hans hjerte, sier 3. Mosebok så mye om, når den skildrer ypperste prestens tjeneste. Men her møter du uttrykket, det å bli båret, det å få hvile på hans skuldre. Når jeg leser det verset, så tenker jeg gjerne på den lille barnesangen som vi lærte å synge på søndagsskolen. Jesu lille lam jeg er, på sin skulder han meg bær. Tenk deg lammet som ligger der. Munn til lammet, så nærme som det overhodet er mulig å komme hyrdens øre. Ikke et sukk som går over lammet sin munn, som ikke hyrden hører, som ikke han er var, som ikke han kommer i hu. Og så ligger den der med sitt øre, så nært hyrdens munn, som de omtrent også er mulig å komme. Sånn er det å være en kristen. Sånn er det rikdommen, det velsignelsen i Benjamins sitt liv. I hans stamme sitt liv, i hans folk sitt liv, i vårt liv. Det at vi skal få lov å bæres gjennom denne verden på Jesus skulder. Kanskje du som jeg tenker iblant at han fant meg, han bar meg til sin folk. Og så plantet meg i den kristne menighet, og så skulle jeg klare meg selv på et vis. Så skulle jeg gå selv. Det lærer ikke Bibelen. Du bæres av han. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg, sier hun. Og så sier hun det her i det fjerde verset, at hans banner over meg er kjærlighet. Hans banner over meg er kjærlighet. Det står ikke at hans banner over meg er krav. Det står ikke at hans banner over meg er masse muligheter til hva jeg skal få være og virke i hans rike. Det står ikke at hans banner over meg er skuffelse over alt som gikk galt. Men det står hans banner over meg er kjærlighet. Jeg tror at mitt første møte med et banner, det var når jeg feiret 17. mai i første klasse på skolen. på en bitteliten skole i en bitteliten bygd helt nord i Norge. Der gikk jeg på barneskolen. Og så kom jeg på 17. mai, og så var det så forferdelig med folk. Ja, det var jo ikke det. Det var jo ikke mye folk, jeg skjønner jo det. Men det ikke bare når du en liten tass og bare ser rett inn i baken på de store folkene. Da det en uhorvelig mengde. Jeg husker ennå hvor glad jeg ble når jeg fikk øye på banneret der det stod første klasse. Det hadde vi snakket om på skolen i forkant. Det hadde læreren sagt noe om. Det hadde vi fått vært med å planlegge og se på. Det hadde vi fått beskjed om at når vi kom dit på 17. mai, så var det en plass som ventet oss under det banneret. Der skulle vi få tilbringe dagen. Og så gikk vi i toget under det banneret der det stod første klasse, så stolt som noen hana. Men du, hvor trygt det var. Det var en plass for oss. Og så sier Bibelen noe om en Gud som løfter opp et banner. Som steller i stand et sted der hvor du skal få lov å leve ditt liv. Jeg har lyst til å lese to vers fra Jesaja. To vers fra profeten Jesaja. Det er så fort i møte med uttrykk i Bibelen at vi begynner å spørre hverandre, hva tror nå du at det menes med det, og hva tenker nå du, og hva synes nå du, og så mener jeg det, og så mener du det, og så mener hun det, og så er det så viktig å få lov å spørre Bibelen på et vis. Hvordan bruker Bibelen uttrykkene? Hvordan taler Bibelen om disse bildene som vi møter i skriften? Det står i det 18. kapitlet i vers 3 hos profeten Jesaja. Alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere. Jeg vet ikke om du er av dem som iblant har vanskelig for å tro at det er til deg det er skrevet. At ordet virkelig kan gjelde deg og være til deg. Det skulle ikke være så vanskelig, i hvert fall i møte med kapittel 18 i Jesaja, der det står alle dere som bor i verden. Alle dere jordens innbyggere. Og så sies det videre, når det løftes banner på fjellene, da se til. Og når det støtes i horn, da hør etter. Altså det ligger Gud på hjertet, at det er ingen av oss som bor i denne verden, som må oppleve det at når det løftes banner på fjellene, så går det oss hus forbi. Da må du se etter, sier Bibelen. Da må du legge merke til, sier Bibelen. Da må du få det med deg, sier Bibelen. Og så blar vi oss tilbake i det 11. kapittelet i Jesaja. Jesaja kapittel 11, fra vers 10 og utover. Der er det en profet som står og peker fremover. Han peker noen 100 år frem i tid. Han peker på en Messias som skal komme, en Jesus som skal komme. Himmelens brudgom som skal stige ned. Og så står det sånn, på den tiden står det, skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Drar du kjensel på det uttrykket, Isais rotskudd. Isai, David sin far. Jesus som skulle fødes inn som Davids sønn og sitter på Davids trone. Isais rotskudd, et uttrykk for Jesus. Et navn på han. På den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, står det. Som står som et banner for folkeslag. Han selv står der som et banner, med et vitnesbyrd inn i ditt og mitt liv, om at hos han så er det plass for oss. Hans banner over meg er kjærlighet, sier bruden. Det som hun ser opp, og så ser hun han. Og så stråler hennes øye av glede, og så lyser hun opp, og så sier hun det at hans banner over meg, det er kjærlighet. Og det er noe forunderlig å få leve i et sånt forhold med sin Gud. Ikke en Gud som er vred, ikke en Gud som stadig har nye krav, ikke en Gud som gremmes over deg, ikke en Gud som skammer seg over deg, men en Gud som fryder seg over deg, som sier igjen og igjen, min kjæreste i møte med deg. Han står som et banner for folkeslag, står det. På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. Og vers 12, han skal løfte et banner for folkene. Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda. fra jordens fire hjørner. Hans banner over meg. Det er en brud som har funnet sin plass i livet. Det er en brud som har funnet ut hvor hun skal få leve sitt liv. Og så er hun der sammen med ham. Jeg ber dere inderlig, står det i vers 7, dere Jerusalem støttere ved gasellene eller ved hindene på markene, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Det er de som står og roper til disse som er rundt henne, at dere må ikke vekke, dere må ikke egge kjærligheten før den selv vil. Og det gjentas to ganger i Salomos høysang, helt ordrett. Første gang i kapittel 3 av vers 5, og så møter du også senere i Salomos høysang. Det sies igjen. Det ligger på hjertet å få løfta det fram. Og jeg skal ikke stå her og si at jeg skjønner hva det betyr. Det vet jeg kanskje ikke. Men jeg vet i alle fall det, at et forhold, det blir aldri godt om man presses inn i det forholdet uten at man er klar med sitt hjerte til å si ja til den andre. Eller hvordan ville du oppleve det om du skulle tvangsgiftes? Om her var det noen som fant en gutt eller en jente for deg, og han eller hun skal du leve resten av ditt liv sammen med, og så presses du inn i et forhold, og så forseres det på et vis slik at du og han eller du og hun skulle høre sammen. Hvor annerledes det er når jeg får lov å gå inn i et forhold og hele mitt hjerte roper ja i møte med den andre. Det kan være enkelt for oss når vi får noen glimt av hvor utrolig stor han er, hvor god han er. At da vil vi ha alle på et vis til han. Da vil vi presse dem inn i et forhold til han. Da vil en predikant så fort legge sin hand på et hod og si, ja, nå er du en kristen. Vi skal få lov å vitne om han. Vi skal få lov å gjøre som bruden gjør. Vi skal få male et bilde av han da vi ferdes. Vi skal få lov å si det fineste vi vet om han i møte med alle de som vi møter. Men vi skal være varsom med å presse mennesker inn i et møte som de ikke er klar for. Og derfor sier Bibelen også noe om et land som lider for tidlige fødsler. Vi skal ikke bruke tid på det. Og så bare helt til slutt, før vi tar pause, så møter du ei som sitter, ei brud som sitter fra vers 10 og utover. Og så er det en som kommer til hun der hun sitter. Og det skal du merke deg i Salomos høysang. Det er han som kommer til hun igjen og igjen. Det er han som oppsøker hun. Hun kan komme på avstand, og hun kan gå og lete og famle i blinde, og ikke finne veien til han. Men så møter hun det så ofte, det brytes av der han kommer til hun. Og så skjer det også her. Han kommer, og så ser han inn gjennom hennes... Hvordan er det står her i det andre kapitlet? Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Tegnes nesten et bilde som minner som et fengsel. Ei som til et vis lever, stengt ute fra alt annet. Ei som kanskje sitter mo alene. Og sånn kan det bli også i det kristne livet. I møte med ting som skjer, i møte med det at man kan oppleve at man blir misforstått, kanskje tråkket på, kanskje såret. Kanskje relasjoner som blir så forferdelig vanskelig, så er det så lett å trekke seg unna, så blir man sittet alene. Og så blir man ikke lenger der hvor han har lovt å være for å møte sitt folk i de hellige samfunn, under ordets forkynnelse, i møte med Bibelen. Og så er det en som kommer til hun. Ikke full av klander og misnøye. Hvorfor i all verden sitter du her? Men det er en som står der og lokker og drar. Stå opp, min kjæreste. Du, min vakre, og kom ut. Og så er det nesten som at hun står ikke opp. Hun blir sittende der i all sin hardhet. Og så fortsetter han, stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Og så blir han stående der og forkynne sitt kall inn i hennes liv. Kom, kom, kom. Og så tegner han et bilde av noe som er forbi. En vinter som er slutt. Et regn som har dratt forbi. En ny tid som har fått plass. Din trærne blomstrer, og sangen lyrer. Og så det en som kaller ut I en ny vår, til et liv sammen med han. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst blid, og din skikkelse fager. Helt til slutt. Det aller siste I Salomos høysang, det en brudgom. Det aller siste brudgommen sier, det det du møter I det åttende kapitlet, akkurat det som vi leser også I kapittel 2. Du som bor I hagene, venner, lytter til din røst, la meg høre det. Vers 13, 8, 13. Det så mange som hører din røst, det så mange som hører din stemme, sier han. La meg få høre den. La meg få høre den. Så mange andre som får høre din stemme gjennom dagen, la meg få høre den. Den vidunderlige invitasjon ifra Gud selv, ifra Jesus selv, til å få lov å utøse sitt hjerte. Kalle på hans navn. Be til han. Være sammen med han. Jeg hadde en mor som var enormt tålmodig. Hun var kolossalt tålmodig. Hun var 4 unger på rappen. På 5 år, 6 år så var vi 4 stykker. Og han pappa var mye borte, og vi slåss og herja hjemme. Og hun mor, hun var kolossalt tålmodig. Men en dag så sprakk det for henne. Ikke mange ganger jeg kan huske det, men en dag så sier hun det til meg. Jan Tore, nå må du slutte å mase. Og det var så uvant. Det sank sånn inn I livet mitt. Og det gjorde på et vis det at jeg ble så redd for å være til mas for mor. Og så begynte jeg heller å være alene med byrdene mine og tankene mine. Og så det så mange som tenker sånn om Gud. Det satt en gammel mann og sa til meg I en campingvogn på Sørlandet en gang og snakket om noe som at alle skulle be om alt mulig. Og så sier han at jeg synes ikke vi skulle plage Gud med sånne små ting. Da skal du lese Salomos høysang. Du som tenker at du til en plage og til et mas for Gud. Du som knapt har frimodighet og kaller på hans navn og ber til han I din nød. Det en som ber om akkurat det. At han må få lov å høre din røst. Og at han må få lov å se din skikkelse. Du må ikke være langt unna, men du må få komme nær og være hos han. Det har vi lyst til å be om, Herre, at du kunne få bringe oss til deg. Slik at vi kunne få se deg og se oss elsket I deg. Se oss glad I deg. Og at du kunne bli vårt hjertes største rikdom. Det har vi lyst til å be deg om.
1: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no

I en oversikt på internett over de 50 mest kjente filmene med et kristent budskap, fant jeg The Mission, som ble lansert I 1987. Den handler om de spanske erobrernes og de katolske prestenes virke I Sør-Amerika I sin tid. En sterk sekvens I filmen The Mission handler om kaptein Mendoza. Han dreper broren sin I en krangel om en kvinne som de begge elsker. Etterpå blir Mendoza desperat, deprimert og fylt av anger over det han har gjort. Han føler at den eneste måten han kan bli kvitt byrden av skyld og synd å utføre en slags botsgjerning. Dermed binder han et stort garn til ryggen, fyller det opp med store steiner og setter I gang med å klatre opp på et høyt fjell. Sammen med en prest og noen andre går han gjennom bregneskog, tornekratt og steinurer. Han krysser elver og tette skogområder. Du ser ham såret og blodig, en nedbrutt skikkelse som klatrer oppover fjellsiden, mens den store byrden av steiner blir slept bak ham. Flere ganger ber de som sammen med ham om at han bare må kvitte seg med byrden. Du trenger ikke slepe på den lenger, sier de. Men han klarer ikke å legge den bak seg. Til slutt kommer de til toppen av fjellet. Der bryter han sammen, helt utslitt. Så kommer en liten gutt opp til ham og skjærer garnet bort fra ryggen hans. Deretter får vi se garnet og steinene fosse ned fjellsiden, og dermed blir Mendoza fylt av følelsen av å bli helt befridd. Byrden borte, og han vet at han blitt tilgitt. Hva kan vi si til en slik fortelling? Noen har gjort gale ting, og de burde ta det mer på alvor, slik kaptein Mendoza gjorde. Men ikke få som han. De sliter enormt med skyldfølelse. De klarer ikke legge fra seg den synden eller de syndene de har begått. Så tenker de ut måter å gjøre det godt igjen på. Noen legger opp til å plage seg selv. Andre går inn I religiøse aktiviteter for om mulig å blidgjøre Gud. Men det nok det jeg gjør? Kain sa til Gud etter at han hadde drept broren sin, Abel, «Min misgjerning større enn at jeg kan bære den.» Og for en slik fortvilelse det en glede å kunne peke på det som Jesus har gjort for oss. Som Peter skriver om Jesus I Bibelen, «Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt legt.» Det treet det snakkes om her korsets tre. Det var ikke bare en symbolhandling. Han gjorde det reelt ved at det rammet legemet hans, altså kroppen. Han fikk sår. Men ved hans sår dere blitt legt, skriver Peter. Vi helbredet fra synd og skyld, ikke ved å gjøre botsgjerninger, men ved å ta imot en gave gratis. Og gaven å få tilgivelse fra Gud og nærmest adgang til hans evige rike når dette livet slutt en gang. Den som får en så stor gave, som syndstilgivelsen kan ikke ta det lettvint med synd. Vi har fått frelsen for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Kaptein Mendoza påla seg selv et stort slit for om mulig å bli kvitt skylden. Du kan ta imot frelsen fra Jesus som en gave.

Etter flere dager ute var fiskebåten på vei hjem. Fiskerne stirret på brygga, hvor en gruppe sto og ventet. Skipperen så nøye i kikkerten og sa: «Jeg ser Bills, Mary og Toms, Margaret og Davids Anne.» En av dem ble urolig fordi kona hans ikke var der. Han skyndte seg hjem og så heldigvis lys i stua. Da han åpnet døra, sa kona: «Jeg har ventet på deg.» Mannen svarte: «Ja, men de andre var på utkikk etter sine.» Bibelen sier: «Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere er ikke i mørket så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre.

Så skulle vi kanskje bruke tid hver og en og være stille bare i møte med et sånt enkelt vers og et sånt enkelt rop ifra Jesus. Slik at kors og død og smerte kunne få tale ropet i våre hjerter hva vår frelse kosta har. Nå var det 7 ord som ble sagt ifra Jesus på Golgata. 7 ganger så tok Jesus ordet. 7 ganger så sier han noe. Og det er det som sies på Jesus sitt dødsleie. Det er noe underlig med det som sies på et dødsleie. Et menneske kan snakke dag etter dag og bruke millioner av ord. Men ofte er man opptatt av hva var det siste som ble sagt. Hva var det siste han var opptatt av? Hva var det siste han sa før han døde? Det kan vi møtes ofte. Og så tas vi med på et dødsleie her på Golgata. Der er ingen fin seng redd opp, der er det ikke blomster og lys. Men der møter du han på et nakent kors. Og så taler han 7 ganger. Og det er en del bibelserierekke og sånn, eller bibeltimerekke, der det gjerne kanskje brukes en time på hvert av disse ordene. Vi skal ikke gjøre det nå, det er ikke tid til det. Men det er underlig å møte også den enorme omsorgen som Jesus hadde for sine, også på sitt dødsleie. Han ber for sine. Forlat dem, sier han. For de vet ikke hva de gjør. Forlat dem, roper Jesus ifra Golgata kors. Han roper til sin fader om tilgivelse for den som bare har gjort han imot. Han driver sjelesorg og snakker om relasjoner og forhold, om det å ta vare på hverandre, når han snakker om Johannes, om hvordan han skal ta seg av Maria, og Maria, hvordan hun skal få ta seg av Johannes. Han har ikke nok med sin egen pine, men Jesus, også på dødsleie, så han så ufattelig god, også imot oss mennesker. Jeg hadde bare lyst til å gå til det ordet som vi møter i Johannes kapittel 19 og vers 30. Der står det 3 ord. Det er Jesus som roper ut. Og det står sånn, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og det må ha skjedd i forbindelse med at det ble lyst igjen på Golgata. For det var ikke mørkt helt frem til neste morgen. Det var ikke mørkt klokka 5 og 6 om ettermiddagen. Klokka 3 så ble det lyst igjen på Golgata. Da tentes et lys midt i mørket. Og så må det ha hatt sammenheng med dette ropet ifra Jesus. Det er fullbrakt. Hvis en går tilbake i selve prestetjenesten og det gamle testamentet og ypperste presten sin tjeneste, så sa vi det at han gikk inn på innsida av forhenget, og så sto folket på utsida og ventet og lurte på hvordan går det der inne. Og så kommer ypperste presten ut igjen, og så står alle med sine øyne rettet imot ypperste presten. Og så er den ypperste prest som løfter sine hender, og så forkynner han fred inn til sitt folk. Han forkynner fred inn til sitt folk. Jeg tror vi møter det i Johannes kapittel 19 og vers 30. Ypperste presten Jesus, som kommer ut ifra møtet med Gud. De har bundet ham med hender slik at han ikke kan løfte dem, eller de har naglet dem fast til korset slik at de ikke kan løfte dem. Men han roper det ut til sitt folk og til oss. Det er fullbrakt, sier han. Det er fullbrakt, sier Jesus.
Og så overgir han sin ånd i sin faders hender. Og så er Jesus død. Det var ikke sånn at det ble fullbrakt på søndagsmorgen når han sto opp igjen. Han ropte det ut på Golgata, det er fullbrakt. Oppstandelsen, det var Guds stempel på Jesu forsoningsverk. Det er et vitnesbyrd om at det var godtatt det offer han hadde båret. Men Jesus, han roper det, det er fullbrakt. Jeg satt med en engelsk bibeloversettelse for en stund siden, og leste Johannes 19:30, og les tre ord. Jesus ropte, og så står det tre ord. Paid in full. Altså, betalt.

frimodighet i Jesu blod. I Jesu blod. Ikke i vår egen anger, vår egen prektighet, vårt eget liv, men i Jesu blod. Forhenget det revner. Og så er det nesten som det står et velkommen ifra himmelen, ifra Gud. Uansett hvem du er, hva du har gjort. Det er nesten som han rekker armene imot oss, og så sier han, kom. Og så skal vi få lov å komme han så uendelig nær. Paid in full. Historiebøkene sier det at det var noen prester, og noen som hadde sin tjeneste, som begynte å skulle sy forhenget sammen igjen. Det som Gud hadde åpnet, det ville mennesket lukke til igjen. Den adgang som Gud hadde åpnet, den vei som Gud hadde åpnet, den ville mennesket stenge igjen. Det er noe av det såreste, også som vi møter i dag, synes jeg personlig. Det er når evangeliet forkynnes så fritt og så ubetinget som det står. Og så sys det inn noen menn, eller noen betingelser, eller noen slags krav. Alt er åpnet. Og i Bibelens evangelium så finnes det ikke et eneste krav. I Bibelens evangelium finnes det ikke en eneste betingelse, ikke et eneste menn. I loven finnes det ikke et eneste ord til trøst, til hjelp, ikke en eneste åpning. Der finnes det bare krav og bare betingelser. Der finnes det ingen lys. Men i evangeliet så finnes det ingen krav. Det er så godt å få sitte, også når et nattverdbord er rekka, og det blir sagt gjerne ifra prestens munn, kom, for alt er ferdig. Ikke hvis du har gjort det og det, eller vært sånn og sånn i løpet av uka som gikk, men bare et kom, og så et vitnesbyrd om at alt er ferdig. Jeg skjønner så lite av Golgata. Men jeg kjenner i alle fall det. At det er ingenting som skaper så mye takknemlighet i mitt hjerte. Som det å få lov å høre og lese om han som tok min plass. Det er ingenting som gir meg et sånn lyst å stille livet mitt til rådighet for han. Som det å få møte budskapet om hva han har gjort for meg. Litt grann helt til slutt. Jeg tror det var noen som gikk glad hjem fra Golgata. Det gjorde et enormt inntrykk også på voldsomme, mektige, fryktinngytende soldater, der hvor de står og ser hva som skjer. Og det å stå der og se Jesus dø, det må ha gjort også noe i disse religiøse lederne sine hjerter, i folket sine hjerter. Det må ha vært et rop av anklager inn i deres liv om falskhet og svik. De som førte han til korset. Ja, dypest sett var det Gud som førte han til korset, men de skjøv han fra seg. De ropte det, korsfest, korsfest, bort med han. Ikke han, som vi stanset ved i formiddag. Ikke han. Men samtidig så tror jeg det var noen som gikk med en eller annen slags lettelse hjem ifra Golgata. Nå var de ferdig med Jesus. Nå hadde de ryddet Jesus av veien. Skulle de aldri mer møte han igjen. Skulle de aldri mer høre disse ordene som hadde stukket sånn i deres samvittighet. Nå var de ferdig med Jesus. Og så kommer det en søndag. Og en oppstandelse. Som et mektig vitnesbyrd til oss alle om at Jesus, han blir ingen ferdig med.
Jesus kan man ikke rydde av veien. Jesus er den siste vi skal møte i vårt liv. Det må ha gjort noe i Annas sitt hjerte, i Pilatus sitt hjerte, i alle disse sitt hjerte, når budskapet om Jesu oppstandelse begynte å spre seg i Jerusalem og utover. De har vært en frykt, en redsel som tok tak. Jesus er det ingen som blir ferdig med. Og så har vi bare lyst til å avslutte med det som står i Matteus kapittel 26, der hvor Jesus står i møte med en Annas, og så sier han det sånn, i møte med disse som vil rydde han av veien og bli ferdig med han. Jesus sier til han, du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så det er et vitnesbyrd der og da i møte med Annas om at du skal få møte meg igjen, Annas. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så sier Hebreerbrevet, vi ser han. Krona med ære og herlighet. Vi ser han, krona med ære og herlighet. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at også vi kunne få et møte med deg som den oppstandende. Sangeren sier at han aldri fikk se deg så skjønn som han fikk se deg den morgenen i hagen. Jesus, har lyst til å takke deg for at alt er peirinnfull. Alt er sona. Alt er gjort opp. Så har jeg lyst til å be deg, gode Gud, om at den troen må du få bære inn i våre hjerter. At vi kan få lov å tro det, at også den synd som aller mest plager i våre liv, er sona og gjort opp. Og den er vi løst ifra. Nå har jeg lyst til å be om at ordet ditt kunne få være et ord som fikk gjemmet i våre hjerter. Grunnet på, og at det kunne få skape en takk også fra dypet av vår sjel. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det ikke brukt bilene som farlige på veiene. Det misbrukt bilene. Kjør som et lyn, så krasjer du med torden. I dag vil jeg snakke litt om trafikk og etikk på veiene. Pastor Ken Klaus forteller om noe som hendte i USA. En fører av en stor lastebil kjørte med vitende og vilje på en bil som ble styrt av en kvinne. Selv lå han i godt over 100 km i timen på motorveien. Men det sprøeste ved det hele var at yrkessjåføren påsto at Herren hadde pålagt ham å fjerne henne fra veien, for hun kjørte ikke riktig. Enhver kan jo komme i tvil om Herren ønsker å la seg involvere i denne typen trafikkontroll. Men som ved et under overlevde begge sjåførene. Ja, de fikk bare mindre skader. En talsmann for det lokale politiet var helt forbløffet. Han sa, Gud må ha vært med dem, for denne kollisjonen var så alvorlig at den normalt ville fått dødelig utgang. Historien ganske sprø, og jeg tror ikke man uten videre overlever om man kolliderer i Guds navn. Jeg har venner som har opplevd tunge trafikktragedier som har rammet den nærmeste familien, og vi spør som alle andre hvorfor. Statistikk viser at sjåfører skader og dreper mange flere uskyldige enn alle kriminelle til sammen. Derfor oppfordrer jeg både meg selv og andre til å opptre med etikk i all trafikk. Jeg vil mene det aktuelt for alle som sitter bak rattet, det Bibelen sier i Romerbrevet. Bli ingen noe skyldig annet enn det å elske hverandre. For den som elsker til neste har oppfylt loven. For disse bud, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord, du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor kjærligheten lovens oppfyllelse. Vi kan få tilgivelse for brudd på loven, men vi må leve rett likevel. Kjærlighet en holdning og innstilling som vil sette preg på hvordan vi opptrer. Andre bilister ikke å se på som konkurrenter i kampen om å komme først fram, men som medmennesker med krav på respekt, omtanke og medfølelse. En har sagt at hvis alle bilene i Norge ble stilt på en lang rekke, ville likevel en eller annen idiot kjøre forbi dem. Helt grunnleggende å ikke kjøre for fort. De som kjører fort, kommer gjerne dit de skal, før tiden, av og til 40-50 år før tiden, det sagt. Hvert år oppdager hundrevis av mennesker at bilen deres varte livet ut. Sjansene for å miste kontrollen øker enormt når farten øker. Snille mennesker blir tyranner ved å trykke for hardt på gasspedalen. En lysmast smeller ikke til en bil uten i selvforsvar. Nei, la oss vise hensyn. Forkjørsretten ikke en rettighet som verdt å dø for. Kjør på grønt, stopp på rødt, og sakne farten når passasjeren blir hvit i ansiktet.

Hva døden? Noe som tar bort? Tenk om vi heller kunne se Kristus som henter. Døden slutten? Tenk å kunne se den som begynnelsen. Døden et farvel? Tenk å kunne se den som et velkommen. Døden å forlate? Tenk å kunne se den som en entré. Døden hvisker, nå blir du sparket ut av verden. Men Kristus innbyr, kom du til meg. Jeg har gjort i stand for deg noe langt bedre. De kristne har lært å snakke et nytt språk om døden, skrev Martin Luther. Ikke alle. Mange skjelver og er redde for den siste fiende. Da hjelper det å ruge på gode ord fra Skriften. Profeten Hosea har formet dette utsagnet fra Herren. Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Dødsrike har et røslig favntak, men Jesus har handlekraft og redder oss ut.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 14. juni. Kjærlighet uansett. Det fortelles om en gutt som bodde i Leeds i England for mange år siden. Faren døde, og moren måtte jobbe sent og tidlig for å klare seg. Gutten var nok så vimsete og ikke flink til å passe seg. Moren advarte ham mot å leke på en byggeplass, men det gjorde han og ble alvorlig skadet. På sykehuset skulle han ikke ha hørt det, men en sykepleier sa han til noen andre at gutten aldri mer ville kunne gå på egne ben. Da moren kom på besøk, spurte han rett ut. «Mor, er du glad i meg?» «Ja, naturligvis. Jeg er glad i deg.» «Det er alt i orden», sa gutten. «Jeg har hørt at jeg aldri mer kan gå. Men hvis du tilgir meg og elsker meg, skal jeg kunne klare resten.» Bibelen sier at Guds barn er utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Efeserbrevet 1:4. Kjærligheten og tilgivelsen strekker seg lenger enn alle våre tabber og blundere til sammen.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no. Hurtig toget
1: til himmelen, så klart til avgang til Skåpe, ta plass.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I 1953 nådde Sir Edmund Hillary toppen av Mount Everest, den første som klarte det. Den mannen som likevel gjorde sterkest inntrykk på mange var ikke Edmund Hillary, men følgesvennen hans som klatret sammen med ham, Tenzing Norgay. Ham hører vi ikke mye til, men på vei tilbake fra fjelltoppen hadde Hillary et alvorlig fall. Han ville ha vært fortapt hvis ikke Tenzing Norgay bokstavelig dro ham opp med tauet og reddet livet hans. Edmund Hillary overlevde og kunne fortelle fantastiske ting, fordi en ukjent mann hadde hjulpet ham. Da noen spurte Norgay hvorfor han ikke skrøt av det, så svarte han ganske enkelt: «Vi fjellklatrere hjelper hverandre.» For Norgay var det et program og en livsstil. At noen har hjulpet meg, har jeg lett for å glemme, selv om hjelperen egentlig reddet livet mitt. Å hjelpe er for noen selvsagt, for andre noe som sitter langt inne. I alle fall, hjelpsomhet må ikke bli borte på veien. Hjelp er en viktig verdi vi ikke må miste. En mann ble stående fast i trafikken akkurat da lyset skiftet til grønt. Han prøvde alt han kunne å starte bilen, men forgjeves. Snart lød det et helt hornorkester av tuting bak ham. Etter en stund hoppet han ut av bilen, gikk over til sjåføren i bilen bak og sa: «Dessverre får jeg ikke startet bilen min, men hvis du prøver å få den i gang, så kan jeg bli her og hjelpe deg å tute.» Ja, det må en si var hjelpsomhet. Og vi er ganske raske til å bytte tjenester. Hjelper du meg, så hjelper jeg deg. Men jeg har lest om en religiøs gruppe som aldri vil ta imot betaling for hjelp. De vil bare ha et løfte om at du som fikk hjelpen, hjelper den neste som kommer i vanskeligheter. Gud liker å få hjelp når han hjelper folk, heter det i et ordtak fra Irland. Gud har aldri skapt menneskene slik at hver enkelt skal klare alt. Vi har sterke og svake sider. Gud vil hjelpe oss der vi er svake. Og til å gi den hjelpen bruker han andre mennesker. Ofte er nok du den hjelperen som Gud kan bruke. Det er mye fint som kan sies om gode mennesker. En vakker hederstittel er en hjelper. Apostelen Paulus skrev om den litt ukjente Tychicus: «Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren.» Og om menighetsarbeideren Føbe ble det sagt: «Støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere, for også hun har vært til hjelp for mange, også for meg.» Ja, skriften omtaler en nådegave til å hjelpe, og det er slett ingen liten tjeneste. De mest sympatiske mennesker i verden er de som er interessert i andre, de som vender seg ut av de

0: glede, vennlighet, takknemlighet og hjelpsomhet. I stedet for å vende seg innover i stadig selvopptatthet, er det sagt. Men skulle de hjelpsomme svikte, så er det godt at Gud er den store hjelper. Du har sett det, for du ser ulykke og plage og tar det i din hånd, står det. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har gjerne et bilde av at forholdet mellom Jesus og fariseeren alltid var anspent og fientlig. Og ja, mange ganger kan vi lese om at de religiøse lederne i Israel ønsket Jesus av veien. Men samtidig, i alle fall et par ganger, så hendte det utrolige at Jesus ble invitert på middag hos en fariseer. Jesus, han tok imot invitasjon, og han kom til festdekket bord. En av disse gangene kan vi lese om i Lukas evangeliet kapittel 14, og her benytter Jesus anledningen til å undervise både verten og de andre gjestene om viktige sannheter som gjelder Guds rike. Blant annet så utfordrer Jesus tilhørerne til å invitere fattige og syke framfor familie og venner når de selv neste gang skal holde et selskap. Altså, ikke inviter dem som kommer til å gi deg noe tilbake. Inviter i stedet dem som ikke kan gi deg noe gjengjeld, dem som ikke kan være ressurspersoner i menigheten, dem som du ikke kan skrive på lista over personer du ønsker å bli sett sammen med. Mange satt til bords hos fariseeren som hadde innbudt Jesus til dette måltidet. Også mennesker den gang hadde en iboende trang til å være viktige og virke betydningsfulle. Man ønsket å få de gjeveste plassene rundt middagsbordet. Derfor måtte Jesus lære dem betydningen av å vise beskjedenhet, og sette seg selv lavt for å løfte opp og fram andre. Ikke rart at en av gjestene utbrøt, «Salig, lykkelig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Jesus har respondert på det her med å fortelle lignelsen om det store gjestebudet, som vi altså finner i Lukas kapittel 14 og versa 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, så sendte han tjenerne sine for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt meg en åker, og jeg må gå ut og se på den. Jeg ber deg, du får ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem, og jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre, blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, men det er ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, sånn at mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Mannen i lignelsen som vil holde et gjestebud, han er jo et bilde på Gud selv. Den hellige, opphøyde og syndfrie, han vil holde fest for syndere som oss. Gud tar selv initiativet til dette gjestebudet. Et bilde som sier noe om hvordan det vil være i himmelen. Helt siden han vandret på jorda og dro tilbake til himmelen, så har Jesus holdt på å ordne i stand det store himmelske gjestebud. For Gud så er dette med himmelen og den evige festen, det er en enmannsjobb. Han har laget himmelen helt alene. Han både ordnet og er selve veien til himmelen. Og han er den som innbyr til fest, samt at han står for innholdet i festen selv. Evangeliet viser oss hvor stort det er at Gud vil ha en fest, at han vil ha nettopp oss med på denne festen. Tenk hvor tragisk og håpløst det måtte være for oss mennesker om vi ville, men Gud ikke ville ha oss med på en slik evighetsfest. Men nei, vi kan være trygge på at Gud vil ha så mange som mulig med på den evige feiringen i himmelen. I denne bibelteksten fra Lukas 14 finner vi to små, men veldig betydningsfulle enkeltord som gjør at fasten kan bli virkelighet for deg og meg. Det første ordet kom. Hvor trist det ville ha vært om Gud innbyr og mennesket ikke ville ha kommet. Enda mer håpløst ville det vært om vi ønsket oss til himmelen, men Gud ikke ville ha oss der. Tenk så stort at det nettopp himmelen som jorden skaper, som inviterer med ordet «kom». Dette vennlige imperativet «kom», det Guds utstrakte hånd, hans tilbud om hjelp. Flere ganger i Bibelen møter Gud og Jesus oss med invitasjon og kallet til å komme. Veldig kjent jo fra Matteus 11, 28, når Jesus sier, «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære.» «Kom» det første uttrykket. Det andre uttrykket jeg vil nevne, eller enkeltordet, som gjør at gjestebudet blir en skikkelig fest, det ordet «ferdig». «Kom, for nå alt ferdig», står det i vers 17. «Festen klar. Alt ferdig.» Gud kaller oss ikke inn til dugna for å fikse i stand det himmelske gallamåltidet. Frelsen, himmelen, Guds rike, alt utfører Gud som en enmannsjobb. Evangeliet, det staves ferdig. At frelse ferdig, uttrykker kristentro i kortformat i et nøtteskall. For vi møter jo uttrykket ferdig også i forbindelse med Jesu død. Der på korset så ropt Jesus, «Det fullbrakt! Frelsen ble gjort klar og ferdig langfredag.»
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: «Kom» og «ferdig» altså to flotte ord som gir oss grunn til glede og se fram til å være sammen med Jesus i himmelen. I bibelteksten finner vi også et tredje lite ord som ikke har samme positive klang som «kom» og «ferdig». Det lille ordet «men» kan virke ufarlig, men snur ofte mening og stemning. Etter at Jesus innbyr med et «Kom, for nå alt ferdig», så fortsatte han. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Når vi svarer på et spørsmål med «ja, men», så betyr det som oftest «nei». I lignelsen om det store gjestebudet i Lukas 14 leser vi ulike unnskyldninger for ikke å komme til selskapet. Alle svarte dem egentlig «ja, men». Alle kjente nok litt på lysten til å komme, men noe annet ble viktigere. Noe kom og stilte seg i veien for invitasjon. Hverdagens arbeid, eiendom, penger eller andre mennesker fikk de innbytte til først å nøle og deretter avslå invitasjon. Gud måtte vente. Andre mennesker eller materielle goder var mer spennende å bruke tid og krefter på. Det var, eller fortsatt ikke, hverken noe galt med åker, okser eller hustru. Men det gode ble det viktige sin fiende. Hver enkelt trenger vi å spørre oss om hva som kan hindre oss i å nå himmelen. Hva fristes du med til å sette foran Gud? Kan det være penger, personer, posisjoner, popularitet eller prestisje som får ditt fokus i livet? Hjertet søker det gode liv. Problemet bare det at det gode liv ikke godt nok. For det gode liv som oftest åndelig tomt. I lignelsen står det at tjeneren kom tilbake til husbonden med en nedslående resultat av innbydelsen til gjestebud og god mat. Majoriteten av dem som var invitert hadde avslått tilbudet om å komme. Dette likte husbonden dårlig. Da ble husbonden harm, står det, og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, vannføre og blinde og lamme.» Vers 21. Han ble sint og nærmest kommandert tjeneren til å gå ut i byen til de fattige og uføre, blinde og lamme, og nøde disse til å komme til gjestebudet. Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det enda rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene, over gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» To ganger så brukes uttrykket «å gå ut», og det minner oss om misjon. Om Guds hjertesak, at de unådde må få høre at frelsa ferdig. Vi sier ofte at evangeliet for alle mennesker. Ja, noe som heldigvis stemmer. Samtidig vil Gud si oss at nettopp dem som kjenner seg syke og fattige, vil være dem som trenger evangeliet om Jesus mest. Gud søker det som står lavest i verden. Evangeliet som vannet som alltid søker det dypeste punkt. Guds visjon at hans menighet på jorda skal være et sted hvor ingen står alene, aller minst dem som opplever seg som fattige, vannføre, blinde og lamme. Evangeliet, det har dårlig tid. Snart kommer Jesus igjen for å dømme verden. Da blir det satt sluttstrek for verdenshistorien. Derfor sier Gud i skikkelsen av husbonden i denne lignelsen til sine tjenere at de skal gå i hast. Her i Lukas kapittel 14 så sammenlignes himmelen med et stort gjestebud. I Matteus kapittel 22 kalles den himmelske fest for kongesønnens bryllup. Smak på disse ordene, gjestebud, bryllup. Begge skaper dem gode følelser og håp om en bedre framtid. Gud inviterer til fest. Han kaller oss ikke til eksamen, et minnesamvær eller en rettsak. Framtiden lys og lang for den som kjenner Jesus. Gud vil fest. Gud vil ha nettopp meg med på denne festen. Alt ferdig. Alt vil en dag bli perfekt, og det beste av alt, festen tar ikke slutt. Gjestebudet vil vare evig. Der vil de siste bli det første, og der vil dem som nederst ved bordet bli forfremma og opphøya. Der vil Jesus selv være til stede og oppvarte oss med himmelske retter. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

andre søndag etter trefoldighet. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud, og innbød mange.» Lukas 14,16. Det er vår Herre og Gud selv som er mannen i dette evangeliet. Han er en stor og rik Herre, og han har forberedt et stort gjestebud i henhold til sin høye stand og ærefulle stilling. Og gjestebudet kalles stort ikke bare på grunn av at verten er Gud selv, men også fordi maten er svært velsmakende og kostbar. Det er det hellige evangelium, ja Kristus vår Herre selv, som er maten. Og i evangeliet blir det forkynt for oss hvordan han ved sin død har gjort fyllest for våre synder, frelst oss fra den evige døds fortvilelse og fra Guds vrede. Denne forkynnelsen om Kristus er det store og herlige gjestebudet, der han serverer sine gjester. Her helliger han dem i dåpen, og trøster og styrker dem med sin nattverd. Her er det ikke noen mangel, men fullt opp av alt, slik at alle kan bli mette. Dette måltidet skulle vel, som rimelig er, kunne kalles et herlig måltid, så rikt anrettet som det er. Ingen tunge kan uttrykke det, intet hjerte fullt ut fatte det. Det er en evig mat og en evig drikke. Her skal mennesker aldri mer hungre eller tørste, for her blir man mett, utørst og lykkelig i all evighet. Ikke bare det enkelte menneske, men hele den vide verden ville hatt nok av dette, for det er en uendelighet av mat og drikke her. Det var for vår skyld at vår Herre Jesus Kristus ble født av Jomfru Maria, korsfestet under Pontius Pilatus, døde og for ned til helvete, sto opp igjen fra de døde og satte seg ved Guds høyre hånd. Den som tror dette, han eter og drikker av dette måltidet på en rett måte. For det å tro på den Herre Kristus er å ete og drikke. Av det blir menneskene mette, kraftige og sterke, slik at de blir glade til evig tid. Det heter jo, som rimelig er, et stort gjestebud. Det er så påkostet og anrettet for så mange mennesker at alle kan få spise. Og likevel blir det ikke mindre mat, for måltidet er så styrkende at det varer evig og gir evig liv. De mange som først ble innbudt til gjestebudet, er jødene og hele Israels folk. De har en særskilt innbydelse, helt fra Abraham av og videre gjennom profetene. For til patriarken Abraham ble den ætten lovt som velsignelsen skulle komme fra, slik vi leser i 1. Mosebok 22, 18. På den måten er dette gjestebudet blitt forkynt til ham først, han som var dette folkets far. Deretter har profetene forkynt det videre og henvist folket til det. Det har altså ikke manglet på vilje hos vår Herre og Gud til flittig å innby dem. Paulus setter da også alltid jødene først i sine brev. Landsdag nummer 460, vers 1 og 2.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Rent innholdsmessig de to første versene en prinsipiell og grunnleggende formaning, som forutsetning for alle andre formaninger. Så fra vers 3, kan vi si, og ut kapittel 13, får vi forskjellige slags formaninger som gjelder alle kristne til alle tider. Det generelle formaninger, kan vi si. Men det mener vi altså, det gjelder alle kristne til alle tider. Fra 14.1 til 15.13 får vi formaninger som spesielt gjelder forholdene innenfor romermenigheten. Det formaninger som angår de sterke og de svake. Disse formaningene, det gjelder også alle kristne, for så vidt som kristne mennesker kan komme I samme situasjon. Eller I situasjoner som tilsvarende til den som gjelder I romermenigheten. Og da blir jo disse formaningene aktuelle. I enhver situasjon og for alle kristne som kommer I lignende forhold som det som romermenigheten I der. Men I de kapitlene foran, altså 12 og 13, så har vi det som generelt og likt til alle tider for alle kristne. Vi begynte altså å se litt på det første formaneredet, altså brødre, ved Guds miskunn. Det understreker apostelen og setter det først. Det ikke noe han tar seg til. Det ikke for å komme med rettledninger, men det ved Guds miskunn. Det innebærer også at det fordi disse som han skriver til, de har fått miskunn. Det troende mennesker. Det forutsetter det som romerbrevet har talt om. De rettferdiggjort av tro. De har et riktig Guds forhold. Og de har tatt imot Guds nåde. Så går formaningen ut på at de fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Legeme, det betyr altså at vi fremstiller oss slik som vi med evner og anlegg og muligheter, slik som Gud har skapt oss, med alle iboende anlegg. Vi skal stå til Herrens disposisjon, vi skal stå til hans tjeneste, og det som offer, det vårt legeme. Det ikke at vi offer et og annet, men at vi står til Herrens tjeneste selv, med hva vi og med hva vi har. Og det viktig å få frem I forkynnelsen. Offer betyr gave, som jeg nevnte det sist. Den gave jeg kan gi Herren meg selv. Som han ga seg selv til meg, gir jeg meg selv til ham. Jeg tilhører ham, og apostelen har markert allerede I begynnelsen av romerbrevet. Han sier, jeg Jesu trell. Det betyr at han Jesu eiendom. Han tilhører Jesus. Han disponerer ikke sitt eget liv. Det som hans ære, det som hans ros, det at han hører Jesus til. Å fremstille seg slik for Gud, som et levende står den. Og som hellig, det betyr jo at vi tilhører Gud. Vi Gud tilhørige. Og Gud velbehagelig. Det betyr at vi I full overensstemmelse med Guds evige råd. Vi som tror på Jesus. Så kan vi fremstille oss for Gud som vi og med hele, skal jeg si, jeg fremstiller meg med hele meg altså for Gud. Det jo ofte tale om at vi skal gi Herren. Jeg har hørt det sagt på den måten, jeg siterer I grunn av att vi ska ge Herren lite av vår tid och lite av våra pengar och lite av våra intresser och lite här och lite där då. Och där ska man ge tiende för exempel av det man tjänar och sån. Jag förstår ju den goda mening när någon säger det. Men vad ska jag så göra med de andra ni tiondelar? För exempel jag ger tiende. Vem är som ska bestämma över de andra ni tiondelarna? Jag har fått det för att jag ska få leva det jag tjänar och det är Herrens vilja. Men det är klart att Jesus disponerar över mig i alla ting. Jag ska ge en litet av mitt liv. Det är en farlig tankegång istället den slår sig ned. Då ska väl jag disponera över mig resten så Herren ska ha något. För att vara naturliga och mänskliga ordets egentliga förstånd. Så må vi få øye på dette, at det å stå til Herrens disposisjon, det er den største friheten. Og det er en gave vi kan gi Herren. Og dette, står det, er et åndelige gudstjeneste. Jeg har gjort dere oppmerksom på det før, at her står egentlig logiken i grunnteksten. Dette er deres logiske gudstjeneste. Logiken, latreian, heter det på gresk. Det er den saksvarende gudstjeneste. Det er den følgeriktige gudstjeneste, nemlig av det å være et frelst menneske. Er jeg rettferdiggjort av nåde, på Jesus skyld, så er det noe som er følgeriktig for meg. Og det er at jeg gir meg selv som gave til Gud. Jeg stiller meg frem til hans tjeneste, til hans disposisjon. Og det betyr, som jeg var inne på i en tidligere time, at det ikke er noe som ikke vi skal tjene Herren med i vårt liv. Og det ikke er noe Herren ikke kommer til å ha bruk for når det gjelder oss. Vi kan ikke i detaljer gå etter hvordan han bruker oss forstandig, og hva han bruker oss til heller. Men så er vi innstillet på dette. Jeg står til Herrens tjeneste, så ordner han selv med å bruke meg slik som han vil. Og det er ingenting i vårt liv som ikke kommer til nytte for Herren, på en eller annen måte. Noe av det får vi kanskje se noe glimt av, andre ting får vi slett ikke se noe av. Men Herren skal sørge for å bruke oss. Det som i hvert fall er det eneste følgeriktige, det er at vi står til tjeneste med alt hva vi har fått. Da betyr det naturligvis at alle våre evner skal stå til Herrens tjeneste. Hvis en da har for eksempel gode talegaver, så skal også de stå til Herrens tjeneste. Men som jeg sa dere, så er ikke det så det samme som forkynner nådegave. Det er det ikke. Og dette at vi står til Herrens tjeneste med alt hva vi er og har, det er ikke det som konstituerer nådegaven. Vi så i 1. Korintene 12:7 at det er åndens åpenbarelse som gir sin vær til det som er ganglig. Og vi kommer til det her ned, på en vers nedenfor også, at ettersom en, ja, vi har fått ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss gitt, står det. Der er det markert at en nådegave beror på en spesiell nåde som Gud gir. Om det er i 1. Korinterbrev kapittel 12 i begynnelsen brukt betegnelsen åndelig gave. Om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Der er det brukt et annet ord enn det som er brukt her om vår åndelige gudstjeneste. Dette nevnte jeg en gang tidligere, men jeg tror det er verdt å understreke det igjen. Der er det brukt ordet pneumatikos. Et adjektiv som har med pneuma å gjøre. Pneuma, det er ånd, Guds ånd. Så pneuma, hagion, det er en hellig ånd, det er på gresk. Der er tale om gaver, gaver som Guds hellige ånd gir de kristne, som ikke er avhengig av deres naturgaver. Det kommer i tillegg til deres naturgaver, men det kan komme i sterk tilknytning til våre naturgaver, men det blir ikke identisk med våre naturgaver. Selv om altså en har for eksempel gode anlegg for å preke, ordlegge seg, så er han ikke predikant av den grunn. Men Herren kan jo legge sin nådegave ned i en slik evne. Da blir det forkynnergave. Det gjør det. Men det underlige er jo det at Herren kan gi åndelig åpenbarelse, åndens åpenbarelse, til å forkynne til slike som ikke har naturgaver til å preke. Det kan ofte synes underlig. Ludvig Kope gikk på bibelskolen i Bergen. Så hadde de den gang, som de har nå, de hadde noe som er prekende øvelser. Og Kope skulle altså lage noe, noe sånn disposisjon, eller det skulle frem da. Da sa læreren det: ja, ja, Ludvig Kope, en ting er sikkert, predikant blir du aldri. Den attesten fikk han. Du ble ikke noen forkynner. Det var han som ble det. Og ingen av hans samtidige som tilnærmelsesvis ble det han ble. Og til den dag i dag har ikke jeg hørt noen forkynner som altså kom opp imot Ludvig Kope. Det er merkelig å se hvordan Herren kan gjøre det. Kope sa en gang, det var litt i en annen sammenheng, men det var på et møte her på Fjellhaug. Det var noen som hadde talt, og det var en veldig fin tale. Sånn, men det er jo ikke det at det skjedde så mye. Så kom det en frem med et vitnesbyrd. Vitnesbyrdet var nok så stoltret, da, og litt klossete fremført, da. Og den som kom med det var fortvilt over seg selv, for han ikke fikk sagt det han gjerne ville også. Da kom det en veldig velsignelse over forsamlingen. Jeg glemmer ikke det møtet. Og som himmelen plutselig åpnet seg, og det løsnet, og da skal jeg si dere, da kom det vitnesbyrd etterpå. Sa Hope: vår Herre er en stor luring. Ja. Her ser vi det, sa han. Her kommer begavelser og dyktige folk. Og ja, det er bra nok det, sa han. Det er ikke noe å si på det. Men så kommer vår Herre innen det som ikke er noe. Da kommer han. Jeg lærte mye den kvelden. Det gjorde jeg. Jeg åpnet blant annet mine øyne for dette som jeg har snakket flere ganger med dere om. Det er ikke talegaver som gjør utslagen når dere skal forkynne. Men det er det at dere har fått se noe og kan bære frem det. Guds hellige ånd har åpenbart noe for deres hjerte gjennom Guds ord. Kan dere peke på det? Så ser dere noe. Det er åndelige gaver. Dette ligger ikke i ordet logiken her. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Her er det tale om det. Og stille seg til Herrens tjeneste med alle evner og anlegg. Og det skal også forkynnes. Jeg kunne gjerne gjøre en liten parentes her. Ha litt sånn sjelesørgisk art da. Særlig med tanke på at dere skal veilede andre i sjelesorg. Hvis mennesker, unge mennesker, eller for den saks skyld, litt eldre også, av og til, spør dere om råd, hva dere tror Gud vil at de skal bli, eller noe sånt, så kan dere spørre litt tilbake: ja, hva er det du har lyst til? Hva liker du å stelle med? Saken er at der hvor et menneske har evner og anlegg, der liker han å holde på med noe. Jeg har aldri likt meg ved en høvelbenk. Jeg har aldri greid noe. Jeg hører til dem som får fingrene i veien for meg når jeg skal gjøre noe med hendene. Jeg har aldri til denne dag kunnet begripe hvordan det lykkes noen å høvle en flate så den blir plan. For når jeg høvlet dem, så blir det alt annet enn det. Men sånn er det. Men det er noen som liker seg ved høvelbenken. De har anlegg der. Det er så mange slags anlegg. Jeg møtte en kristen i sjelesorg nå, siste halvåret. Litt utenom det vanlige, kan jeg si. En som hadde det vanskelig og var plaget av depresjon. Og jeg kom litt inn på dette, hva vedkommende skulle gjøre. Viste seg at denne personen hadde kunstneriske anlegg. Anlegg for å male. Den sier, men kjære deg, kan du skjønne du skal male? Jeg ble så anklaget av alle kristne at kastet bort tiden til unyttige ting. Nei, det ikke unyttig, sa jeg. Den evne Gud har gitt deg, og den skal du bruke. Gud har brukt for slikt også. Det mange som synes at et sånt anlegg, det var en lite kristelig og lite åndelig. Hvorfor er det det? Det kan gjøre mye glede for mange mennesker med å utfolde et slikt anlegg. Og så var det en annen ting. Det viste seg da vedkommende begynte med dette, så falt sinnet til ro. Det ble et veldig godt middel for vedkommende til å liksom finne seg selv på den rette måten, og ikke undertrykke ting som egentlig skal utfolde seg. Det er mange som gjør som kristne, undertrykker anlegg, undertrykker muligheter som de egentlig har lyst til å få frem. Men fordi det ikke akkurat er kristelig da, i ordets egentlige forstand, etter hva man hører spesielt i våre kretser, så undertrykker man anlegg og muligheter. Og det resulterer i, ganske enkelt, i melankoli, i et sinn som blir nervøst, og det kan få stygge eller farlige virkninger psykisk sett. Vi skal få lov å tjene Herren med alle slags anlegg. Og vi har jo kunstnere som har tjent Herren. Det kan vi jo se i kunsthistorien. Tenk på Michelangelo og disse store kunstnere. De har betydd på mange måter. Så det er noe vi forsømmer ofte i vår forkynnelse her, å fremstille det som Bibelen kaller vår fornuftige, vår følgeriktige, vår logiske gudstjeneste. At vi byr oss selv frem. Vi er helliget Herren ved Jesus. At det er et hellig offer betyr at vi er offret, vi er en av Kristi legeme en gang for alle. Som det står i Hebreerbrevet 10. kapittel. Jeg er helliget ved Jesus. Derfor kan jeg by meg frem for Gud. Så sant jeg tror på ham, har mottatt frelsen. Det blir et levende offer. Det blir også et Gud velbehagelig offer. Fordi det å by seg frem slik, det stemmer med Guds evige rådslutning. Og som sagt, er det ikke noe Herren ikke har bruk for av det han har skapt oss til. Og dette vil jeg gjerne dere skulle tenke litt på, og kanskje det har en eller annen aktualitet for noen av dere også. Vi skal ikke undertvinge det som Gud har skapt og gitt oss. Jeg kunne også henvise dere til Filippenserbrevets 4. kapittel. Det er vers 8. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er godt, alt som er, jeg husker ikke rekkefølgen, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd og alt det som priselig er, gi akt på det, står det. Vi skal ikke overse det, vi skal gi akt på det. Det kan være mange ting, det. Og dette gjelder ikke bare det man i daglig tale kaller åndelige ting. Men det kan være mange ting i en kristens liv. For vi er mennesker, og som jeg har sagt dere før, det er synden som gjør oss umenneskelige. Men Hellige Ånd gjør det motsatte. Han gjør oss menneskelige og naturlige. Og vi skal få lov å utfolde vårt følelsesliv også. Det er ikke syndig det. Det som er naturlig, det som er ekte. Og så er vi forskjellige heldigvis. Det er ikke to like. Derfor skal vi ikke kopiere andre. Vi skal ikke prøve å ligne andre mennesker eller være som andre. Vi skal etterføre deres tro, står det i Hebreerbrevet. Men du skal ikke kopiere deres måte å være på. For det er en helt annen ting. Og kopier, skal det helst ikke være Guds rike. Hver eneste av oss er en original. Og jo mer du gir akt, ja, jo mer du lar være å tenke på å være original, desto mer original blir du. Skjønner du det? Ja. Det er så mange, vet dere, det har prestige, og det har hensyn til hvordan folk syr som det. Jeg vet ikke alt man skal ta vare på. Blås i alt det der. Vær som du er. By deg frem for Herren som du er. Det er stor velsignelse med deg. Det er det positive, men så kommer det altså i vers 2, skal vi si, en negativ formaning. Skikk er det ikke like med denne verden. Ikke om å gjøre og ligne denne verdens menneske. Og det er nettopp ikke om å gjøre det som verden gjør. Og her er jo kommet inn det fortvilelsesfulle i vår tid, at skal du nå verdslige mennesker, så må du være lik dem. Da skal du nå dem. Du må helst sånn være lik dem i vesen og i oppførsel. Og jeg vet ikke all den begrunnelsen har for den ille og farlige musikk som trengte inn i Guds menighet nå, med danserytmer og det som verre er. En jevnt i høy grad sexbetonet musikk. Så begrunner man det med at man skal nå verden. Jeg kan bare svare dere det, at skal jeg nå verden, må jeg ikke ligne den. Det viser seg. Verdslige mennesker har ikke tillit til det som er lik dem selv. Jeg skal ikke legge an på noe, men jeg skal være meg selv som kristen, som jeg nettopp har sagt. Men det jeg ikke skal gjøre, er å skikke meg selv lik med verden. Det skal jeg ikke prøve på. Jeg vet ikke klesdrakt. Det er mange slag du kan se i vår tid. I vår tid vekker vel ingenting oppsikt, skulle jeg tro. Nå ser jo ikke jeg dette her, men om en mann kom i underbukser og flåsatt på Karl Johan, så vakter det like oppsikt. Det er jo all verdens ting som er ute og går nå for tiden. Så, men er det større skjønne tanken nede? Det sømmer seg for en kristen også å kle seg sømmelig. Og poenget må vel helst være for oss som kristne at vi kler oss slik at ingen legger merke til oss på grunn av klesdrakten. Det må være måten. Det gjør ikke verden. De skal stikke seg ut, og de skal bli lagt merke til. Og når det gjelder kvinner, så jeg går ut fra at det ikke gjelder dere her i klassen. Men de maler seg, vet dere, og pynter seg jo. Og det er ikke for å bli pene, men det er for at noen skal se på dem. Akkurat som med reklamer med sterke farger, ikke sant? Skal fange blikk. Det sømmer seg ikke for en kristen. Ikke å følge med tiden. Vi skal ikke skikke oss like med denne verden. Derimot skal vi bli forvandlet. Forvandlingen skjer ifølge 2. Korinterne 3:18 til å bli likedannet med hans bilde. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er det forvandlingen går ut på. At Jesus vinner skikkelse i oss. Og det skjer ved fornyelsen av det sin. Dette kan bare anvendes på gjenfødte mennesker. Et verdslig menneske kan ikke bli forvandlet til noe av dette som er tale om her. Først må et menneske bli gjenfødt. Det må komme et nytt liv først, før han kan bli forvandlet. Men den som er en kristen, han kan forvandles ved den hellige ånd. Ved fornyelsen av vårt sinn. Fornyelsen skjer gjennom Guds ord. Gjennom de nådemidler Gud har gitt oss. Og ved Guds egen hellige ånd. Hvis dere er flittige i å bruke Guds ord, og leve i bønnesamfunn med Jesus, i å være sammen med kristne mennesker i hellige samfunn, og ellers bruke nådemidlene, så kommer Herren til å sørge for denne forvandlingen. Men du vil ikke kunne se på deg selv og skjønne den når du ser på deg selv, men andre mennesker vil kunne se det på deg. Andre mennesker merker det. Da blir vi i stand til å prøve hva som er Guds vilje. Det har vi nemlig ingen naturlig forutsetning for. Et verdslig menneske kan ikke uten videre si hva som er Guds vilje. Og verdslige mennesker, jeg tror nå det er Guds vilje, jeg sier det. Det har ikke forutsetning for. For det er gjenfødelsen og denne forvandlingen som skjer ved Guds hellige ånd hos en kristen som har gitt seg selv som gave til Herren og som ikke skikker seg like med denne verden. Gjennom den forvandlingen får han en evne til å prøve hva som er Guds vilje. Og det er brukt tre uttrykk her om Guds vilje. Det gode, det velbehagelige, det betyr alt det som stemmer overens med Guds råd. Alt det som stemmer overens også da med Guds plan med vårt liv. Og det fullkomne. Det som altså er av Gud og som Gud. Jesus gjorde det klart i bergpreken i Matteus 5 i vers 48, at I skal være fullkomne like som deres himmelske far er fullkommen. Og da tenker altså han ikke på at vi skal være syndfrie. Bergpreken taler ikke til syndfrie mennesker, men han tenker på at det som skal sette preg på oss som kristne, det er ikke det gamle mennesket. Det er det som er født av Gud. Og vi har tross alt fått et sinn som er av Gud, og som er som Gud. Og det er noe fullkomment ved det, selv om det ikke er fullkommen gjort i oss her i tiden. For det er det ikke før vi står frelst hjemme hos Gud. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Det er åpenbart for oss at det skal skje. Da er synden borte, og da er det ikke noe annet enn det fullkomne. Men her i tiden har vi fremdeles det gamle mennesket i oss. Men det forhindrer ikke at det som er født av Gud også får være igjen kristen. Og så var det meningen at det som er født av Gud, det er det som skal sette preget på oss egentlig. Det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Så går apostelen over til forskjellige slags formaninger. Først begynner han med det: efter den Guds nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant eder, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke således at han tenker sindig, alt etter som Gud har tilmålt enhver, eller hver især, hans mål av tro. Vi vil jo gjerne være store. Vi vil jo gjerne være betydningsfulle. Vi vil gjerne tenke stort om oss selv. Det skal vi være forsiktige med. Denne formaningen går ut på at vi skal ikke tenke høyere om oss enn vi bør. Og det beror på, det betyr igjen å tenke sindig. Altså at vi tenker med bruk av forstand i overensstemmelse med Guds ord. Vær klar over at jeg skal ikke gå utover det Gud har gitt meg tro for. Her tenkes ikke på den frelsende tro, men så Gud har tilmålt hver især hans mål av tro. Men det tenkes på det som altså Gud skal bruke oss til, og det jeg skal tjene Herren med i det daglige livet. Hvis en er tro mot Jesus her, så vil en vokse i dette her, efter som tiden går. Men vi skal ikke eksperimentere. Vi skal ikke gi oss ut på noe. Og vi skal ikke tro at hvis ikke vi er med i det og gjør vår innsats, så lykkes det ikke. For da kan det hende vi tenker høyere om oss selv enn vi bør tenke. Og slett ikke tenker sindig. Vi skal ikke gi oss selv attest for å være gode kristne. Vi skal ikke gi oss ut for å være mer enn det vi er. Og da blir det ikke så mye vi gir oss ut for. Men Herren kommer til å bruke oss. Og Herren kommer til å gi deg tro for alt det du skal være og gjøre. Det skal du få merke. Ganske trygt stole på ham. Når det er en oppgave som ligger for deg, og du skjønner at det er en oppgave du skal ta opp, så vil du nok føle deg hjelpeløs. Gå til den. For i det øyeblikk du Du går til den, og det øyeblikk du trenger det, så hjelpen der. Du får den liksom ikke på forskudd. Men i det øyeblikk du trenger Jesus, så han der. Det har jeg opplevd mange ganger i mitt liv. Dette kan ikke jeg greie, har jeg sagt mange ganger. Og det har altså dessverre hindret meg å prøve, for jeg har ikke hatt mot til å prøve. Enda jeg har skjønt at det var Guds vilje. Men når jeg så har prøvd, går i Jesu navn, så er hjelpen der i det øyeblikk jeg har bruk for. Jesus selv der. Da får vi en tillit til Jesus i det som vi gjør. Vi får virkelig tro for det altså, fordi vi har tillit til Jesus i det. Og dette vokser for oss ettersom vi, skal vi si, blir prøvet i Herrens skole. Mange av dere har nok atskillig erfaring allerede i dette. Det har dere. Nå går apostelen over til å snakke om at vi er hverandres lemmer. Vi er altså lemmer på Kristi legeme. Det har jeg vært inne på før i en annen sammenheng. Og i den sammenheng er det apostelen sier at vi har ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss gitt. Så spesifiserer han da forskjellige tjenester som vi har fått. Og her ser du at nådegaven beror på en spesiell nåde som Gud har gitt til det som skal gjøres. Og nåde betyr igjen det vi får uten å ha fortjent det. Det er ikke for vår store skikkethets skyld. Og det er ikke fordi vi er så, skal vi si det sånn, så gode kristne, om du forstår meg rett. Det er fordi Gud gir oss nåde til det. At vi får disse nådegaver som han da vil bruke oss med. En nådegave er alltid gitt for å være andre til hjelp. Og hvor stor en nådegave er, det beror på i hvilken grad den kommer andre mennesker til nytte og til hjelp. Så meget som jeg får hjelpe andre, så stor er nådegaven. Hør da om det er nevnt, ja, nå husker jeg ikke rekkefølgen da. Det er altså den som er lærer, det står for noe foran der, gjør ikke det? Den som kommer først skal ta vare på læredommen, og den som er formaner på formaningen, den som er forstander, han skal være ærlig med giver, og den som deler ut gjør diakontjeneste, han skal gjøre det med ærlig hu, så videre. Dere ser her forskjellige nådegaver som er nevnt der, som er litt forskjellige fra de nådegaver vi leser om i 1. Korinther brev 12. Noe av det er likt med det, noe er litt forskjellig fra det. Og her er mer tale om disse mer alminnelige funksjoner i menigheten. Mens det i 1. Korinther 12 er mer tale om det man

i kapitel 12. De taler for seg selv, de formaningene. Og de fortsetter altså i kapitel 13. Det er enkelte ting jeg skal komme tilbake til i neste time. Så, men jeg tror ikke jeg behøver gå i detaljer når det gjelder disse forskjellige formaningene.

0: Hvorfor er det viktig å ha et nært og godt forhold til andre mennesker? Hvilke kvaliteter er viktige når det gjelder å få gode, personlige relasjoner? Kan det være et forhold mellom det å følge Jesus og det å komme lett overens med andre mennesker?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: En ung fyr hadde vært heldig og fått seg jobb i en stor bedrift. Med gode papirer og fine karakterer så han optimistisk på den nye avsnittet av livet som nå hadde begynt. Men det gikk ikke mange ukene før han betrodde seg til en kamerat. Det ble ikke så enkelt som jeg trodde. Og alle problemene mine kan kokes ned til ett: forholdet til de andre på jobben. Gjennom studiene hadde han lært seg fag. På jobben måtte han lære seg å samarbeide med andre. La oss tenke litt på dette og stille noen spørsmål. Hvorfor er det viktig å ha et nært og godt forhold til andre mennesker? Hvilke kvaliteter er viktige når det gjelder å få gode, personlige relasjoner? Kan det være et forhold mellom det å følge Jesus og det å komme lett overens med andre mennesker? Det er ikke bare den unge gutten som sliter med mellommenneskelige forhold.

Enten det gjelder i familier, i forsamlinger eller på jobben, så trenger vi hjelp. Og faktisk har Bibelen mye å si, også om dette temaet. Bibelen har tidløse sannheter, den er velprøvd og gir hjelp i alle slags kulturer. Og fremfor alt er Bibelen Guds ord til oss. Å ha et godt og rett forhold til andre mennesker er et viktig tema i Bibelen. Derfor er dette viktig for Gud. Du har sikkert merket deg ordene Jesus uttalte i Johannes 13. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Mange er opptatt av å være moderne disipler av Jesus. Her sier mesteren selv noe om hva som er viktig ved å være en etterfølger av ham, å ha ærlig, oppriktig, bibelsk kjærlighet til andre mennesker. En disippel særpreges av at han eller hun er god mot andre. Og denne kjærligheten består ikke bare i følelser. I dag blir vi nesten hjernevasket når det gjelder hva sann kjærlighet er. Det handler ikke bare om følelser, men kjærlighet går på viljen. Kjærlighet er en viljeshandling. Kjærligheten krever at jeg velger å være lydig mot budet om å elske. Bibelen ber meg elske min neste, elske min fiende, elske min Gud og elske min ektefelle. Dette er bud, og den eneste måten å reagere på et bud på, er ved å ta en viljesavgjørelse. Jeg adlyder fordi jeg vet at det skal jeg, enten jeg føler det eller ikke. Når kjærligheten skal være et vitne om at vi er Jesu disipler, så betyr det at vi viser lydighet mot det Gud har bedt oss om å gjøre. Et annet ord fra Bibelen som peker på hva Gud ønsker for relasjonene våre, finner vi i Romerne 15. «Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Her er en sterk uttalelse om at Gud ønsker at vi skal vise enhet i våre forhold til andre mennesker. Enhet handler om enhet i hjerte og sinn, slik det blir antydet i Amos 3:3. Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? Enheten oppstår når de har snakket sammen og hatt kontakt. Da kan vi prise Gud med ett hjerte og med én munn. Nå betyr ikke enhet at vi er ensrettede. Enhet betyr at vi er enige om å stå sammen, ha samme holdning og innstilling. Men det betyr ikke at vi trenger å være enige om alle enkeltspørsmål. Legg merke til hva som skrives i neste verset i Romerne 15, vers 7. «Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære.» En engelsk oversettelse gjengir «aksepter hverandre». En av nøklene til enighet og enhet er nettopp «aksept». Dette er et populært ord i psykologiske kretser i dag, men det har alltid vært sentralt i Bibelen. Dette ordet viser til Kristus som forbilde. «Aksepter hverandre», liksom også Kristus aksepterte oss til Guds ære. Når vi studerer Bibelen for å finne ut hvordan han behandlet menneskene, så lærer vi hvordan vi skal være overfor andre. Et bilde på dette finner vi i Johannes 21 fra vers 15. Peter hadde nettopp sverget på at han ikke kjente sin Herre. Tre ganger skjedde det. Kanskje var han redd, eller kan hende synes han at andres syn på ham var viktigere enn at han skulle være trofast mot sin Herre. I alle fall hadde han fornektet Kristus, og nå var han skikkelig lei seg for det. Han angret og gråt bittert, men nå vandret han sammen med Herren igjen
og Jesus aksepterte ham likevel. Tre ganger spurte Jesus, «Peter, elsker du meg?» Peter hadde ikke mot til å svare med å bruke det samme sterke ordet for kristen kjærlighet som Jesus brukte. Kanskje det sto veldig klart for ham at han hadde sviktet mesteren. Hvordan kan jeg da si at jeg kan elske med en sterk agapekjærlighet? Derfor svarte han, «Herre, jeg er glad i deg, fileo, med en vennskapskjærlighet.» Han kan ha tenkt, «Jeg har ikke mer tillit til meg selv enn akkurat det.» Men Jesus svarte, uten å bruke akkurat disse ordene, «Jeg forstår deg. Gi i alle fall mat til sauene mine.» Han visste at Peter var knust, han visste at Peter hadde sviktet, men Jesus godtok ham som før og sendte ham på nytt ut i tjenesten. Dette er virkelig aksept, og vi skal akseptere hverandre på samme måte. En annen side ved et godt forhold til andre mennesker er forsoning, eller det å forlike seg. I Efeserne 2, vers 14, leser vi om to grupper av mennesker, i dette tilfellet jøder og hedninger, som lå i strid med hverandre. De var ikke i stand til å komme ut av det med hverandre. Ja, dette avsnittet forteller oss at det var fiendskap mellom dem. Men det sier også at Jesus Kristus er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Herrens hensikt med å rive ned denne muren av fiendskap var for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge ved Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik, «Striden endte til slutt ved korset. En eventuell konflikt mellom oss vil ta slutt i det øyeblikket vi er villige til å gå til korset med den. Jesus kom for å rive ned murene av fiendskap mellom mennesker. Han kom for å gi oss retningslinjer for å gjenopprette fellesskap.» En annen grunn til å gå på oppdagelsesferd i Bibelen når det gjelder dette, er at et rett forhold mellom mennesker har å gjøre med hvordan Kristi kropp, hans menighet, fungerer. Nøkkelordet i denne sammenheng er ikke uavhengighet, men gjensidig avhengighet. Jeg kan ikke fungere sammen med andre medlemmer av Kristi kropp, og det kan heller ikke du. For å fungere godt sammen må vi ha et godt forhold til hverandre. Siden Gud ønsker at Kristi kropp, hans legeme, skal nå sine mål, må vi derfor lære oss hvordan vi skal ha et rett forhold innbyrdes. Noen er for eksempel flinke til å administrere og få sakene unna. Andre sliter med det, men kan ha førsteklasses gaver når det gjelder å oppmuntre dem som har det tungt. Men ofte ser vi at folk ønsker seg inn i andre roller enn de har. Ja, de synes de må gå inn i oppgaver de har lyst på, mens andre ser at dette passer de slett ikke til. Vi har lyst til å ligne på hverandre, og vi ser på dem som har fått en plass i solen, og så blir vi ikke så opptatt av hva Gud ønsker at vi skal gjøre. Men som en har sagt, ikke la det du ikke klarer holde deg borte fra det du kan. Vi vil få et godt forhold til hverandre hvis vi legger merke til hva slags gaver andre har, at vi unner dem disse gavene og roser dem overfor andre igjen. Samtidig kan vi med glede gjøre det Gud har utrustet oss til å gjøre. En annen grunn til at vi skal utvikle gode personlige relasjoner til andre, er at vi på den måten viser hvordan vi kan leve et liv som er Herren verdig. Hør noen ord fra Efeserne 4, fra vers 1. «Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld,
at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Her slår Paulus fast et viktig aspekt ved å leve et verdig liv. Det har å gjøre med hvordan vi kommer ut av det med hverandre. Med ydmykhet, mildhet, tålmodighet, tilgivende kjærlighet, og at vi legger vekt på enhet og fred. Tenk til slutt på denne uttalelsen av Paul Tournier. Det er umulig å legge for stor vekt på det enorme behovet menneskene har for virkelig å bli lyttet til, og bli tatt på alvor, og bli forstått. Hvis du husker på disse tre målene i forholdet ditt til andre mennesker, og virkelig lytte til dem, ta dem på alvor, og forstå dem, da vil du lære noe om hva det vil si å elske. Å virkelig lytte betyr at jeg blir mindre opptatt av hva jeg ønsker å si deg, enn å høre på hva det du sier. Når vi stadig tenker på hva vi skal si neste gang vi slipper til, så gjør vi den synden som er beskrevet i ordspråkene 18:13. Når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham. Når vi har kontakt med et menneske med problemer, kan det være en god regel å lytte minst 3/4 av tiden. Og selv når vi snakker, kan vi bruke stor innsats på å hjelpe dem til å klarlegge og forstå hva de egentlig mener. Det er ikke så viktig om du har gode ideer og forslag. Alle kan gjøre en god gjerning bare ved å lytte til hva folk har å si. La dem få vite at det de sier er viktig. Det er en del av det å ta dem på alvor. Og når det gjelder å forstå dem, er det nok mange tilfeller da vi ikke klarer det, men vi kan i alle fall kommunisere at vi virkelig ønsker å forstå. I mange tilfeller kan vi si, «Jeg har aldri, kjære venn, gått gjennom det som du nå forteller meg, så jeg er ikke riktig sikker på om jeg virkelig forstår hvordan dette sårer deg. Men jeg forstår at du er dypt såret, og jeg vil gjerne prøve å forstå hva du har gjennomgått.» Det er grunn til å takke Gud for at han gir oss så mange klare retningslinjer i Bibelen, også når det gjelder å ha et godt forhold til hverandre. Så er det viktig å be Gud konkret vise oss hvordan dette kan anvendes i livet vårt. Det aller største å takke for er at han tilga oss, og at han sendte sin sønn for virkelig å forsone oss med seg selv og med hverandre.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Har du satt på den nå? Du trenger ikke sette på noe, men jeg skal ikke nekte å ta det opp. Vi kan vel småprate litt før den begynner med Guds ordet. Hva skal jeg si først da, tror du? Jeg kan si takk for sist, det er snart 10 år siden sist. Men jeg kan jo også si at det er ikke bare koret som er musikklaget som er noe redusert. Jeg er mye redusert, ja, og jeg er bare 20-30% frisk med. Og for hjemme så har de sagt til meg at du kan vel nytte anledningen å holde deg ro hjemme nå vel. Jeg har fått lura doktoren til å slippe meg ut på prøve etter hjerneblødningen. Så noe redusert er, det skal jeg ikke dramatisere mye, men jeg er ute på prøvepreking. Har vært ei uke og har bestått prøven. Har avtalt med noen i forsamlingen at det sier fra hvis de merker noe feilskjær. Det kunne de ikke merke. De må gjerne si fra hvis de merker noe feilskjær. Så der har de fått greie på det. Ute på prøve. 30% friskmeldt. Men takk for sist. Noen kjenner den igjen. Har du fri i kveld, Oddvar Dahl, så du kan sitte med god samvittighet her? Ja, det. Nå har jeg hatt en god tid. Jeg lå strøken de første 3 ukene, og så har jeg gått på møter og vært fast inventar på bedehuset hjemme og hørt forskjellige predikanter, og det er godt for oss som er opptatt med andre. Vi lever ikke av å preke, men vi lever av å høre. I Bibelen står det ikke prek, så skal din sjel leve, men det står hør, så skal din sjel leve. Så trenger vi noe å høre. For på det feltet gjelder det først meg selv, og så min neste. Først meg selv, og så min neste. En sånn god tid har jeg hatt nå. Det var godt å merke at den er velkommen hit. Det merker en bak velkomstorda. Der jeg har tatt inn og hatt en par timer før møtet, merker det her også. Og så får vi si velkommen til Jesus. At han får gitt oss av sitt ord. Han har bestått prøven for oss. Og han har noe å gi. I kveld så skal budskapet møte oss ifra Jesaja. Jesajas heter tidligere. 61 vers 10. Jesaja 61 vers 10. Jeg venter alltid å lese teksten til jeg finner fram de som vil finne fram. Gjør du det, Oddvar Dahl, eller bruker du den uskikken som jeg drev meg i tid og sa hvor det sto, og så gøy vi er på og begynte å lese? Det har jeg blitt korrigert for. Det var en som sa til meg at ikke begynner å lese teksten før de har finnet fram de som vil følge med. Så nytter jeg anledningen til å komme med det nå. Det var Jesaja 61 vers 10. Har du finnet fram det, så hører vi budskapet derfra. I Jesu navn. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Jeg får ingen handsopprekning om jeg kommer med utfordringen. Rekk opp handa, du som ikke søker din glede i noen verdens ting. Nei, for hvert eneste menneske søker glede. De fleste mennesker søker glede i noe som går for går. Det har skjedd et under med deg og meg. Hvis vi søker vår glede i noe som holder, har det skjedd under med deg? Vi kan vandre litt på det menneskelige planet. Jeg har arbeidsglede. Og jeg har spurt doktoren, får jeg lov å gjøre våronna når den kommer? Det er ikke sikkert enda, sa doktoren. Men neste gang så skal jeg dit, og da får jeg prøve igjen å få doktoren med på det. Det er godt å ha arbeidsglede, så lenge det bare er. Det er godt å glede seg over livets gang på kjøkkenet. Du gjør vel det? Ja. Men du, De søker glede, de som ligger under for alkohol nå. Men de har tatt alldeles bom. De søker glede, de som ligger under for stoff også. Til en viss grad kan vi skrede. Jeg satt og snakket med en narkomanjente i misjonssalen i Oslo. Hun var narkoman, men hun sa det. Jeg har glede når jeg får i meg stoffet. Ja, men vet du ikke at den gleden er farlig? Til og med Dagblad sier hun det er farlig. Jeg vet ikke du at Dagblad ljuger en del, sa hun. Skal jeg si en fikk litt å tenke på? Hvert eneste menneske søker glede. Men tenk om ordet kunne få justert oss i kveld. Fornya. Styrka ved nåden. Jeg vil glede meg i Herren. Kan ordet slå ned? Jeg vil glede meg i Herren. Der vil jeg glede meg. Hjerneslaget kom som lyn fra klar himmel. Da var det godt å slippe å styre med noen omvendelse, for den var ordnet med. Men det var en vekker. Så brått kan det være slutt. Så sannelig trenger vi å kunne si og få ordet til å korrigere oss. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. Det sitter noen ganske unge på galleriet også. En fullvoksen mor. Sitter noen unge der også. Jeg har glede av å følge litt med i sportsresultatene. Når jeg gikk mye på ski som gutt, guttunge oppover, så har jeg glede av enda at Bjørn Dæhlie slo Smirnov noen ganger i vinter. Men det har jo bakordet. Det tar snart slutt for dem begge. Men den er da mennesker og har litt å glede seg i. Og fryde seg over. Men min sjel skal fryde seg i min Gud. Og så kommer det noe. For han har kledd meg. Han har kledd meg. Jeg ser på forsamlingen og ser der forskjellige klesdrakter. Synes jeg den jakka mi er pen? Kan jeg snu ryggen til?
2: Ja, det er ikke så vært snarge på ryggen heller.
1: Det er 60-årsgave fra kone og barn. Jeg har ikke fått greie på prisen. Det er en plass mellom 1500 og 2000 kroner. Men det ble skår i gleden da jeg fikk ane at de har finansiert gavekjøpet fra lommeboka mi. Men det skåret, det måtte jeg se over. For jeg gleder meg over jakka. Kommer til å ha flere kvelder, unntatt lørdag og søndag, kanskje. Du har fin drakk på deg. Ja. Det er menneskelig å glede seg over nye klær. Det er det. Men en dag så blir klærne kledd av oss. Og så blir vi lagt i en kiste. Da skal det være godt å ha kledd i noe annet da som holder. En likklærne. Min sjel skal fryde seg i min Gud. Er du med på den? Er du med på den? Kan første kveldsmøte dras inn dit? Så møter vi, det kunne nesten vært meg det, for jeg står om den rike bonde, hvordan han ville oppføre seg. Det står om han, la oss høre noen ord derifra. Han tenkte ved seg selv. Ja, det er naturlig å tenke og vurdere. Og jeg har spekulert mye, vi er klare våronna. Så står det her om den rike bonde. Han tenkte ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Men legg merke til, han tenkte ved seg selv. Han tenkte ikke ved Gud. Skal Gud få komme ned i våre tanker og planer? Det er livsnødvendig. Jo, han ville si, han ville rive ned låvebygningene og bygge dem større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år.
2: søke sin glede i forgjengelige ting. Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et drikk, og vær glad. Men stakkars menneske, men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter, og ikke er rik i Gud. Glede i Gud, rikdom i Gud, fryde seg i Gud, det har du og jeg rett til. Nåderetten. Det er ikke så mye ungdom på møte her i kveld, men jeg vandrer blant en del ungdom, og de roper på omlegging en del. Det er for tregt på møtene, de må legge om. Du, det kan hende de trenger omvendelse i stedet for deres krav om omlegging. Jeg har minner fra Egersund fra 10 år tilbake, fra 20 år derfor. Ja, ja, hvor er ungdommen? De er der hvor det tidens omlegging blir tilfredsstillet. Jeg gjentar det. Det kan vel tenkes de trenger omvending i stedet for omlegging. En omvending ville føre dem tilbake til utgangspunktet, til Guds ordet. Så kan vi grunne å tenke på det også, når folket roper på legg om, legg om. For ikke å være helt på jordet, så prøver jeg å si det sånn at jeg har sans for litt variasjon i møteopplegget. Og vi har småbord av og til i bedehuset hjemme. Og vi har litt kaffekos på søndagen. Bedehuskaffe. Litt variasjon. Men hovedsaken blir vi aldri ferdig med. Den dag vi er ferdig med den, da er vi ferdig. Og vi har gått inn på all slags tidsomlegging. Men legg merke til hva ordet sier. For han har kledd meg i frelsens drakt. Ikke jeg har, men han har. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Hvem av oss har ikke prøvd på noe tatt utgangspunkt i oss selv og skape glede, noe som kunne fryde? Salig er den som ble omvendt fra seg selv og fant det i Herren. Det er bedrag det å finne det i sitt eget, men det bedraget tiltaler mange og slår seg til ro der. Der har du det allmennreligiøse. Men vi kan jo få Guds ordet med oss, eller la oss prøve oss på Guds ordet. Jeg har bedt så og så mye, jeg har lest så og så mye, jeg har gått så og så mye på møter. Vi har gått på møter i Egersund bedehus i mange år. Ja, her ser jeg flere fra 1960-årene jeg var her. Jeg har. Det er godt at ikke det står jeg har, men du har. Men vi kan få noen ord på hva det ville bli sagt til oss hvis det var snakk om hva jeg har. Da står det: du har bare trøttet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Det er et under at han har tålmodighet med oss. Han har tålmodighet etter nåderetten. Det er godt at han sier, profeten, han har kledd meg. Ikke jeg har. Er du omvendt? Vend bort fra deg selv, så du skal slippe å høre det. Du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. La oss lese neste vers, for der er det. Der blir vi vendt den rette veien. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hva er det for et budskap vi har for oss i kveld? Vi har budskap om rettferdiggjørelsen, og noen ord om det. Musikklaget hører de hjemme i misjonsselskapet? Ja, de gjør det. I Stavanger krets, jeg er i Stavanger krets nå, der møtte jeg en av de gamle forkynnerne i misjonsselskapet som heter Martin Skogen. Jeg treffet han. Ja, nå smiler jeg. Nå, etter litt hukommelsen, gjengir jeg fra møtet med Martin Skogen. Han hadde lest av Luther. Dersom ikke vi kan bevare budskapet om rettferdiggjørelsen av tro alene, da kan vi ikke bestå som en kristen kirke. Men kan vi bevare det rent og klart? Rettferdiggjørelsen, mottatt ved tro på Jesus alene, da kan vi bestå som kristen kirke, hadde Martin Skogen lest. Han syntes det var drygt sagt av Luther. Så gikk han til Amdal, generalsekretær Amdal, som var en Luther-kjenner, sa han. Er det så alvorlig? Ja, sa Amdal, så alvorlig er det. Men det budskapet forkynnes nesten ikke nå for tiden. Jo, det forkynnes heldigvis. Men vi forstår Amdals ord. Det holder vi på å miste. Vi har nok ikke mistet det. Så det er det viktigste lærestykket i den kristne tro vi hører i kveld. Han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Det er kledning som holder. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. Men hva det har kostet Jesus for å bli oss til himmelfær, det kan vi tenke på enda en gang. Hva det har kostet Jesus? Det kostet han å bli kledd i vår synd. Det kostet han å få tornekrone for at vi skulle få livets krone. Denne kledningen er kostbar. Den er mye mer kostbar enn den kledningen her som jeg gleder meg over. Og gjør det enda. Jeg kan vel komme med den flere kvelder, denne kledningen drakte her. Jeg kan vel komme med budskap om Jesus flere kvelder. Jeg kan vel det. For det skal holde i evighet. Nå har jeg vært ansatt i misjonssammen i 37 år, og vet du hva min erfaring er? Evangeliet om Jesus er så slitesterkt. Jo mer du sliter på det, dess mer blankpusset blir det. Jo mer du hører om Jesus, dess mer vil du høre. Det er så slitesterkt, det budskapet om Jesus. Det vil jeg glede meg i. Men la oss høre noen ord om Jesus, kledd i våre forhold. Det står i Jesajas 53. Vi skal lese de 5-6 versene. Men før jeg leser det, så skal vi bare gjøre oppmerksom på. Dette blir jødefolkets bekjennelse. Den dagen det går opp for dem, at Jesus som de sendte i døden, han var Messias. Da kommer synserkjennelsen fram. Da kommer frelseserkjennelsen fram. Det er jødefolkets bekjennelse når evangeliet går opp for dem. Men det er om min personlige bekjennelse. Og din og vel, det vi nå skal lese fra Jesajas 53. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Jesus hadde mennesker sett dårlig herkomst. De ventet en herfører den gangen. Han kom som han var, som Gud hadde bestemt det. Mange i dag faller for en annen Jesus, men Bibelens Jesus har noe anstøtelig med seg. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Nei, sa profeten, ser Jesus i vår skikkelse, i vår herlighet. Derfor, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Det har skjedd et under med deg når du har fått din lyst i Jesus. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertenes mann. Han er god for oss med våre smerter. Han er prøvd i smertene. Nå blir jeg personlig igjen. Han var god for meg når jeg lå utslått og lurte på om jeg kom ut igjen eller ikke. Vel kjent med sykdom, det er godt. Der er noen ord som en predikant ikke klarer å lodde dybden i. Ham som ikke visste av synd, ikke visste av syndefallets følger, han ble gjort til synd, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Og syndefallets følger, sykdom også. Vel kjent med sykdom. Han er god å utlevere seg til, når han er frisk, når han er syk. Han har prøvd i det. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Dersom du og jeg i Guds lys så vår indre heslighet, da ville vi ha vanskelig, kanskje umulig, for å tro evangeliet. Jesus har vært inne i det. Jesus har vært inne i din skikkelse. Under i saker som har gått for seg. Foraktet og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Det er omkledning, du, fra himmelens herlighet og til sånne forhold. Og snakket er vi på ham. Her må folket si, vi aktet ham for plaget, slått av Gud, gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, komma. Gjett om jeg ikke har minnet folk i Egersund om dette bibelordet før. Jo, det har jeg minnet om før, flere ganger. Nå kommer det igjen. Men han ble såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger. Det er forferdelig at vi har pådratt oss noe, der vi med rette skulle vært knust av Gud, og det er helvete. Nå går diskusjonen om det er noe helvete til eller ikke. Om det er noe pine eller ikke. Det er pinefullt å være menneske under Guds lov. Det har jeg prøvd. Det er pinefullt å dø under Guds lov. En rettferdig dom. Men Jesus ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Over hans sår har vi fått legedom. La oss glede oss i det da. Fryd oss i det. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Dog en vei, fortapens vei, men hver til sin vei. Noen i synd og elendighet, og noen moralske rettferdige mennesker i sett. Men det var fortapthet. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jesus ble tilregnet det du er og har gjort. For at du skulle bli tilregnet det Jesus står for. La oss få et bibelord på det. Det står i Romerbrevet 4:6. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Hvordan skjer den avkledningen og påkledningen som vi med rette kan glede oss i? Merk deg ordet tilregne. Da Jesus hang på korset var han tilregnet det du står for. Han var grundig tilregnet. Da Jesus stod opp fra grava igjen var han ferdig med det han hadde tatt på seg. For han ble oppreist til vår rettferdighet, oppreist som våre himmelklær. Tilregne, merk deg det ordet. Ha det klart for deg. Da blir det ikke jeg, men det blir han. Og da kommer tekstordet igjen. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. Er alle på møte i kveld frelst? Nå skal jeg ta med en parentes. Da hadde jeg møte sammen med Øyvind Andersen, og så hadde jeg fått greie på at det var ufrelste mennesker på møte. Og litt gledestormende så sa jeg til Øyvind Andersen, du, jeg har fått greie på at det er noen ufrelste her i kveld. Klarer jeg å kopiere han? Det skal du alltid regne med, sånn. Da svarer han, skal du alltid regne med? For du skal ikke regne med at det er selvsagt at alle er frelst, om de går til kjerke eller bedehus. Det var en kommentar, litt unødvendig å si, men vi kan vel tåle det med. Han har kledd meg i frelsens drakt. Trenger du holdbar kledning? I Jesus har du det. Er du ikke omvendt, så ta din tilflukt til Jesus. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Svøpt. Da er det bare sveipet som er synlig. Det er et under å kunne stå på talerstolen og tro at den er svøpt i det som gjør en skikka for himmelen. Ja, men jeg føler ikke sånn. Kjenner du det sånn? Ja, men jeg. Snu litt på det utgangspunktet. Kutt ut gen. Og så få et annet navn inn enn jeg. Kutt ut gen, hva blir det da? Da blir det ikke jammen, men da blir det amen. Hva annet navn vil du sette inn enn jeg? Jesus. I stedet for jammen jeg. Amen. Jesus. Der har du det. Skal du ha det enda en gang? Jammen jeg. Nei, amen. Jesus. Der har du gledesgrunnen. Ta din tilflukt til den, og du er svøpt i det du trenger for å slippe inn i himmelen og for et plassbytte. Jeg skal være litt mer personlig. Hvorfor ikke være det? Det var en julehelg, så vi kjøpte en fin kjole til datter vår som snart fyller 26 år. Ergoterapeut, var unødvendig å si, men nå er det bare sagt, så vet du det. Ja, de har smilet med dere på møtet også. Han var jo ganske lite. Og mor og far var veldig spent på om klærne ble godtatt. For de er ikke så gamle nå for tiden, før en må lure på, liker de klærne? Tenåringene, forretningsindustrien spekulerer jo i tenåringer, stakkars tenåringer, og så er det kostbart for mor og far. Jeg har gått igjennom det, skjønner du? Ja, så pakka ut klærne, kjolen, og inn på rommet. Og da var vi spent på ansiktet når hun kom ut igjen. Er det naturlig smilende, eller er det et påtatt smil for å vise at du er glad for gaven? Det var et naturlig smil. Kjolen passet godt, og den slo til hos henne. Hun gledet seg i gaven. Det gledet giverne også. Og så skal jeg anvende den illustrasjonen. Det gleder giveren når du og jeg har vårt glede i hans gave, Jesus. Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg. For da tar han imot gaven. Det er underlig saker, du. Og så har jeg den erfaring. Denne glede blir bedre når de jordiske gleder avtar. For 4 år sto jeg med min fars dødsleie. Han var et arbeidsjern, han ble 86 år. Brøt ned av kreft. Kreftet brøt han ned, det gikk i legeme. Det siste han gjorde av arbeid, det var å hogge ved. Det siste han ønsket han kunne gjøre, det var han sa, jeg håper at jeg i sommer kan bøte laksegarna for dere. Jeg er laksefisker altså. Den gleden tok til slutt med. Da var det godt å legge merke til. Gleden i Herren, den ble sterkere når det jordiske avtok. Hva er det første møte i møteserien? Kan budskapet slå an? Den rette glede allerede første kvelden. Det er evigvarende gledesemne det. Jeg vet jeg har lest det mange ganger, men la det komme igjen. For det er da Guds ordet. Det er jo Guds ordet som gir noe. Jeg vet jeg har sagt en del unødig, men det er jo en menneskelig side også. Men nå kommer det igjen. Jeg vil glede meg i Herren. Det vil jeg. Vil du? Så vær så god. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue prektig som prestens, lik bruden som pryder seg med sine smykker. Men litt til om glede. Jeg var spent på når jeg kom tilbake til Egersund, og mange gamle kjenninger en kunne få hilse på. Jo, der noen. Det gleder meg. Og så kommer det fram et ord om glede. Videre. Jeg vil glede meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som har vandret i sannhet etter det bud vi har fra Faderen. Det gleder meg at det enda noen gamle kjenninger som ikke ferdig med å glede seg i frelsen i Jesus. Og litt videre så kan vi si, jeg er glad for jeg i et misjonsarbeid som skal gå til det slutt. Øyvind Andersen sa, misjonen kommer til å gå sin gang til Jesu gjenkomst. Der av grunn til glede midt i alt som kan gremmes over. Nå blir jeg personlig videre. Jeg ikke glad for alt som skjer i misjonssamfunnet, må de tro. Jeg ikke på veldig lenge med alt som skjer her. Du? Ja, det får vi ha for oss selv. Men så lenge vi kan nå fram med Guds ordet, da når vi fram med det som sanker sjela for himmelen. Det gleder jeg meg over. Arbeidsglede og åndelig arbeidsglede. Det i misjonsselskapet. Det litt av hvert der. Der det mennesker, der det litt av hvert. Der det en del ting som ikke burde vært. Nå tar jeg i litt grann det. Hva det som blir igjen til slutt? Guds ordet, og det som skjedd med Guds ordet. Så får vi tale og synge om det. Jo, jeg gleder meg over å få være i en sånn tjeneste. Og jeg følger nå spent med det som skjer i Mongolia. Tenk at det lukkede Mongolia. At de har åpnet seg for evangeliet. Og at jeg får være med i et arbeidslag som får sende misjonærer inn der. Jeg gleder meg over det. Nå kan jeg vel slutte med preka vel. Nå har du vel fått tak i det vel. Men skal vi ta med et Guds ord til? Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Vi skal finne det. Der har jeg ikke lagt et bokmerke. Det burde jeg gjort. Men la det lyde. Gled dere i Herren. Alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La dere saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren nær. Saktmodighet? Hva å være saktmodig? Vi hadde en skøyer av en misjonær, litt leder da jeg gikk på forkynnerkurset. Det var misjonær Olaf Lie. Har de minner etter han? Han kunne si det på forskjellige artige måter. Saktmodig, sa han. Det må være å være modig på en sakte måte, det. Da han hadde litt mer teologisk utleggelse, men det ikke som at det hele verden går imot? Men verden får ikke få bukt med denne gleden. Det noe å glede seg over. La dere saktmodighet bli kjent av alle mennesker. La det bli kjent for alle hvem vi tror på.

så imot på så mange måter, finnes det dog noe fra deg som verden ikke rår med. Takk for du fikk oss inn i denne glede. Takk for du fikk oss himmelklær og fikk svøpt oss i rettferdighetens kappe. Er det noen i forsamlingen det er uklart for, så vet du det. La det klarne ut fra budskapet. Her er det du som har behandlet oss, og vi er berget fra jeg, og du står igjen med takken og æren og prisen, Jesus.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Hvordan opplever de sitt fedreland, de som har vært utenlands en stund? Det var i alle fall fire saker som jeg reagerte på. 10. juni 2002, skriver Marit Andersen i boka Misjonær Mix.
2: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var en rørende, informativ artikkel om kontaktlinser for hunder. En strid om lufting av katter i Stavanger med sterk fokusering på dyrerettigheter. Et innslag om silikonpupper og fettsuging, og salg av elglort til turister. Og folk i Norge snakker om primitive kulturer. Ja, hvor småskårne og selvopptatte er vi blitt? Vi ser det også på et annet plan. Skal du bygge noe nytt i Norge, så må du regne lang tid for å få det godkjent. For folk protesterer på det meste. De vil ikke ha flere barn i nabolaget, ikke flere gamle, ingen innvandrere, ikke mer trafikk, ingen innblanding i det hele tatt. Det er tryggest å ha alt som det er, og dermed blir det aldri slutt på protestene. Nå skal ikke jeg fortsette klagesangen over norsk syting, som du og jeg ofte hyler med i. Men i stedet vil jeg føre oss inn i et avsnitt av Guds ord. Vi er i første

Peters brev, tredje kapittel, og leser fra vers 17 til 22. For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud. Han som led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden, i denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i arken, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud. Ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er fart opp til himmelen, og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Peter er i brevet sitt opptatt av å gi oss håp. Vi blir lett selvopptatte, og syns synd på oss selv når vi har det vondt, når vi lider, og når vi kanskje blir behandlet urettferdig. Da er det han sier i innledningen til brevet, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Se tilbake, se opp og se fram.

og til kan være vanskelig i livet. Så sier Peter ikke så mye her i slutten av kapittel 3 om det. Men han sier, når dere lider uskyldig, er det mye bedre enn om dere led som skyldige. For det er bedre om så er Guds vilje å lide når en gjør godt enn når en gjør ondt. Da en stor kristen mann ble ranet en gang, så takket han Gud og sa, «Jeg takker for at jeg aldri er blitt ranet før, at selv om de tok pengene mine, så tok de ikke livet mitt, at selv om de tok pengene, så var ikke det så mye, og mest takker jeg for at jeg ble ranet, og at det ikke var jeg som var raneren.» Det viktigste i alle forhold er å bli mer opptatt av Jesus. Og hovedsaken i den teksten vi leste er å gi et kort sammendrag av hva Jesus har gjort, hva han er og betyr, og det er som en lang trosbekjennelse. Teksten blir ikke så mye tatt fram fordi her er vanskelige og kontroversielle ting, og saker som vi predikanter ikke kan svare på. Men det er Guds ord, så vi må ha respekt for dette ordet, og vi har stadig mye å lære. Det største temaet for en kristen er å samle seg om Jesus. Og her har Peter oppsummert det klart og tydelig. Han døde for våre synder, vers 18. Der nevnes korsfestelsen. Han prekte, vers 19. Der er proklamasjonen. Jesu Kristi oppstandelse, vers 21. Der er oppstandelsen. Og han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt, vers 22, der har vi opphøyelsen. Her kaster altså Peter lyset på store og viktige fakta og sannheter, som alle er gitt som gaver til oss. Jeg merker meg noen viktige trekk i alt dette. Kristus led en gang for synder, vers 18. Jesu offer trengs ikke gjentas. Hans verk er fullført en gang for alle. Og så står det, en rettferdig for urettferdige. Du og jeg kan kalles mye, men her får vi altså betegnelsen urettferdige. I Guds øyne er vi ikke rettferdige. Men nettopp slike åpnet Jesus himmelen for. Han ga oss adgang. Han skaffet oss entré. Urettferdige mennesker får komme like inn for Guds trone, for Jesus ville føre oss fram til Gud. Hvem kan skjønne en slik kjærlighet? I trosbekjennelsen sier vi, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag.» Hvor i Bibelen leser vi om at Jesus for ned til dødsriket? Nettopp her i 1. Peters brev. Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden, står det i vers 18. Det er ikke lett å tolke dette og det som nå følger. Jeg tror at Jesus har hatt en kropp fra han ble født til jorden, og at han har sin kropp nå i evigheten. Men i dagene mellom korsdøden og oppstandelsen var kroppen hans død, men ånden var i live og gjorde noe spesielt i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, står det i vers 19. Her hører vi om Jesus som for ned til dødsriket. Hva innebærer dette? Når fant det sted? Hvem snakket han til? Hva sa han? Gjør han det igjen? Ja, det er gode spørsmål alle sammen, men finnes det svar? Sjette kapittel i Første Mosebok forteller om en fryktelig ond og fordervet tid i verdenshistorien. Ondskapen har neppe vært større noen gang senere. Det var da Gud bestemte seg for å sende en vannflom. Bare Noah, hans nærmeste familie og utvalgte dyr
ble reddet ved hjelp av arken som Noah bygde på befaling fra Gud. Flommen gjorde en midlertidig slutt på ondskapen. Men åndene av de avdøde ble fengslet i et dødsrike, og til dem kom Jesus med en proklamasjon, antagelig om at han nå hadde fullført sin oppgave. Peter uttrykker det slik at Jesus prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er 8 sjeler, frelst ved vann. Hvorfor fikk åndene i varetekt høre noe fra Jesus? For at de skulle bli frelst? For at de skulle miste lysten til å plage noen med sin ondskap? Vi vet ikke. Men Peter går raskt over til å peke på et viktig poeng. Arken som berget Noah og familien gjennom vannflommen er et klart forbilde på dåpen, sier han. Ja, arken er et motbilde. Her er et samsvar. Like realistisk som arken frelste Noah, frelser dåpen oss. For igjen å sitere Peter nøyaktig, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, vers 21. Det er frelse i dåpen i den treenige Guds navn og troen på Jesu dyrebare frelsesverk. Vi berges gjennom og ut av Guds dom over verden. Urettferdige er frelst ved den rettferdige. Dåpen innebærer ikke at vi er blitt syndfrie. Heller ikke Noah var syndfri etter vannflommen. Tvert imot drakk han seg full og gjorde skammelige ting. Men dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, sier Peter. Det vil si at den er en nådepakt, en avtale som bygger bare på den ene partens ufattelige velvilje overfor syndere. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, skriver Paulus. La meg oppsummere dette storslottet med noe vanskelige avsnittet. For det første, når lidelsen ikke er til å holde ut, så husk korsfestelsen. Du har hørt om Jesus og korset før, men vi kan ikke snakke for ofte om det. Det ligger uendelig mye trøst i dette, at han har sonet for alle våre synder, hva vi har gjort, hva vi er, og hva vi kommer til å gjøre. Vi som er urettferdige og skrøpelige er kjøpt fri ved Kristi dyre blod. For det andre, når frykten for døden ødelegger freden i hjertet, så husk oppstandelsen. Hvorfor er folk så lite villige til å prate om døden, og i hvert fall ikke om sin egen død? Fordi de er redde. Men gang på gang sier Skriften, «Vær ikke redde, frykt ikke, la ikke uro få makt over dere. Jeg lever, og dere skal leve», sier Jesus. For det tredje, når alt synes stengt og du føler deg mislykket, så tenk på opphøyelsen. Tenk på han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt, vers 22. Jesus har skaffet deg entré, full adgang til Guds høyre hånd, der Jesus med kropp og sjel er opptatt av å styre verden og be for deg. Jeg sa at dette avsnittet av 1. Peters brev virker som en trosbekjennelse. Alle trosbekjennelsene innledes med «Jeg tror». Dette er viktig, det er personlig, det vil komme tett på deg og spørre «Tror du?». Har du fått legge alt du er og har, all din fortid, hele din fremtid, i Jesu frelsende hender? Har du fått del i en god samvittighetspakt med Gud? Er du døpt,
har du da virkeliggjort det Jesus skriver om et nytt dåpsliv sammen med den levende Kristus? Eller vet dere ikke, skriver Paulus, at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerne 6:3-4. En kristen får vandre i et nytt liv sammen med Jesus. Jeg håper ikke du fortsatt vil leve utenfor dette rike livet i Kristus. Det er håp for deg om du er blitt aldri så selvopptatt og åndelig nærsynt. Om du stadig plages av noen smertefulle sår i livet ditt, så kan du få et himmellys av håp om du regner med Jesus og bekjenner hans dyrebare navn. Det var noen ånder som ble holdt i varetekt og fikk høre noe av Jesus. Vi vet ikke om du får en sjanse nummer to til å høre frelsesverket proklamert. Men i dag er nådens tid. I dag er Gud å finne.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Er døden noe som tar bort? Tenk om vi heller kunne se Kristus som henter. Er døden slutten? Tenk å kunne se den som begynnelsen. Er døden et farvel? Tenk å kunne se den som et velkommen. Er døden å forlate? Tenk å kunne se den som en entré. Døden hvisker, nå blir du sparket ut av verden. Men Kristus innbyr, kom du til meg. Jeg har gjort i stand for deg noe langt bedre. De kristne har lært å snakke et nytt språk om døden, skrev Martin Luther. Ikke alle. Mange skjelver og er redde for den siste fiende. Da hjelper det å ruge på gode ord fra Skriften. Profeten Hosea har formet dette utsagnet fra Herren. Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? Dødsrike har et røslig favntak, men Jesus har handlekraft og redder oss ut.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi vil gjerne ønske velkommen, det var fint å si velkommen flokken til også. Vi skal, jeg antar at de fleste var her i går, så jeg ikke nødvendig å repetere hvem jeg må se på å si. Nei, det har blitt ut. Ja, ja, skal jeg, ja vel. Det jeg underviser til daglig, holdt jeg på å si, på Fjellhaug skoler, og der har jeg vært i 14 år. Vi flyttet fra disse kanter i 97, og jeg har da 20% av min undervisning i bibelskolen, der underviser jeg i troslære, og så har jeg da resten av arbeidet i høyskolen, som vi kaller det, og der er det også mest dogmatikk og troslære jeg underviser i. På Fjellhaug så har vi gjennomgått en del forandringer i løpet av de årene jeg har vært der. Det skyldes ikke meg egentlig, men det har å gjøre med endringer som kanskje var nødvendige. Vi har fått offentlige eksamener på alt vi kan tilby, og kan gi en femårig teologisk utdannelse for dem som ønsker å gå så lenge. Da får du master i teologi, som det heter, og så er det da bachelier i teologi, det er treårig, og så kan man velge å gå et år, det er det som svarer til grunnfag før i tiden. Vi får mange flotte studenter, synes jeg. Skulle gjerne ha flere fra Rogaland. De er i alle klasser, men i det siste kullet så kom det bare fire. Så da ble det slått både Akershus og Oslo, bare for å nevne det. Men det kan dere ta igjen til neste år. Det er en del da som går med tanke på å reise ut som misjonærer. Heldigvis så er det unge mennesker som får et slikt kall, også i vår tid. Men samtidig så har vi også begynt å få inn studenter som vil ta teologiutdannelsen hos oss, enten med tanke på å gå inn i frikirke, eller også presteutdannelse. Og det er vi veldig glad for, at vi kan få lov til å tilby en teologisk utdannelse på konservativ og bibeltro grunn. Jeg tror det er nødvendig. Det har vist seg særlig i det siste halvåret, kanskje, hvor nødvendig det egentlig er. Så jeg vil be om at dere slutter opp om det arbeid vi driver på Fjellhaug i bønnen, at vi må få være tro imot Guds ord og få undervise på en sånn måte at det blir både for hjertet og for tanken. Vi har studenter fra mange områder egentlig. Jeg nevnte noen land i går. De fleste er jo norske selvfølgelig, men vi har også fra Eritrea blant annet, et par stykker fra USA, Tyskland, Finland og Sverige kommer det alltid noen ifra. Og vi har flere nasjonaliteter representert. Det er i grunn veldig positivt og berikende på alle måter. Så er det noen som ønsker å ta noen studier hos oss, så er det fullt mulig. Og jeg vil være så frimodig at jeg anbefaler det. På høyskolen er vi ca. 70 studenter nå, på bibelskolen er det 50. Vi skal be litt sammen før vi går videre. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du har gitt oss ditt ord, og takk at du kommer til oss gjennom ditt ord på forskjellige måter. Takk at du kommer slik at vi kan høre ordet ditt, ta det til oss og tro det. Takk at du kommer slik at vi kan lese ordet ditt, se hva du vil oss og hva som er din vilje med våre liv. At du vil frelse oss, Herre Jesus. Og takk at du kommer også gjennom dåp og nattverd. Be om at du må gi meg det jeg trenger for å tale rett og sant om dåpen og om nattverden i kveld. Amen. Jeg tror kanskje at dere vil oppleve det slik at jeg er litt bundet av manuskriptet, som det heter. Jeg skal prøve i hvert fall å binde meg til det. Jeg har en tendens til å slippe tak i det, men skal jeg få sagt det jeg har på hjertet innen rimelige tidsmarginer, så må jeg nok prøve å forholde meg til en del papir. Men jeg håper det likevel at det skal være mulig å få noe utbytte av det. Det er flere tekster, vi skal tale om dåpen i denne bibeltimen. Det er jo mange tekster i Bibelen som taler om dåpen, Og vi skal starte med en av dem som jeg har lyst til å lese innledningsvis. Og det innstiftelsesordene som står i Matteus kapittel 28. Og vi kan lese der ifra vers 18 og ut til vers 20. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Vi stiller av og til spørsmålet: hva er forholdet mellom selve dåpen og dåpspraksisen? Hvordan skal vi utføre dåp, og hva lærer vi om dåpen? Går det an å finne fram til noe svar på hvordan en riktig dåp er? Jeg tror faktisk, utifra det jeg har forstått av skriften, så kan vi ikke skille mellom dåpslære eller læren om dåpen og selve utførelsen av dåpen. De to henger sammen. Hvis ikke dåpen blir utført riktig, så har den ingen virkning. Det er visse ting som må høre med dersom vi kan si at noe er en riktig dåp. Og vi får prøve å begynne der. Hva er det Bibelen sier om den rette dåp? Hva består dåpen i? Det er et spørsmål som det er blitt satt fokus på mange ganger opp gjennom kirkens historie, og en vet jo at det er en utarbeidet forskjellige sånne liturgier eller seremonier i tilknytning til dåpen. Og da har man gjerne skilt mellom det som vi godt kan kalle helt nødvendige ting i dåpen, og det som er mindre nødvendig. Vi kan godt kalle det liturgi eller seremoni som vi har rundt selve dåpshandlingen. Og jeg tror det er riktig å si det, at det kan være litt forskjell på måter man utfører selve dåpsgudstjenesten på. Men det er likevel noe som alltid må være på plass for at vi kan si at nå har vi utført en dåp som er bibelsk. Og det er dette å få fatt på: hva er det essensielle? Hva er selve kjernen i dåpen? Det er det vi må begynne å si litt om. Og skal vi få svar på det, så er det greit å begynne med den teksten som jeg har lest nå, og vi kunne også ha et sideblikk på en tekst som står i Markus 16, 16. Vi kaller de to tekstene for innstiftelsesordene. Det viser til at Jesus befaler sine disipler å utføre dåp. Og det gjør Jesus etter sin oppstandelse. Jesus sier det i Markus evangeliet, der brukes litt andre ord enn det vi finner i Matteus kapittel 28. Antageligvis så har han pålagt dem dette med dåpen flere ganger. Jesus sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.» Det er de ordene som står der. Det er ikke så veldig mange ord, men vi ser at her er det noe som Jesus pålegger sine disipler. Han foretar det vi kaller en innstiftelse. Dette er et påbud. Dette skal dere gjøre, sier Jesus. Dere skal gjøre det i forhold til alle folkeslag. Dere skal døpe alle folkeslag. Og dere skal gjøre det helt til jeg kommer tilbake. Og så: «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», sier Jesus. Det trekkes liksom et veldig langt perspektiv. Her, her er en av disse ordene der hvor liksom Jesus taler veldig tydelig om noe han pålegger sine disipler. Og som følge av det så har man jo døpt. Inntil denne dag. Og det skal vi fortsette med til Jesus kommer igjen. Og hva er det som skjer i dåpen? Hva er hensikten med det? Det står ganske tydelig, som jeg leste i Markus 16, 16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Det er helt tydelig at dåp og tro og frelse hører sammen. Dåpen formidler frelse. Nå blir jeg av og til møtt med den, ja, hva skal vi si, påstanden at vi må skille mellom dåp og troendes dåp. Og da er det noen som tenker, lutheranere, de har ikke troendes dåp, det er det andre, mer pentekostale bevegelser som har. Da pleier jeg å svare det, jo da, jeg er lutheraner, og jeg lærer troendes dåp. Altså, barnedåpen, den, det er knyttet tro også til den. Man kan ikke tale om dåp uten tro. Det som formidles i dåpen, det formidles til den som tror. Det får jeg prøve å komme tilbake til. Men la oss i hvert fall slå det fast. Tro og dåp hører sammen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, og den som ikke tror blir fordømt, står det. Ja, vi kan jo bare nevne det med en gang. Er det slik at barn ikke kan tro? Da blir det alvorlig å tenke på at den som tror, ikke tror, skal ikke bli frelst. Så det får vi komme litt tilbake til, ettersom det, vi går videre i dette temaet. Vi kaller dåpen et sakrament. Det er et ord som har en lang historie opp gjennom helt fra Jesu tid, eller fra disiplenes tid. Mysterion er et tilsvarende ord. Det har fått et eget innhold. Det er betegnelse. Etter hvert ble det sånn på nettopp på de handlinger som Jesus har innstiftet, og som han har knyttet ytre, synlige midler til. Det er bare to sakramenter. Og et sakrament, det er altså Guds ord som kommer sammen med synlige midler. Et sakrament må være innstiftet av Jesus. Det må være noe som er pålagt Guds folk. Og det er bare to sakramenter, sier vi da. Det er dåpen, og det er nattverden. Her har man vært litt uenig med andre kirkesamfunn, som mener det er flere. Det behøver vi ikke gå noe inn på her og nå. Dåpen er knyttet til et helt bestemt ytre middel, nemlig vann. Det er, ja, hvordan kan man begrunne det? Jo, vi kan vise til at det var en dåpspraksis allerede før Jesus innstiftet sin dåp. Det var det vi kaller for Johannes sin dåp. Johannes døpte med vann, står det. Og han forkynte for mennesker at de skulle komme til hans dåp, og så skulle de bekjenne sine synder. Og så ble de døpt av ham i Jordanelven. Det var også en rekke andre seremonier som ble kalt for dåp, og som det var knyttet renselse og vann til. Så det er ganske klart, utifra skriftens tale om dåpspraksis, at det skjedde ved at det benyttet vann, og at man uttalte ord i tilknytning til dåpshandlingen. Og det viser oss nå, det ligger noe symbolsk i at det brukes vann. Dåpen er en renselse. Dåpen innebærer at synden blir vasket bort. Dåpen innebærer at det gamle mennesket dør, og at det står opp et nytt menneske. Kanskje jeg allerede nå blir si at vi må være klar over at det forskjell på den dåpen som Johannes døpte med, og den dåpen som Jesus døpte med. Johannes døpte bare for en tid. Han hadde en midlertidig dåp, kan vi godt kalle det. Og han sier selv at jeg døper dere med vann, men etter meg så kommer det en som skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Johannes gjorde det ganske klart at hans dåp var noe som bare skulle gjelde for en kortere tid. Den skulle gjelde inntil Jesus kom og hadde fullført sitt frelsesverk. Og derfor kan vi godt si at Johannesdåpen, sånn som den ble praktisert på den tiden da Jesus sto frem og senere, den pekte egentlig fram mot det den skulle erstattes med, nemlig Jesu dåp. Jesus ble døpt av Johannes. Og det fortelles i skriften at når Jesus kom for å bli døpt av Johannes, så ville ikke Johannes døpe ham. Og da sa Jesus, det kan vi lese om i Matteus kapittel 3, la det nå skje, for slik sømmer det seg for oss å oppfylle all rettferdighet. Og så døpte Johannes Jesus. Vi kan jo spørre, hvorfor ville ikke Johannes døpe Jesus? Jo, det var, så langt jeg kan forstå, fordi at Johannes døpte til syndsbekjennelse. Det var mennesker, bare mennesker som hadde synd å bekjenne, som kom til Johannes sin dåp. De ble døpt av han i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Og det må jo ha vært sånn at Johannes forsto at når han sto overfor Jesus, så sto han overfor en person som aldri hadde syndet. Hvorfor skal jeg døpe ham? Bedre at han døper meg. Men, sier Jesus, la det nå skje. Det er fordi det er slik Guds vilje og frelsesplan skal oppfylles. Det var det som lå i det. Og så ble Jesus døpt av Johannes. Og så står det i Johannes evangeliet, første kapittel, at Johannes døperen peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. En av mine gamle lærere sa det sånn, det var Øyvind Andersen, at Jesus bekjente dine og mine synder som sine da han ble døpt. Da Jesus ble døpt, så ble din synd lagt på ham. Og da kan vi jo si, all den synd som hadde blitt bekjent i Jordanelven, den ble lagt på Jesus. Og all den synd som hadde blitt gjort utover det, den ble også lagt på Jesus. Og så bar Jesus det som sin tunge byrde til Golgata, og så måtte han ta dommen og straffen over det. Og det var først når det hadde skjedd, det var først når Jesus hadde stått opp, og synden var blitt begravet, tatt bort, det var først da Jesus kunne innstifte sin dåp. Og det var ikke en dåp som bare satte mennesket i den posisjon at de bekjente sine synder, men det var en dåp som gav frelse, og som førte mennesker inn i den frelsen som Jesus hadde gjort ferdig. Først etter Jesu oppstandelse, så var Guds store gave på plass. Først da kunne dåpen innstiftes, som det middlet Gud gir sin gave gjennom. Og det derfor det brukes en del ord i skriften som vi også skal se litt nærmere på om dåpen. Dåpen ensbetydende med at jeg blir døpt inn i Jesus Kristus. Hans død og hans oppstandelse blir min i dåpen. Mine synder blir på en måte lagt inn i det han har gjort. Jeg som person blir lagt inn i ham. Og da er alle mine synder, alt det jeg kunne anklages for, tatt bort. Det der, det skjønner vi. Hvis vi ser litt nærmere på de ordene som blir brukt i de forskjellige tekstene. Men før vi leser litt nærmere på det som står i Matteus 28, så skal jeg bare nevne noe som er sagt av en av de store teologiske tenkerne. Augustin, han sier at dåpen er et synlig ord. Verbum visibles. I dåpen så viser Gud synlig for oss hvordan han frelser et menneske. I dåpen så utføres en seremoni, og da kan folk som er vitne til det se, ja, det er sånn et menneske blir frelst. Og Melanchthon, Philip Melanchthon, som var Luthers nærmeste medarbeider, han grep fatt i disse ordene av Augustin, og så bruker han dem, og så forklarer han i en av sine skrifter hva dåpen går ut på. Liksom ordet går inn i ørene for å treffe hjertet, slik går det utvortes tegn, den ytre seremoni, inn i øyet for å bevege oss til å tro i hjertets indre. Ordet og den ytre seremoni virker ett og det samme i hjertet, slik Augustin har sagt. Sakramentet er det synlige ord, for det utvorte sakramentstegn er som et maleri som oppfattes gjennom øynene, og ved det blir betegnet ett og det samme som det forkynnes ved ordet. Derfor er også begges virkning en og den samme. Her taler han om dåpen, og sier at dåpen virker det samme som ordet vi hører og leser. Men dåpen har det ved seg at den er som et maleri. Den er en seremoni, du får se det med dine øyne. Hvordan Gud tar imot mennesker og legger det inn i sin frelsesgjerning. Som sagt, så kan dette her utledes av teksten i skriften. Når Jesus sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønns og den Hellige Ånds navn, ja, så har han en veldig klar og tydelig mening med det. Hva er det som ligger i de ordene? Døpes til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. For det første så står det bare ett navn. Det er tre personer. Fader, Sønn og Hellig Ånd. De har ett navn. Og jeg døpes inn i Guds ene navn. På gresk så brukes det en ganske bestemt sånn, hva skal jeg kalle det, formulering. Det står egentlig at vi blir døpt inn i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og selve ordene som brukes, de er ganske sånn illustrerende. Det er akkurat som at det viser til det som skjer når jeg har en gjenstand som jeg legger ned, la oss si, i en beholder. Det å bli døpt, det er å bli lagt inn i Guds navn. Og det brukes en litt annen formulering i mange av de tekstene som vi finner i apostelgjerningen om dåpen. Men meningen det samme. Du døpes i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Det gjelder for eksempel apostelgjerningene 2:38. Hva er det for et navn egentlig det siktes til her? Hva betyr det å bli døpt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn? Jo, så langt jeg kan forstå, så er det faktisk Jesu navn det dreier seg om. For det står også enkelte steder i skriften, ikke minst i apostlenes gjerninger, apostelgjerningene 2:38, at de skulle døpes til Jesu Kristi navn. Det er også en gyldig dåp. Den treenige Guds navn, eller til Jesu Kristi navn. Det står om Jesus i Johannes evangeliet kapittel 17:12, at han har fått det navn som er over alle navn. Det er Guds navn. Og det som det hele betyr, det er jo det at i dåpen så legges jeg ned inn i det i Jesus Kristus. Det brukes jo noen sånne litt underlige formuleringer i Bibelen av og til. Det tales om å være i Kristus. Og det brukes veldig sterke ord om hva det innebærer å være i Kristus. Det står at det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det står at vi skal være i ham, og han skal være i oss. Men det å være et frelst menneske, det er å være i Jesus Kristus. Jeg holdt på å si, kan du forklare hva det vil si? Jeg tror jeg kan klare å forklare og forstå litt av det, men ikke på langt nær alt. Men særlig når det gjelder dåpen, så blir det tydelig hva det gjelder. Det er utifra det Bibelen sier om dåpen, vi kanskje kan få den beste forståelsen av hva det vil si å være i Kristus. Jeg er døpt inn i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Jeg er lagt inn i det navnet. Vi får litt hjelp til å skjønne dybden i det og innholdet i det hvis vi går til to tekster i Paulus sine brever. Det ene står i Romerbrevet kapittel 6. Kjente ord sikkert for de som er her i kveld. Vi skal lese derifra. Og så skal vi gå videre til Kolosserbrevet kapittel 2 etterpå. Vi leser fra vers 3. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Her brukes nøyaktig de samme formuleringene som vi finner i dåpsbefalingen. Jeg ble døpt inn i Jesus Kristus. Og det betyr, jeg ble lagt inn i ham på en slik måte at hans død gjelder for meg. Den er blitt min død. Og samtidig så er også Jesu oppstandelse blitt min. Vi skjønner jo hva det dreier seg om når vi tenker litt på hva det vil si å være et menneske i møte med Gud. Jeg skylder Gud et fullkomment og rent liv. Men jeg har syndet imot ham. Og jeg kan ikke stå for Gud uten å bli dømt. Og dommen, sier Guds ord, det er døden. Men nå har det skjedd at en person som heter Jesus Kristus har kommet til verden for lenge siden, og så har han tatt min dødsdom. Han har lidd døden for meg. Ja, ikke bare for meg, men for alle mennesker. Og det er gjort ferdig alt sammen. Og en kan godt si at Jesu frelse, hans død og oppstandelse, den ligger der som, jeg håper å si, det er som et stort hav, ikke sant? Det er plass til alle. Men det enkelte mennesket må legges inn i det. Det skjer faktisk i dåpen. Der, når jeg er i det øyeblikket jeg blir døpt, så gjelder Jesu død som om den var, altså gjelder det som om det var min død. Den soning han har utført, og den straff han har måttet lide, ja, den regnes som min. Det er det som er det essensielle i dåpen. Går vi til Kolosserbrevet, så finner vi omtrent det samme måten å si det på. Vi kan lese fra vers 12. Vi kan godt ta fra vers 11. Der tales det også om at dåpen er en død og en oppstandelse. Men det sies noe mer. Det sies noe utover det som står i Romerbrevet, uten at det da sies noe som kommer i motsetning til det. Men der står det sånn: I han er dere også blitt omskåret med en omskjærelse, som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Her står det at jeg blir begravet med Kristus ved dåpen. Og det betyr jo at dersom du ble døpt som et barn, uten at du helt visste hva som foregikk, så ble din synd begravet. Den ble lagt inn i Kristus. Men det var meningen at det skulle skje mer enn at du ble begravet med Kristus. Du skulle også være oppreist med ham. Og det skjer ved troen. Jeg ble begravet med Jesus. Jeg ble reist opp med ham ved troen. Det betyr at troen må være der. Dersom jeg skal være noe annet enn et dødt menneske åndelig talt. Ved troen reises jeg opp, og da får jeg del i det som er selve hele dåpens innhold. Og jeg tror det kan være riktig å si det. Det er det jo blitt sagt mange ganger.

Og har del i Jesu oppstandelse. Hvis ikke et menneske har troen, så har de ikke del i Jesu oppstandelse, sjøl om det er døpt. Først ved troen er dåpen til nytte for et menneske. Og derfor må vi stille det spørsmålet til døpte mennesker. Lever du i troen på Jesus? Kjenner du han som din frelser? Tror du virkelig at han tok på seg alle dine synder, og at du for hans skyld kan få kalle deg et frelst menneske? Ja, dersom du ikke tror det, så er du stilt utenfor den frelsen som dåpen formidler. Men du er jo hjertelig velkommen til å komme inn i den igjen. Jesus og Bibelen gir oss en kunnskap om dåpen som kan gi oss litt lys over det jeg nå snakker om. Jeg har sagt at dåpen legger meg ned i det Jesus har gjort, gir meg del i det. Men dåpen gjør også noe mer. Det skjer noe mer i dåpen. I dåpen så oppretter Gud en pakt med det mennesket som blir døpt. Når noen spør meg om hva som er det spesielle ved dåpen, så pleier jeg å vise til det. Dåpen er en paktinngåelse. Den er en god samvittighetspakt, står det, med det enkelte menneske. Og det betyr at Gud gir et løfte til det mennesket som blir døpt. Gud lover at den gaven og den nåden som ble gitt i dåpen, den nåden og den gaven vil Gud alltid at det mennesket skal ha. Vi kan godt si at Gud lover å være som en far som elsker sitt barn, og som ønsker å ha barnet hos seg, og som lover å aldri støte det bort. Det blir inngått en nådepakt mellom den som døpes, og Gud. Og når Gud har gitt et sånt løfte, ja, så står han ved det. Men det kan hende at den som blir døpt, går bort. Det er ikke Gud som overlater et menneske slik at han forlater det. Men det er mennesket som forlater Gud. Og det skjer jo dessverre. Når dåpspraksis ikke følges opp av undervisning, forkynnelse, veiledning, som fører til at de som blir døpt som barn, vokser i nåde og kjennskap til Jesus Kristus, ja, så må det jo bare gå galt. Da må det jo skje at de kommer bort ifra ham. Og det viser hvilket stort ansvar vi har som kristne forsamlinger. Vi plikter å lære dem opp i troen på Jesus. Og det er ganske underlig med små barn. Når vi snakker med dem om Jesus og prøver å formidle budskapet om Jesus til dem, så skal de ikke være så fryktelig gamle før du oppdager at de tror på Jesus. Men så kan det jo hende at de får høre så mange rare ting. Det er ikke alltid det de får høre gjennom undervisning og forkynnelse, kanskje gir næring til den troen som ble gitt dem i dåpen.

Eller kanskje de ikke får høre noe overhodet, de bare blir ukjent for det hele. Jeg husker i min egen oppvekst at jeg var så forvirret mange ganger. Hva vil det si å være en kristen? Jeg husker jeg tenkte med meg selv, jeg vil så gjerne være en kristen, men jeg tror ikke at jeg er det. Det var en ganske merkelig situasjon. Og jeg trengte å få hjelp, og jeg fikk den hjelpen omsider, til å se hva Jesus har gjort for meg, og at det å være en kristen, det, og et frelst menneske, det består ikke i hva jeg presterer og kan prøve å få til, men det består i det Jesus har gjort for meg. Det er de som sliter seg så fast i sånne spørsmål, og som ikke får hjelp. Ja, så kommer de bort. Men så kan det jo hende at de en dag kommer tilbake. Døpt som barn, kommer tilbake til Jesus for å høre om det han har gjort for dem. Kommer de til tro på han? Skal de da døpes på nytt? Nei, det skal de ikke. Gud har ikke sviktet sin pakt. Gud står fortsatt med åpne armer. Gud ønsker dem velkommen tilbake inn i den frelse som han førte dem inn i ved dåpen. Og derfor så skal det også forkynnes og innbys på den måten at et menneske skal komme tilbake til Jesus. Komme tilbake til det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Og det er det samme som å komme til dåpen. Luther taler om at dåpen, det er noe som skal, mennesket skal leve i den forstand at jeg lever i bot, at jeg bekjennes av mine synder og mottagelse av syndenes forlatelse hver dag. Det er mye som kunne vært sagt om det. Kanskje jeg kan nevne det at noen av de spørsmålene jeg får fra kanskje yngre mennesker, som er ganske vanlige, det er det at de sier, jeg tror jeg har vært kristen bestandig. Jeg ble døpt som barn, og jeg lurer på, er jeg da en kristen nå? Går det an liksom å leve og vokse opp i og alltid se på seg selv som en kristen? Da spør jeg gjerne, da snakker vi om, ja, hva tror du om Jesus? Tror du at Jesus har frelst deg? Ja, så kan det kanskje være litt uklart. Men så kan de få hjelp til å se inn i det. Og så merker du det, ja, det er det de tror på, og fortrøster seg på. Og da vil jeg si det, ja, da er de frelst. Men kan jo stille det spørsmålet som ofte blir stilt. Kan et barn tro? Det er en rekke tekster i skriften som blir trukket fram i den forbindelse for å begrunne barnedåpen. Det tales om den som ble døpt med hele sitt hus, og der i det huset måtte det jo være barn, pleier man å si. Og det tror jeg må være en riktig slutning. Men jeg har også funnet et ord i apostlenes gjerninger som står i det andre kapitlet. Der har Peter holdt en lang tale, og så apostlen Peter, han har talt slik at mange tusen mennesker, de blir urolige for sin sjel, og så spør de, hva skal vi gjøre? Det gikk opp for dem at de sto Gud imot fordi de hadde vært med å korsfeste Jesus. Og så sier Peter til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse. Og der ser du hva dåpen formidler. Den formidler syndenes forlatelse, ja, det står mange steder. La dere døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn. Det står et ord på gresk der som nettopp betyr barn. Dåpens løfte gjelder barna. Og Jesus tok imot de små barna og sa til Guds rike høre sånne til.
Og det er Guds rike jeg mottar i dåpen, det er syndenes forlatelse og fred med Gud. Men kan et barn tro? Det kommer litt an på hva vi tenker på, og hvordan vi definerer troen. Det er et ord jeg pleier å bruke som jeg synes er veldig klargjørende for min egen del i hvert fall, og det er det at tro er tillit. Og tillit, det er noe som ligger på et mye djupere plan enn det intellektuelle og viljemessige. Det står om mennesker, det står om Jesus, at rykte om han gikk ut over hele Israel. Så hørte folk om Jesus, og ved det de hørte, fikk de tillit til han. Hvis du hører om et menneske som det sies veldig mye godt om, så tenker du, ja, det skulle være kjekt å møte det mennesket. Han kan kanskje også hjelpe meg. Og det at du bare sier det, det betyr at du har fått en liten tillit til den personen som følge av det du hører. Det står at troen kommer ved at jeg hører. Ved at jeg hører om det Jesus har gjort for meg, så får jeg tillit til Jesus. Og da har jeg lyst til å si, da er troen der. Ja, men er ikke troen en viljesbestemmelse? Nei, den er ikke det. Betyr det at jeg ikke skal ta noen beslutninger? Ja, det skal du gjøre. Men du kan ikke ta dem før troen er kommet. Først kommer troen, og i det øyeblikket troen er der, er du et frelst menneske. Og så tar troen kontrollen over viljen din og tankene dine. Og så bestemmer du deg for at jeg vil tilhøre Jesus. Men jeg har lyst til å si det sånn. Selve troen kommer før viljen. Troen er noe veldig dypt. Jeg har jo tre barn selv, og jeg husker jo det, at jeg tenkte av og til på det merkelige forholdet som er mellom en mor og et barn. Et barn har tillit til sin mor, lenge før det snakker, lenge før det tenker egentlig. Tilliten er noe som ligger helt dypt i det. Nå står det, tror jeg vi kan si det ut fra skriften, at mennesket er ikke født med tillit til Gud. Men ved dåpen, ved at mennesket legges ned i det Jesus har gjort, så fødes mennesket på nytt. Og det betyr, det får troen ved det ordet som er virksomt i dåpen. Da har det oppstått et nytt forhold mellom meg og Gud. Troens forhold. Og derfor skal vi være så frimodige med det å undervise og veilede små barn, større barn og unge mennesker, for at de skal få leve i den troen og ikke komme bort fra den. Takk, Herre Jesus Kristus, for at du har gitt oss dåpen. Hjelp oss, Herre Jesus, til å se rett på den. Takk at jeg ble døpt inn i ditt navn som barn. Og takk at du har bevart meg i troen på deg inntil i dag. Jeg ber om at du, Herre Jesus, må bevare oss inntil du kommer igjen for å hente oss.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Tenker kristne mennesker at de mye bedre enn alle andre? Forakter de slike som ikke har fikset livet så godt som de drømte om? Noen tenker sånn, men livsvandringen påfører oss alle noen sår. Alle har vi nederlag å se tilbake på. Kjernen i kristen tro og liv er ikke å få til livet, men å få tilgivelse gjennom livet. Det er sterkt å lese i Bibelen om en som het David. Som ganske ung ble han håndplukket av profeten Samuel til å bli konge i det gamle Israel. Men gamle kongen Saul ville slett ikke heie fram den unge. For David ble det år med frustrasjon og forfølgelse. Endelig fikk han kongetittelen, og da lyktes han på en rekke områder. Men han ble også en luring til å sno seg fram, ta snarveier og trikse med sannheten. Ved at han fikk noen slike flekker på rullebladet, tok han det mindre nøye med en del ting. For eksempel fulgte han tidens skikk for konger med å ta seg en rekke koner. Det førte til mange barn. Han klarte naturligvis ikke å følge opp alle disse barna med oppdragelse og rettledning. David var storartet utad, men svak på hjemmebane. Noe av det verste han gjorde var å nærmest voldta en vakker kvinne som han fikk lyst på en dag. Batseba var gift, og for å gjøre det hele litt mer spiselig, passet han på at mannen til Batseba, yrkessoldaten Urias, ble plassert på en utsatt post i krigen, slik at han ble drept. Han falt på sin Urias-post. Det ble synder på rekke og rad, overgrep, utroskap, mord og løgn. David nektet lenge å innrømme hva han hadde gjort. At han holdt det skjult, skapte verk i samvittigheten. Det var en forkynner og profet som het Nathan som avslørte dobbeltlivet hans. Da kunne selvsagt den mektige kong David bare tatt livet av profeten og ferdig med det. Men David tok sannheten innover seg. Han innrømte at han hadde krenket mennesker og Gud. Det at han la seg flat for Gud ble redningen. David skildrer det å leve i det uoppgjorte med disse ordene. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Når samvittigheten plager oss, er det ikke lett å leve. Men nøkkelen til et nytt liv for David ligger i det han fortalte om at han gjorde: «Jeg bekjente min synd for deg, altså for Gud, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren.» Hva skjedde i det David tilsto? Jo, han kan straks konstatere overfor Gud: «Og du tok bort min syndeskyld.» Utenom Jesus er det nesten ingen personer i Bibelen vi lærer så godt å kjenne som David. Det er store skygger i livet hans. Vandringen gikk gjennom mørke daler. Likevel blir han karakterisert som mannen etter Guds hjerte. Hvordan kan det være slik? Svaret er at David tross alt levde i et åpent forhold til Gud. Han mislyktes på mange områder, men han bekjente sine synder, fikk Guds tilgivelse og var avhengig av Guds hjelp. I forhold til kvinner og barn gikk han på nederlag. Ikke mye å skryte av over familiealbumene. Men han levde i tilgivelsen, vendte seg til Gud med nederlagene og fikk mot og hjelp fra Herren til å vandre videre på livsveien. Slik kan du og jeg også bli menn og kvinner etter Guds hjerte ved å vandre i lyset og ikke tro at vi er bedre enn andre.

Guds barn har grunn til å føle en trygghet. Det skjønner vi ikke alltid. I stedet er vi bekymret og urolige. Men har vi fått Jesus til frelser og bror, har Gud i himmelen overtatt ansvaret for oss. I dag og alle dager. Han vet hva vi trenger. Kommer motgangen, er det fordi vi trenger motgangen. Kommer lykken, den varme og smilende, er det fordi vi trenger lykken. Kommer lidelsen, skal vi lære noe av lidelsen. Kommer den overraskende gleden, er det fordi vi trenger den. Vi kan være trygge. Bibelen sier, «I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.»

Det är att det Jesus här gör, det är att han går lika till hjärtat i det som är fariseernas problem. För vad lärar fariseerna? Vi har bevarat upp till våra dagar en mycket stor antal av fariseernas skrifter. Så det är mig. Det är mig enkelt att tränga in i vad de egentligen lär. Fariseerna lär som följer: Gud har gett mennesket sin hellige lov med tanke på at ved hjelp av loven skal mennesket bli godt. Ved hjelp av loven skal mennesket bli Gud velbehagelig. Ved hjelp av loven skal mennesket tre inn i Guds rike. Videre lærte fariseerne at Gud kan jo ikke kreve noe av mennesket som mennesket ikke er i stand til å klare selv. Følgelig lærer de at når Gud har gitt loven med alle dens krav, så er det fordi mennesket jo er i stand til å oppfylle loven. Og det høres jo både rimelig og fornuftig ut. Dette lærer fariseerne. Og fordi de lærer at, og tror at mennesket er i stand til å oppfylle loven, så setter de også all sin kraft inn på det å kunne oppfylle Guds hellige lov i sitt daglige liv. Det er det fariseismen dreier seg om. Det er et prosjekt for selvforbedring som hviler i troen på at mennesket er i stand til å oppfylle loven, bare det tar seg sammen, bare de gjør det på ramme alvor. Jesus sier altså i motsetning til dette: uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og så stiller Nikodemus dette forvirrede spørsmål: hvordan kan et menneske bli født på ny når han er gammel? Han kan vel ikke annen gang komme inn i mors liv. Han kjenner ikke hva Jesus taler om. Og så skal du legge merke til hva Jesus svarer. Jesus begynner ikke å forklare saken for ham. I stedet tilspisser han det han har sagt ytterligere med å si følgende: sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Og det er selve nøkkelordet i denne teksten. Noen av dere kjenner kanskje den svenske teologiske professor Hugo Odeberg. Han bruker et bilde for å illustrere hva Jesus taler om i denne sammenhengen. Han sier: tenk deg at du er på sirkus. På sirkus har de en apekatt som er godt dressert. Når nummeret begynner, så føres apekatten inn i manesjen. Den har på seg hatt og frakk og går med stokk. Men når den kommer inn i manesjen, så setter den seg så ved et bord og spiser pent med kniv og gaffel. Apekatten oppfører seg med andre ord som et menneske. Men stiller du spørsmålet: blir apekatten et menneske fordi om den oppfører seg som et menneske? Da vet vi svaret på det spørsmålet. For du kan ikke forandre naturen ved dressuren. Naturen er og blir den samme. Og slik er det også med det gamle mennesket. Du kan nok med loven dressere det gamle mennesket til å oppføre seg som om det var et Guds menneske. Men naturen er ikke forandret av den grunn. Naturen forblir nøyaktig den samme. For Guds hellige lov kan ikke forandre min natur.

Det eneste loven kan gjøre, hvis jeg er sannferdig, det er at loven kan avsløre hva min natur faktisk er for meg. Derfor er det på det vis at Paulus senere i 1. Korinterbrev skriver følgende: syndens kraft er loven. Dette skriver en tidligere fariseer. Og disse ordene, det ville fått håret til å reise seg på hodet til alle hans tidligere fariseer-kolleger. For som fariseer mente jo Paulus oppriktig og ærlig at syndens kraft ble brutt ved loven. Nei, sier Paulus nå. Nå har han lært noe som går langt dypere. Syndens kraft er loven. Derfor må et menneske fødes på ny, hvis det skal se Guds rike. Det må skapes en ny natur, som er ovenfra og ikke nedenfra, hvis en skal se Guds rike. Og nå er Nikodemus sjakkmatt. Han vet ikke hva han skal si, og så svarer han Herren Jesus: ja, hvordan kan dette gå til? Og Jesus svarer: du er Israels lærer og vet ikke dette. Med andre ord, dersom du kjente skriftene rett, så burde du visst det. Men du vet det altså likevel ikke. Og så er det at Jesus forklarer hvorledes den nye fødsel skjer. Og hvorledes skjer den nye fødsel? Han sier: like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Slik blir et menneske født på ny. Det er med andre ord på det vis at Jesus sier: du blir ikke født på ny gjennom at jeg gir deg en oppskrift som du skal følge. Jo, sier ved å si at du blir født på ny, da må du gjøre sånn og gjøre sånn og gjøre sånn. Nei. I stedet er det på et annet vis. Du blir født på ny, ikke ved noe du gjør, men ved noe en annen gjør. Nemlig ved noe Gud gjør på et kors. Og i historien om slangen i ørken vet vi hvordan det var. Folket hadde falt i synd. De var bitt av giftslanger. Meget av folket døde. Og så gir Gud folket et nådemiddel. Han sier til Moses: gjør deg en slange av kobber og sett den på en stake midt i leiren. Og så skal det skje: hver den som ser på slangen skal leve. Og akkurat slik er det. På korset har Gud gitt en fallen menneskehet et nådemiddel. Et nådemiddel han har knyttet et løfte til, som sier: hver den som ser, skal leve. Hver den som ser, skal leve. Senere ut i Johannes evangeliet sier Jesus følgende: dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen skal ha evig liv. Her er det med andre ord sånn at når Jesus skal beskrive hva som frelser et menneske, så sier han: det er et evangelium, det budskapet i evangeliet. Det er det som frelser mennesket, ikke loven. Og her står vi altså overfor denne veldige forskjell. Der Paulus på den ene side sier om loven: syndens kraft er loven. Loven bryter ikke syndens herredømme. I stedet
har loven den virkning at den øker syndens makt i menneskenes liv. Det som bryter syndens makt, det er evangeliet. Budskapet om Jesus. Budskapet om altså noe som en annen har gjort. Ikke budskapet om noe du skal gjøre. Og her møter vi også noe av den dypeste hemmelighet med en rekke av de sentrale ordene i Johannes evangeliet. Loven sier du skal. Du burde. Du må. I evangeliet sier Jesus, jeg er. Jeg er det du skulle ha vært. Jeg har gjort det du skulle ha gjort. Jeg har fullbyrdet det du skulle ha fullbyrdet. Og det gjelder på dine vegne. Jeg er. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er døden. Jeg er verdens lys. Jeg er. For med disse ordene, jeg er, peker Jesus på at i ham har du og jeg alt vi trenger til liv og salighet. Vi har det ikke i oss selv. Egenrettferdigheten har det med seg, som det fallende mennesket alltid har. Det ønsker å ha det i seg selv. Evangeliet sier, du har det i Jesus. Alt du trenger til liv og salighet har du i Kristi person. Og da er det ikke farlig om du ikke ser det i ditt eget hjerte. Fordi du skal vite, i Jesus, har du alt du trenger til liv og til salighet. Dette hemmeligheten med dette ordet vi har i salme 36. Hos deg er livets kilde. Livets kilde ligger ikke i våre hjerter. Livets kilde ligger ikke i vår arm, i våre krefter og våre evner. Livets kilde ligger utenfor oss, i Kristus. Og så er livet fra Gud ikke noe som spirer frem av det vi er, eller kan være, eller kan gjøre. Men av det på ny å få lov til å se inn i den hemmelighet som evangeliet om Jesus rekker oss. Det er derfor Jesus sier som han gjør det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Dermed oss akkurat som en plante som blir stående i stuen. Planten lever ikke i kraft av det den er i seg selv. Men du må sørge for at den har lys og vann. Du må tilføre den det utenfra. Og på samme liv er det også med livet i Herren. Det er liv som tilføres oss utenfra. Og akkurat som planten trenger vann jævnlig, trenger du og jeg å få tilført livet jævnlig. Det er det vi gjør når vi bruker nådens midler. Da er det Herren på ny og på ny rekker oss livet gjennom evangeliet. For vi må få det utenfra. Egenrettferdigheten vi har det i oss selv. Men Herren sier, vi må ha det utenfra. Så rekker han oss trofast nådens midler. Der han rekker oss evangeliet om sin sønn. Og så lever vi. Så fornyes vi i troen og i livet gjennom nettopp dette. Å anvende og bruke nådens midler. Og nettopp denne måten å tenke på, det er at vi som kristne lever på og av nådens midler. Det er et av de aller sterkeste poengene til å understreke. Vi lever ikke i kraft av vår egen gjerning, men i kraft av hva en annen
heilig, og at han trofast kommer og retter oss det. På ny og på ny. Jeg tror vi skal sette punktum her, og så skal vi ha en liten pause. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vips.

Bibelens fortellinger er tidløse og aktuelle, og de taler inn i enhver tid. Abraham, som levde for ca. 4000 år siden, ønsket seg barn. Han var desperat etter å få en arving, så slekten kunne føres videre. Gud hadde lovet at han skulle få en sønn. Men det varte og det rakk, og kona Sara var like barnløs. Tålmodigheten ble satt på prøve. Hva gjorde Abraham? Etter forslag fra Sara innlot han seg med den egyptiske hushjelpen som de hadde. Hun het Hagar. Den stakkars Hagar skulle altså bli en surrogatmor for et barnløst ektepar, og det slo til. Hagar ble gravid. Men slike trekantforhold blir aldri lykkelige. Det ble naturligvis sterke spenninger mellom de to kvinnene, Sara og Hagar. Sara ble dessuten sint på sin mann Abraham, og Abraham sa, «Bestem du hva som skal gjøres med Hagar.» Og hun som bare ble sett på som en erstatningslivmor, følte seg utfrosset og rømte ut i ørkenen. Utnyttet av en mann, hatet av en kvinne, forlatt av alle, hvordan skulle det gå med Hagar? Det er da Gud viser en kjærlighet som ligger skyhøyt over menneskers ondskap. Han sender en engel etter henne, og engelen ber henne dra tilbake til Abraham og Sara. Det var ingen fremtid for Hagar å være ensom, hun trengte et større fellesskap, men samtidig fikk hun et løfte. Hun skulle ikke lenger bare være en slave, men selv bli en stammor til en stor, tallrik og betydningsfull slekt. Sønnen hun skulle føde fikk navnet Ishmael, som betyr Gud hører, og det innebærer, som Bibelen sier, Herren har hørt din nød. Navnene i Bibelen har alltid en betydning. Gutten skulle med sitt navn og sin person fortelle til alle at Gud er ikke døv for enkeltmennesker, spesielt ikke for dem som blir utnyttet og tråkket på. En like viktig rolle spiller Hagar som et vitne om Guds godhet, da hun ga Gud et navn, en hedersbetegnelse, El Roi. Du er Gud, den som ser. Den dag i dag regner araberne Hagar som sin stammor, og Ismael som sin stamfar. Det har alltid stor betydning hvilken grunnfortelling et folk lever på. Hagar sier noe viktig om Gud. Han hadde utvalgt seg Abraham som et redskap i sine planer, men Abraham og Sara var ufullkomne og syndige. De ville ta snarveier og ordne opp på egen hånd. Underveis utnyttet de en kvinne som ikke hadde noen valgmuligheter. Men denne kvinnen, Hagar, lærte Gud å kjenne på en slik måte at hennes navn alltid vil være knyttet til Guds navnene, Ishmael, den Gud som hører, og El Roi, den Gud som ser. Himmelens og jordens skaper har ikke forandret seg. Han styrer jorden, himmelrommet og stjernene. Men han ser også til deg hvordan du har det. Han hører når du ber. Han har omsorg for mennesker som blir utnyttet og tråkket på. Med sin milde hånd og sine gode ord gir han deg ledelse og trøst. Ismael, han hører deg. El Roi, han ser deg.

0: Er det lyd her? Ja. Ja, vi begynner i Jesu navn med å ønske alle hjertelig velkommen og hilse på menigheten og forsamling. Og dere som følger oss gjennom internett og med Guds nåde og Guds fred. Så forener vi oss i takk og bønn i Jesu navn. Herre, vi takker deg for at du har gitt oss en ny anledning til å samles om ditt ord. Se i nåde til oss og opplys oss ved din hellige ånd, så ditt ord blir forkynt etter din vilje, til salighet for oss og ditt navn til ære og pris. I oss selv er vi syndige og uverdige til å gjøre din hellige vilje. Derfor ber vi, vær oss nådig og forlat oss alle våre synder, og gi oss åndens kraft til å leve som dine barn, i tro, håp og kjærlighet. Og så oppnå målet for vår tro, sjelens evige salighet. Fader vår, du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For rike er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet, og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. I Jesu navn. Amen. Og etter salmesang får vi broder Rolf å tjene oss med Guds ord.
1: Nå skal vi synge salme nummer 449.

0: Ja, så skal vi samles til en avslutningsbønn, men først så har vi noen kunngjøringer. Onsdag 17. juni har Diakoniutvalget sin årlige sommertur, og i år går turen til Sørøya, og der vi besøker da kirkene i Hasvik og Sørvær. Og påmelding gjøres da til Ella Thomassen eller Tormod Nilsen. Og her har jeg fått et skriv da angående turen, og det bes om fremmøte da ved bedehuset 17:45. Bussen kjører herifra da 6 om morgenen. Så de må tidlig opp, dem som skal være med på den turen da. Og hver enkelt tar med seg mata, eller står for mata på turen, for så vidt å få på ferga. Bussen koster det 800 kroner per person, og det kan vipses til bedehuset da sitt vipsnummer 109990, og bare notere buss der. Og middag og med kaffe og dessert, det inntas på hotellet i Hasvik, det er 17:00 på ettermiddagen da, og det koster 550 kroner det også per person. Og oppfordring da til å ta med varme klær og godt humør. Neste søndag, den 21. juni, så har vi forsamling her 11:00. Og forsamlingen er flyttet til 11:00 på grunn av dåp, og det er da 3 barn som bæres til dåpen denne søndagen. Stor forsamling i sommer på Elbakken Vedhus er fra fredag den 17. juli til søndag 19. juli. Og programmet finner man også ligge ute på menighetens hjemmeside, elmalta.no. Offerdagen i dag går til drift av menigheten og må gis for sparebørse bak, VIPS eller via bankgiro. På hjemmesiden finner man også betalingsinformasjon, og vi vil takke for offergaven med de ord fra 2. Korinterbrev 9:7. Vær gi ettersom han har satt seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Vi takker deg, allmektig og barmhjertelig Gud Fader, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, vår Herre, at du nådig har bevart oss denne dag. Vi ber deg at du vil tilgi oss alle våre synder, som vi har bedrøvet deg med i dag, og at du fremdeles vil ha omsorg for oss og bevare oss i denne natt. Så overgir vi oss med legeme og sjel og alle ting i dine hender. La dine hellige engler ikke vike fra oss, så den onde fiende ikke får makt over oss. Hør vår bønn for Jesus skyld. Fader vår, du som er i himlene, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi å forlate vår skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Og det inviteres til kaffe og kveldsmat etter forsamlingen, og synges bordvers da, som vanlig etter siste salme.
1: Nå skal vi synge salme nummer 482. Etter det skal vi synge salme nummer 163 fra Andre sangbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I 1953 nådde Sir Edmund Hillary toppen av Mount Everest, den første som klarte det. Den mannen som likevel gjorde sterkest inntrykk på mange var ikke Edmund Hillary, men følgesvennen hans som klatret sammen med ham, Tenzing Norgay. Ham hører vi ikke mye til, men på vei tilbake fra fjelltoppen hadde Hillary et alvorlig fall. Han ville ha vært fortapt hvis ikke Tenzing Norgay bokstavelig dro ham opp med tauet og reddet livet hans. Edmund Hillary overlevde og kunne fortelle fantastiske ting, fordi en ukjent mann hadde hjulpet ham. Da noen spurte Norgay hvorfor han ikke skrøt av det, så svarte han ganske enkelt: «Vi fjellklatrere hjelper hverandre.» For Norgay var det et program og en livsstil. At noen har hjulpet meg, har jeg lett for å glemme, selv om hjelperen egentlig reddet livet mitt. Å hjelpe er for noen selvsagt, for andre noe som sitter langt inne. I alle fall, hjelpsomhet må ikke bli borte på veien. Hjelp er en viktig verdi vi ikke må miste. En mann ble stående fast i trafikken akkurat da lyset skiftet til grønt. Han prøvde alt han kunne å starte bilen, men forgjeves. Snart lød det et helt hornorkester av tuting bak ham. Etter en stund hoppet han ut av bilen, gikk over til sjåføren i bilen bak og sa: «Dessverre får jeg ikke startet bilen min, men hvis du prøver å få den i gang, så kan jeg bli her og hjelpe deg å tute.» Ja, det må en si var hjelpsomhet. Og vi er ganske raske til å bytte tjenester. Hjelper du meg, så hjelper jeg deg. Men jeg har lest om en religiøs gruppe som aldri vil ta imot betaling for hjelp. De vil bare ha et løfte om at du som fikk hjelpen, hjelper den neste som kommer i vanskeligheter. Gud liker å få hjelp når han hjelper folk, heter det i et ordtak fra Irland. Gud har aldri skapt menneskene slik at hver enkelt skal klare alt. Vi har sterke og svake sider. Gud vil hjelpe oss der vi er svake. Og til å gi den hjelpen bruker han andre mennesker. Ofte er nok du den hjelperen som Gud kan bruke. Det er mye fint som kan sies om gode mennesker. En vakker hederstittel er en hjelper. Apostelen Paulus skrev om den litt ukjente Tychicus: «Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren.» Og om menighetsarbeideren Føbe ble det sagt: «Støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere, for også hun har vært til hjelp for mange, også for meg.» Ja, skriften omtaler en nådegave til å hjelpe, og det er slett ingen liten tjeneste. De mest sympatiske mennesker i verden er de som er interessert i andre, de som vender seg ut av de glede, vennlighet, takknemlighet og hjelpsomhet. I stedet for å vende seg innover i stadig selvopptatthet, er det sagt. Men skulle de hjelpsomme svikte, så er det godt at Gud er den store hjelper. Du har sett det, for du ser ulykke og plage og tar det i din hånd, står det. Derfor kan vi tillitsfullt si: «Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Maria-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har gjerne et bilde av at forholdet mellom Jesus og fariseeren alltid var anspent og fientlig. Og ja, mange ganger kan vi lese om at de religiøse lederne i Israel ønsket Jesus av veien. Men samtidig, i alle fall et par ganger, så hendte det utrolige at Jesus ble invitert på middag hos en fariseer. Jesus, han tok imot invitasjonen, og han kom til festdekket bord. En av disse gangene kan vi lese om i Lukas evangeliet kapittel 14, og her benytter Jesus anledningen til å undervise både verten og de andre gjestene om viktige sannheter som gjelder Guds rike. Blant annet så utfordrer Jesus tilhørerne til å invitere fattige og syke framfor familie og venner når de selv neste gang skal holde et selskap. Altså, ikke inviter dem som kommer til å gi deg noe tilbake. Inviter i stedet dem som ikke kan gi deg noe gjengjeld, dem som ikke kan være ressurspersoner i menigheten, dem som du ikke kan skrive på lista over personer du ønsker å bli sett sammen med. Mange satt til bords hos fariseeren som hadde innbudt Jesus til dette måltidet. Også mennesker den gang hadde en iboende trang til å være viktige og virke betydningsfulle. Man ønsket å få de gjeveste plassene rundt middagsbordet. Derfor måtte Jesus lære dem betydningen av å vise beskjedenhet, og sette seg selv lavt for å løfte opp og fram andre. Ikke rart at en av gjestene utbrøt, «Salig, lykkelig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Jesus han responderte på det her med å fortelle lignelsen om det store gjestebudet, som vi altså finner i Lukas kapittel 14 og versa 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, så sendte han tjenerne sine for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt meg en åker, og jeg må gå ut og se på den. Jeg ber deg, du får ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem, og jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre, blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, men det er ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå på veiene over gjerdene og nød folk til å komme inn, sånn at mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Mannen i lignelsen som vil holde et gjestebud, han er jo et bilde på Gud selv. Den hellige, opphøyde og syndfrie, han vil holde fest for syndere som oss. Gud tar selv initiativet til dette gjestebudet. Et bilde som sier noe om hvordan det vil være i himmelen. Helt siden han vandret på jorda og dro tilbake til himmelen, så har Jesus holdt på å ordne i stand det store himmelske gjestebud. For Gud så er dette med himmelen og den evige festen, det er en enmannsjobb. Han har laget himmelen helt alene. Han både ordnet og er selve veien til himmelen. Og han er den som innbyr til fest, samt at han står for innholdet i festen selv. Evangeliet viser oss hvor stort det er at Gud vil ha en fest, at han vil ha nettopp oss med på denne festen. Tenk hvor tragisk og håpløst det måtte være for oss mennesker om vi ville, men Gud ikke ville ha oss med på en slik evighetsfest. Men nei, vi kan være trygge på at Gud vil ha så mange som mulig med på den evige feiringen i himmelen. I denne bibelteksten fra Lukas 14 finner vi to små, men veldig betydningsfulle enkeltord som gjør at festen kan bli virkelighet for deg og meg. Det første ordet kom. Hvor trist det ville ha vært om Gud innbyr og mennesket ikke ville ha kommet. Enda mer håpløst ville det vært om vi ønsket oss til himmelen, men Gud ikke ville ha oss der. Tenk så stort at det nettopp himmelen som jorden skaper, som inviterer med ordet «kom». Dette vennlige imperativet «kom», det Guds utstrakte hånd, hans tilbud om hjelp. Flere ganger i Bibelen møter Gud og Jesus oss med invitasjon og kallet til å komme. Veldig kjent jo fra Matteus 11, 28, når Jesus sier, «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære.» «Kom» det første uttrykket. Det andre uttrykket jeg vil nevne, eller enkeltordet, som gjør at gjestebudet blir en skikkelig fest, det ordet «ferdig». «Kom, for nå alt ferdig», står det i vers 17. «Festen klar. Alt ferdig.» Gud kaller oss ikke inn til dugna for å fikse i stand det himmelske gallamåltidet. Frelsen, himmelen, Guds rike, alt utfører Gud som en enmannsjobb. Evangeliet, det staves ferdig. At frelsa ferdig, uttrykker kristentro i kortformat i et nøtteskall. For vi møter jo uttrykket ferdig også i forbindelse med Jesu død. Der på korset så ropt Jesus, «Det fullbrakt! Frelsen ble gjort klar og ferdig langfredag.»
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: «Kom» og «ferdig» altså to flotte ord som gir oss grunn til glede og se fram til å være sammen med Jesus i himmelen. I bibelteksten finner vi også et tredje lite ord som ikke har samme positive klang som «kom» og «ferdig». Det lille ordet «men» kan virke ufarlig, men snur ofte mening og stemning. Etter at Jesus innbyr med et «Kom, for nå alt ferdig», så fortsatte han. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Når vi svarer på et spørsmål med «ja, men», så betyr det som oftest «nei». I lignelsen om det store gjestebudet i Lukas 14 leser vi ulike unnskyldninger for ikke å komme til selskapet. Alle svarte dem egentlig «ja, men». Alle kjente nok litt på lysten til å komme, men noe annet ble viktigere. Noe kom og stilte seg i veien for invitasjon. Hverdagens arbeid, eiendom, penger eller andre mennesker fikk de innbytte til først å nøle og deretter avslå invitasjon. Gud måtte vente. Andre mennesker eller materielle goder var mer spennende å bruke tid og krefter på. Det var, eller fortsatt ikke, hverken noe galt med åker, oksa eller hustru. Men det gode ble det viktige sin fiende. Hver enkelt trenger å spørre oss om hva som kan hindre oss i å nå himmelen. Hva fristes du med til å sette foran Gud? Kan det være penger, personer, posisjoner, popularitet eller prestisje som får ditt fokus i livet? Hjertet søker det gode liv. Problemet bare det at det gode liv ikke godt nok. For det gode liv som oftest åndelig tomt. I lignelsen står det at tjeneren kom tilbake til husbonden med en nedslående resultat av innbydelsen til gjestebud og god mat. Majoriteten av dem som var invitert hadde avslått tilbudet om å komme. Dette likte husbonden dårlig. Da ble husbonden harm, står det, og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, vannføre og blinde og lamme.» Vers 21. Han ble sint og nærmest kommandert tjeneren til å gå ut i byen til de fattige og uføre, blinde og lamme og nøde disse til å komme til gjestebudet. Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene, over gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» To ganger så brukes uttrykket å «gå ut», og det minner oss om misjon, om Guds hjertesak, at de unådde må få høre at frelsa ferdig. Vi sier ofte at evangeliet for alle mennesker. Ja, noe som heldigvis stemmer. Samtidig vil Gud si oss at nettopp dem som kjenner seg syke og fattige, vil være dem som trenger evangeliet om Jesus mest. Gud søker det som står lavest i verden. Evangeliet som vannet som alltid søker det dypeste punkt. Guds visjon at hans menighet på jorda skal være et sted hvor ingen står alene, aller minst dem som opplever seg som fattige, vannføre, blinde og lamme. Evangeliet, det har dårlig tid. Snart kommer Jesus igjen for å dømme verden. Da blir det satt sluttstrek for verdenshistorien. Derfor sier Gud i skikkelsen av husbonden i denne lignelsen til sine tjenere at de skal gå i hast. Her i Lukas kapittel 14 så sammenlignes himmelen med et stort gjestebud. I Matteus kapittel 22 kalles den himmelske fest for kongesønnens bryllup. Smak på disse ordene, gjestebud, bryllup. Begge skaper dem gode følelser og håp om en bedre framtid. Gud inviterer til fest. Han kaller oss ikke til eksamen, et minnesamvær eller en rettssak. Framtiden lys og lang for den som kjenner Jesus. Gud vil fest. Gud vil ha nettopp meg med på denne festen. Alt ferdig. Alt vil en dag bli perfekt, og det beste av alt, festen tar ikke slutt. Gjestebudet vil vare evig. Der vil de siste bli det første, og der vil dem som nederst ved bordet bli forfremmet og opphøyet. Der vil Jesus selv være til stede og oppvarte oss med himmelske retter. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

0: Oddbjørn Tennfjord som leser.
1: 14. juni. Dagens andagstekst er hentet fra ordspråkene, det 16. kapittel og det 2. vers, og lyder slik: Enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Rosenius sier: Menneskene har mange og forskjellige meninger om veien til frelse, og alle tror de kjenner den rette. Akkurat som Skriften selv sier, enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Vi ser jo at ingen føler seg mer trygg enn den døde, blinde verden, som aller minst søker etter sannheten. Freidig, selvsikker og i en avgjørende tone sier den ene: Gjør bare rett og så mye godt du kan overfor mange, så kan du være sikker på at Gud kommer til ikke å kreve mer av deg. En annen sier: Jeg har ingenting på min samvittighet, jeg går til skriftemål, jeg lever et sømmelig liv, jeg tror at Kristus har lidd og dødd, om jeg så av og til faller, for ingen er fullkommen, så vil nok Gud tilgi det. En tredje sier: Gud har sett min bønn og mine tårer i ensomme stunder. Det er min trøst. En fjerde sier: Gud er nådig mot meg, det sier mitt hjerte meg. Det ser jeg gjennom hans nådige måte å føre meg på gjennom livet. Ja, det har han selv på en spesiell måte sagt til meg, for eksempel i mine drømmer. Jeg behøver ikke studere mer på dette spørsmålet. Men en femte, en mer alvorlig sjel, sier: Det kreves mer her. Det kreves en sann omvendelse, tro og helliggjørelse. Det er veien. Men Kristus sier, selv om de mest alvorlige: Mange skal søke å komme inn gjennom den trange port, men ikke være i stand til det. Og Paulus sier: Jeg kan vitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med sann erkjennelse. Da har den ene hele sin trøst, sin salme og sin sang i den nådens orden vi nettopp nevnte, mens derimot Kristus og hele hans verk ikke betyr nok for ham. En annen taler bare om å tro, en tredje bare om gjerninger, den fjerde ser hele sin frelse i sønderknuselsen og hvordan han opplever fordømmelsen. En femte taler bare om dette at vi skal dødes, om forsakelse, renselse, bønn, og hvordan vi skal avdø fra verden av vår egen vilje. Og en sjette sier: Størst av alt er kjærligheten, bønn, ydmykhet og kjærlighet i Jesu fotspor, det er veien. En sjuende sier: Det er ånds- og kraftsbevis det kommer an på. Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn, drevet ut djevler og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Slike og mange flere er oppfatningene og de ulike meningene om hva som er veien til frelse, og som florerer og krysser hverandre midt i kristenheten. Riktignok handler det alt sammen om viktige ting og leveregler som ingen sann

0: kristen skal forakte, men med all vår streve etter. Ja, dette er slike egenskaper som i virkeligheten også bare finnes hos sanne kristne. Men det som kjennetegner en sann kristen, og som også beviser at disse gode egenskapene er ekte og et åndens verk, ligger ikke i slike bekjennelser som vi har nevnt her. For all denne åndelighet i disse bekjennelsene kan være like fjernt fra den sanne som skibolett fra sibolett. Se Dommerne 12. Med all denne åndelighet kan en fremdeles på Herrens store dag få dette svar: «Jeg kjenner dere ikke. Gå bort fra meg.» Se bare Matteus 7, hvor Herren selv sier: «Mange skal si til meg på denne dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere ugjerningsmenn.» Her spør kanskje noen: har da Den hellige skrift gitt noen konkrete kjennetegn på Kristi rike, noe som gjør at den eneste rette åndelighet skiller seg ut fra alle falske veier? Svaret er: ja, lovet være Gud. De som allerede er kommet til sannheten og har fått øyne å se med, de finner dette overalt i Skriften. De ser nemlig at det er ett eneste forhold alt avhenger av. De innser at all kristendoms karakteristiske kjennetegn, hemmelighet og hovedsak, er Kristus. At Kristus selv er blitt hjertets dyrebareste skatt. De ser at det helt avgjørende er: den som har skjønn, har livet. Den som ikke har skjønn, har ikke livet. For livet er i Guds sønn. Dette bør vi alle ta inn over oss og prøve oss selv på. Og den som har fått lyset, må virkelig takke Gud. Da vil han sikkert nok også forstå mye om de mange andre forskjellige former for åndelighet. Måtte han da også bare i sin kjærlighet være viselig og forsiktig, men i sin forsiktighet av kjærlighet være nidkjær. Mange som ennå ikke er kommet til sannheten og livet, det er jo nettopp disse som en gang skulle få oppleve det. Bare alle Guds barn i kjærlighet og visdom ville prøve å opplyse dem om dette. I en sum: at noen er nidkjære og opptatt med sønderknuselse og alvor som det viktigste, andre med kjærlighet og ydmykhet, noen med selvforsakelse, avdø fra seg selv og så videre, det er alt sammen sant og godt og dyrebare egenskaper, men det er ikke selve livet, ennå bare egenskaper på et forberedende stadium. Foran Lammets trone står den frelste skaren som er skrevet inn i livets bok, og synger og lovpriser ham. Blant disse vil noen kunne stå fram og si: også jeg har arbeidet og strevet med alle disse gode egenskaper, men når jeg strevet som mest, merket jeg at Guds øyne var som ildsluer, at for ham var ikke engang himlene rene, at Guds dom gikk langt dypere enn menneskenes, og jeg døde. Men Kristus blev mitt nye liv. Han är nå min sang och min frälse, och för hans skyld renner jeg allt mitt fortap. Ja, jeg renner det som søppel. Herren har gitt meg en ny sang i min munn. Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod. Du er verdig all ære og pris og lovsang fra evighet til evighet. Amen.
1: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 14. juni. Kjærlighet uansett. Det fortelles om en gutt som bodde i Leeds i England for mange år siden. Faren døde, og moren måtte jobbe sent og tidlig for å klare seg. Gutten var nokså vimsete og ikke flink til å passe seg. Moren advarte ham mot å leke på en byggeplass, men det gjorde han, og ble alvorlig skadet. På sykehuset skulle han ikke ha hørt det, men en sykepleier sa til noen andre at gutten aldri mer ville kunne gå på egne ben. Da moren kom på besøk, spurte han rett ut. «Mor, er du glad i meg?» «Ja, naturligvis. Jeg er glad i deg.» «Det er alt i orden», sa gutten. «Jeg har hørt at jeg aldri mer kan gå. Men hvis du tilgir meg og elsker meg, skal jeg kunne klare resten.» Bibelen sier at Guds barn er utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Efeserbrevet 1:4. Kjærligheten og tilgivelsen strekker seg lenger enn alle våre tabber og blundere til sammen.

0: Gudsfred, du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod, av prest Henning Abbedissen Alsaker.
1: Så har vi noen kunngjøringer. Jeg skal lese de. Det neste som skjer i Del Knod, der står det Bibelhelg i Tromsø 25. april til 26. april. Lørdag trolig klokken 17 og 18.30, og det kommer mer informasjon. Søndag klokka 11, antagelig på Tromsø Røde Kors, med et lite spørsmålstegn på. Og der er det talere misjonssekretær Andreas Johansson og eldste Egil Helland fra Ryenberget som kommer. Altså Tromsø 25. til 6. april. Og så er det neste gudstjeneste i Nordreisa, søndag 3. mai, og der er det Henning som taler og foretter. Årsmøtet blir etter gudstjenesten. Saksliste og saksdokumenter sendes på e-post om ikke lenge. Så det var 3. mai, gudstjeneste i Nordreisa.
2: Jeg har også lyst til å tilføre et par ting. Om cirka 2 måneder så flytter jeg fra Nordreisa til Bergen. Jeg har fått stilling som prest i Delk Bergen fra med 1. august. Og på den måten så kommer nå 6 års tid her i nord til sin slutt. Ny prest i Delk Nord blir Robert Michaelsen. Et navn som kanskje er kjent for noen her som ikke har vært aktiv i Delk, for han er nærmest lokal. Han er fra Langfjorden, som jeg tror er en del av Alta kommune. Så han er nærmest lokal. Så lokal prest på plass 1. august. Så han begynner som prest i hele Delk Nord, og inklusivt da denne lille flokken her i Alta. For min del må jeg da si takk for min tid i Nord, og for den tiden her i Alta. Vi har hatt relativt sjeldent gudstjeneste her i Alta, cirka en gang i halvåret. En periode hadde vi 3 ganger i året. Og for at våre medlemmer her i Alta ikke alltid skal måtte reise så langt for å få en del gudstjeneste. Det blir å fortsette. Vi har ingen planer om å stanse med det, i hvert fall ikke i denne omgang. Så det vil fortsatt, vi har satt opp en gudstjeneste nå i Alta i høst. Datoen er ikke 100% besluttet enda, men det er en eller annen gang i september eller oktober, så vidt jeg husker. Så det blir da neste gudstjeneste i Alta. Så takk for min tid her, og så er det ikke nødvendigvis permanent farvel. Det er nå slik at jeg fortsatt er prest i samme kirkesamfunn, og da får jeg reise nordover. Men om den kommer til Alta, det er et annet spørsmål, for her er det jo ikke så ofte gudstjenester. Men enten jeg kommer hit igjen eller ikke, så følg hyrdens røst. Takk for meg.

Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss. Far i himmelen, vi takker og lover ditt navn for at vi får samles enda en søndag for å høre ditt ord. Vi ber nå at du åpner dette ordet i kapittel 14, en fra Jesaja. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Ja, Far i himmelen, vi takker og lover ditt navn for at vi får samles enda en søndag for å høre ditt ord. Vi ber nå at du åpner dette ordet om det store gjestebudet for oss, Herre. Så vi kan forstå det, ta det til hjertet og nå frem til gjestebudet i det fullendte Guds rike, ved å tro på evangeliet her i tiden. Det ber vi om. Bevar oss alltid i denne tro til du, Jesus Kristus, kommer igjen. I Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i treenighetstiden, så skrevet i evangeliet av Lukas i kapittel 14, vers 15-24. Da en av dem som spiste med Jesus hørte dette, sa han: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa han til ham: «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbudte: «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa: «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa: «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa: «Herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom.» Da sa herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, som et hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Dette var ordene dine, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Bibelen maler mange steder frelsen med bildet av et festmåltid. Vi hørte 2 tekster nettopp lest. En fra Jesaja 25 og en fra Åpenbaringen 19, som begge hadde med dette motivet her, med frelsen som et festmåltid. Og det sikter særlig til da det fullendte Guds rike etter Jesu gjenkomst. Til et festmåltid her i tiden er det alltid en gjesteliste. Noen som er innbudt og har mottatt en invitasjon til festen. Og på samme måte er det i Guds rike. For kallet er gått ut i verden. Vend om og tro evangeliet. Det er invitasjonen. Kallet til omvendelse. Kallet til å tro på evangeliet. Det er invitasjonen til festmåltidet. Dette kallet er nådd også til oss. Og dermed blir jo spørsmålet for hver og en av oss: hvem ligner vi i Jesu lignelse som vi nettopp hørte? Ligner vi de innbytte som av ulike grunner avviser invitasjonen til Guds rike?
Eller ligner vi de fattige og de blinde og de lamme, som Herren hentet inn til festen etter de første hadde takket nei? For det var de siste som ble frelst, og ikke de første. I denne teksten gjør Jesus det slik at han både advarer og oppmuntrer oss. Og det bør vi ta til hjerte og alltid huske på. I Jesu navn. Amen. Sammenhengen for teksten er som følger, hvis man leser litt tidligere, kapittel 14. Jesus var på sabbaten kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid. Det var flere ting som skjedde i denne samtalen. Eller i dette måltidet, mener jeg. For det første så helbredet Jesus en syk mann, selv om dette da altså var en sabbat. Dette var jo noe som stadig var til forargelse for fariseerne og de lovkyndige, selv om de ikke var i stand til å bevise utifra loven at Jesus gjorde noe galt med dette. Etter det så la Jesus merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste setene rundt bordet. Altså, de søkte ære blant mennesker. Jesus formante dem da til ydmykhet. Jesus sa også til ham som hadde innbudt ham til dette måltidet: når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre eller slektinger eller rike naboer, for da vil de be deg igjen, og du får gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme, blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse. Altså, den edleste form for gjestfrihet er den som gir uten å forvente noen belønning eller gjenytelse her i tiden. Det står så videre i denne innholdsmettede samtalen rundt bordet her. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han: salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Det er jo sant. Det høres jo nesten ut som noe Jesus selv kunne ha sagt. Han sier jo lignende ting i andre sammenhenger. Men det var samtidig noe litt selvsikkert over måten denne mannen sa dette på. For han syntes implisitt eller indirekte å ha antatt at han selv selvsagt var blant de som slik ville sitte til bords i Guds rike. Men var han virkelig det? Jesus svar eller det spørsmålet står åpent. For Jesus svar, det er lignelsen om det store gjestebudet. Og det er en lignelse som alle mennesker gjør vel i å tenke nøye over. I lignelsen er Herren eller husbonden et bilde på Gud. Festmåltidet, det er et bilde på Guds rike og frelsen. Og invitasjonen, det er et bilde på forkynnelsen av evangeliet og kallet til å ta imot Guds rike. Men hvem er da de innbytte? Jesus sa: det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbytte: kom, for nå er det ferdig. I antikkens Israel så var det ikke uvanlig at det kom ut to invitasjoner til en fest. Den første invitasjonen kunngjorde at den var blant de innbytte, at den var invitert til festen. Og den andre kom rett før selve festen skulle begynne og spesifiserte det nøyaktige tidspunktet når han skulle komme. I lignelsen er det mange som har fått den første invitasjonen og tydeligvis takket ja til den, siden de også får den andre invitasjonen. Men da den andre invitasjonen kom, og gjestebudet snart var klart og tidspunktet var inne, så skjedde det noe uventet. Gjestene takket plutselig nei.
De begynte å unnskylde seg og liste opp ulike årsaker til at de ikke kunne komme til gjestebudet. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Nå kan vi merke oss at heller ikke i selve bildet dette særlig gode unnskyldninger. Den som kjøper en åker eller en traktor for å overføre bildet til dagens situasjon, eller hvilket som helst annen ting som vi bruker her i tiden, kan utmerket godt la dette stå til neste dag. Det vanligvis ingen problem. Og den som har giftet seg vil normalt kunne ta med seg sin ektefelle på festen, eller få fri en kveld. Det rimelig. Selv i verden vil derfor slike unnskyldninger ikke nødvendigvis bli møtt med noen særlig anerkjennelse eller respekt, kanskje med unntak av det siste, hvis det taler om helt nygifte. Men i Guds rike det mer som står på spill, og som sprenger bildet en smule. Og der slike unnskyldninger et tegn på en alvorlig, åndelig tilstand. For hva betyr det, disse svarene som vi gir? Det betyr, åndelig forstått, om vi tolker bildet, at det noe annet som viktigere for disse menneskene enn Guds rike. Det det betyr. De setter noe annet foran. Og det vil si at disse menneskene har et større gode enn Gud. Noe som betyr mer for dem enn Gud. Det en farlig, åndelig tilstand. De innbytte, det altså et bilde på de som kalt av Gud, men som avviser evangeliet fordi deres hjerte et annet sted. Dette noe hver og en av oss må prøve oss selv på. For det første bud lyder jo, du skal ikke ha andre guder enn meg. Luther utlegger dette budet slik i den lille katekismen. Vi skal frykte og elske Gud mer enn alt annet, og sette all vår lit til ham. Frykte og elske Gud mer enn alt annet. Merk den formuleringen. Gjorde de da det, de innbytte som takket nei til festmåltidet i Guds rike? Nei, det gjorde de åpenbart ikke. De hadde noe som var viktigere for dem, og disse tingene var jo gode ting. Det var jo ikke i for seg syndige ting det var snakk om her. Det var gode ting, gaver fra Gud. Det var snakk om eiendom, arbeid, familieliv, ekteskap. De hadde så mange meningsfulle, givende og krevende gjøremål at de ikke kunne gå inn i Guds rike. Det noe nesten paradoksalt over dette. Og hvor tragisk det ikke? Det jo Gud som sagt gir disse gode gaver. Han gir eiendom, han gir arbeid, fritidsaktiviteter, ektefelle, familie, barn og så videre. Hvordan kan da Guds gaver bli et hinder for å komme inn i Guds rike? Det jo et paradoks. Men det på grunn av synden, som på dette punktet sitter særlig dypt. For det menneskets tendens etter syndefallet på ulike måter å dyrke skapningen fremfor skaperen. Og søke gavene fremfor giveren. Det finnes ikke noe menneske som ikke fristes av dette på ulike måter. Men Jesus advarer oss i dag mot denne synden. En synd som til slutt vil stenge oss ute fra Guds rike, hvis vi lar den feste seg og styre oss og våre liv og våre valg og vår tro gjennom livet.
For vi hørte jo, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. De hadde jo alle noe som var større for de og mer verdt for de enn Guds rike og Guds selv. Men de fikk det som de ville da. Gud vil at vi skal være ansvarlige forvaltere av de ting Gud gir. Det ikke det jeg sier. Men vi skal ikke være det på en slik måte at disse ting blir vår hjerteskatt og vår tilflukt. Gud er og vil være vårt største gode ved troen på Kristus. Og alt annet vi kan få her i tiden, det er kun midlertidige tilleggsgaver. Slike ting som vi ikke kan ta med oss den dagen vi dør, og som ikke blir med oss i graven, og som vi må også kunne klare oss uten hvis kallet til oppbrudd kommer, for det kan komme for kristne her i tiden å måtte bryte opp ifra de ting man har fått allerede før man dør. Det skjer for eksempel i tider med forfølgelse, ulykker, krig og andre ting som kan skje, som gjør at vi mister de ting vi har her i livet som betyr mye for oss. Men da har vi fortsatt Guds rike. Det kan vi ikke miste på den måten. Ingen ulykke kan ta det fra oss. Men dette som vi nå taler om, det synes å ha gått i glemmeboken for de fleste. Og nå forsøker mange i stedet å lage seg et slags lykkerike på jorden, med sine eiendeler, sine reiser, sine opplevelser, sitt familieliv og så videre. Ting som i seg selv ikke er syndige, som sagt, men som kan bli hjertets skatt og gode i stedet for Gud. Når innbydelsen til Guds rike kommer ved evangeliet, så sier disse: «Ha meg unnskyldt. Jeg må pusse opp hytten og båten som jeg nettopp har kjøpt.» Og de sier: «Jeg har et stort og krevende arbeid akkurat nå, og dette vil okkupere min tanke fra morgen til kveld. Jeg kan ikke komme.» Eller: «Nei, vi skal reise på fjellet, og vi skal fiske. Vi skal gå lange turer.» Eller: «Jeg skal til Spania og jobbe der i 2 år. Kanskje kan jeg komme etterpå.» Men hvem vet om innbydelsen fra Gud kommer flere ganger? Det kan vi ikke ta for gitt. Det er noe som heter nådetid, men hvor lang den er for hvert menneske, det vet Gud alene. Det er dessverre slik, hvis man leser skriften med et åpent sinn, at mange er innbudt, men det er relativt få som blir frelst til slutt. Jesus fremholder dette her ganske mange steder. Men hva skjer da når noen avviser innbydelsen og ikke vil gå inn i Guds rike? Det hørte vi også i teksten. Da går invitasjonen videre til noen andre i stedet for. Vi hørte jo at husbonden ble harm da han fikk beskjed fra tjeneren, og han sa: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før inn hit de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa: «Herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom.» Da sa Herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, som et hus kan bli fullt.» De fattige, blinde, lamme og så videre, det er her et bilde på dem som viser seg mer mottakelige for evangeliet enn de innbudte av ulike grunner. Det kan være fordi de er materielt fattige og mindre tilbøyelige til å lage seg et lykkerike på jorden som er erstattet av Guds rike. Men det er først og fremst at deres kjennetegn at de har det Jesus kaller for åndens fattigdom. Eller de fattige i ånden. De vet at de trenger en frelser. De ser sine synder og tar imot det gode budskap om ham som er synderes venn. Han som elsker dem og som døde for dem
Därmed vill livet troen uppfylla det första bud. För då är Gud blivit hjärtets skatt och deras största gode. Och Gud är den de tar sin tillflykt till i all sin nöd. Och Kristus är den de kommer till med sina synder. De spiser av bordet i Guds rike och de mättes av glädje. De tröstas av Gud själv, inte bara denna världen. Det är dessvärre en tendens till att evangeliet blir avvist av mäktige, rike och kloka. Men att svaga människor och de som står lavt, däremot griper löftene i tro. Paulus talar om detta i sitt första brev till Korintherna. Där skriver han slik: Brødre, lägg märke till det kall dere fick. Ikke mange viser etter kjødet blir kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Visdom og stor lærdom, makt, rikdom, ære, høy posisjon, berømmelse. Slike ting blir så fort hjertets skatt og vårt største gode. Det blir så lett ting vi stoler på i stedet for Gud. De trenger ikke å utelukke fra Guds rike. Men det er altså få som har mye av disse tingene i Guds rike, sier Paulus. De blir også innbudt, men de har en tendens til å si, ha meg unnskyldt, jeg må gjøre dette eller det ene eller det andre. Kristne som har mange slike ting og som har mye lykke i denne verden, bør derfor være ekstra overvåkende. Luther skriver også dette flere steder. Har man mye medgang, så vær ekstra overvåken. Og da bør man tenke nøye gjennom hva Jesus sier i dagens tekst. Men enten man har mye eller lite, så er det altså viktig at vi husker det grunnleggende. Jesu ord i bergpreken, som jeg også siterte for en liten stund siden. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Som sagt, de fattige i ånden vet at de trenger Jesus. De trenger syndenes forlatelse. De forsøker ikke å skjule sine synder for Gud, men bekjenner dem og ber om tilgivelse. De som kun søker denne verden er som regel likegyldig til disse gavene i evangeliet. De er ikke opptatt av å søke syndenes forlatelse for Jesus skyld. Det er ikke noe de tenker på. Hele deres hjerte og oppmerksomhet er rettet mot det de kan få og utrette i denne verden. Og derfor preller evangeliet likesom av dem. Litt som regnet som preller av gummistøvler. Når ikke inn til dem. Det er liksom ikke relevant for dem. Det er ikke interessant. Jeg har hørt dette flere ganger. Det angår meg liksom ikke. Det treffer meg ikke. Det er sånne formuleringer som går igjen. Men i virkeligheten er det relevant for dem. Det der er bare en utflukt, det de sier. Det er en unnskyldning. Ta meg unnskyldt. Det er bare en moderne variant av det. For det er kun de som mottar innbydelsen og går til gjestebudet som får del i de gavene som der skjenkes. Syndenes forlatelse for Jesus skyld, evig liv i stedet for evig død, frelse i stedet for dom. Hvordan skal det da gå et menneske som kommer på dommens dag og ikke har fått disse gaver og ikke har søkt dem noen gang? Derfor så skal vi la oss formane av Peter, som han skriver i sitt første brev. Spenn derfor beltet om livet,
Vær våkne, beredt I tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Når Jesus Kristus åpenbarer seg. Den dagen vil vi kunne helt og fullt kjenne gleden I det fullendte Guds rike, uten at gleden blandes med sorg og vemod fra denne onde verden. Den dagen så når håpet sitt mål, og vi får se Kristus med våre egne øyne, og vi får nyte godene I det fullendte Guds rike, uten sorg og uten møye. Og det målet, og det det vi søker. Og derfor må vi alltid her I tiden ta imot den innbydelsen som skjenkes oss I evangeliet, og gå inn til festmåltidet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og være skal, en sann Gud, velsignet I evighet. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Noen lever i den tanken at hvis man bare har sterk nok tro og ber til Gud, så skal man ikke bli syk. For gikk ikke Jesus rundt og helbredet alle syke han møtte? Og gjorde ikke de første apostlene folk friske ved å legge hendene på dem og be for dem? Jo, vi kan be om helbredelse. Men Guds planer og handlemåter kan være annerledes enn våre. Jeg skal illustrere det med en bibelsk person mange ikke har hørt om. Han het Epafroditus og var med i den første menigheten i byen Filippi i Hellas. I denne forsamlingen var de opptatt av å støtte de misjonærene som var reist ut for å forkynne. Derfor samlet de inn penger for å kunne gi dem til Paulus, som dro rundt i Middelhavsområdet for å fortelle om Jesus Kristus. Fordi de ikke hadde noe banksystem, måtte de innsamlede midlene overleveres ved hjelp av en kurer. Epafroditus fikk jobben. Han hadde tillit som en pålitelig bror, og var antakelig ikke noe enkelt ransoffer. Derfor dro han av sted, på føttene og med båt, med en del penger i sekken, fra Hellas til Roma. Der skulle han levere myntene til Paulus, som satt i fengsel for å ha forstyrret Romerrikets harmoni ved å forkynne om en ny Gud. Det gikk bra. Pengene kom vel frem. Paulus ble glad og skrev Filipperbrevet som en takk. Og for en takk! Brevet strutter av varme, glede og takknemlighet. Men det gikk ikke bare bra for Epafroditus. Han ble syk. Paulus skriver at han ble virkelig syk, ja, døden nær. Hvorfor? Kunne ikke Paulus bedt om at han ble helbredet? Var ikke det en passende takk for at apostelen hadde fått så god pengestøtte, brakt av Epafroditus etter en lang og anstrengende reise? Vi vet ikke helt hvorfor, men vi vet noe. Paulus skriver at Gud forbarmet seg over ham, så han kom seg gjennom den livsfarlige sykdommen. Men han måtte altså gjennom den. Og så skriver Paulus, «Det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å gjøre tjeneste for Paulus på vegne av de kristne i Filippi.» Dette forteller at selv de beste Guds barn må oppleve vanskelige ting. Epafroditus fikk oppleve sykdom av verste sort. Kanskje var fengselet der i Roma et smittereir. Ved å holde seg nær til straffanger fikk han ikke bare mistanke kastet på seg om at han selv kunne være av samme ulla. Han risikerte å dra på seg farlige sykdommer. Den henger i luften, den setningen. Det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Her sies noe om årsak og virkning. Paulus så at det innebar risiko å tjene Herren Jesus. En god medarbeider fikk smake alvorlig sykdom. Og sykdommen var et ledd i Guds plan. Hvis ikke hadde jo Epafroditus sluppet å smake på den. Sykdommen kan være en viktig læringsstasjon også for deg. Tro ikke at du av Gud er glemt, selv om du av sykdom knuges. Kan hende har Gud for deg bestemt et kall der en syk skal brukes, sies det i et vers. Å vandre med Jesus kan innebære noen nedturer og omveier før målet er nådd.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapning store tempel, jeg takker deg allmektige Gud og Fader som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass.

plass i denne menighet. Du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes fram for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Og Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Så vi ska starta med en bön för vi börjar läsa. Kära Gud, jag vill be för att det jag ska snacka om nu, att jag snackar rätt om ditt ord. Och att alla går härifrån klokare än där kom, inkluderat mig. Jag vill tacka för alla som har kommit för att höra på. Jag vill tacka för att du gett mig att få snacka om ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Vi blar upp till Lukas kapitel 14, vers 15 till 23. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han: salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham: det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til innbudet: kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: jeg har kjøpt en åker og må gå se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa: jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En tredje sa: jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: gå i hast ut i byens gater og streder, og før inn hit de fattige og vantføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa: herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom. Da sa herren til tjeneren: gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus skal bli fullt. Og jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudd skal smake mitt festmåltid. Hvis vi går litt gjennom teksten, jeg gikk litt før og leste for å forstå hvem det var som snakket her og hva det var for noe av hele saken. Det er jo da Jesus som sitter og spiser middag med fariserer og skriftlærde og diverse. Så det er noen som spør han, eller noen som sier til han at man er så salig hvis man får sitte til bords i Guds rike. Det er rett at Jesus har rådet han til å, hvis han skal ha et festmåltid, et gjestebud, så skal han ikke invitere rike og familie, for de kan gi deg gjengjeld. Da kan du tjene på det. Du skal heller invitere den som blir sitert her i vers 21. De fattige, vannføre, blinde og lamme. For de kan ikke gi deg noe tilbake. Det er jo da snakk om godvilje og sånn her. Men vi kan ta en liten titt på hva de hadde å unnskylde seg med. Han først hadde kjøpt en åker og måtte gå og se på den, så han kunne ikke komme til gjestebudet. Han kunne ikke komme og spise middag. Han andre hadde 5 par okser og skulle gå og prøve dem. Han tredje, han synes han var interessant. Han hadde tatt seg kone. Det er greit å ta deg kone, liksom. Da kan ikke du komme. Hva er greia? Står du heldigvis en referanse der, der de refererer tilbake til helt til 5. Mosebok, kapittel 24, vers 5. Der står det at hvis du tar deg kone, så skal du slippe å gå ut i strid, og du skal få pause, og du skal ikke settes noe byrde på. Og han synes det var da en for stor byrde å få komme på det festebudet. Og da blir han der som har invitert til gjestebud, han blir jo rasende. Forståelig nok, han har invitert 3 stykk, og ingen av de 3 kommer. Så går han og inviterer, ja, hvem som helst. Ja, alle. Og står det helt til slutten at ingen av dem som ble invitert, ingen av de innbudde skal smake mitt festmåltid. Og med første glans så synes jeg det så ut som at ja, da får ingen komme. Hva var greia? Skulle det bare han som satt der da? Men jeg regner med da at det er snakk om de her som han inviterte i starten, de 3 stykkene som innskyldte seg. Grunnen til at de ikke får komme er for at de takker nei til det. Og hva er det bildet på hele denne teksten? Hva er det de prøver å fortelle? Jeg tror det kan være et bilde på dommedagen. At vi kan være han som går og sprer videre det her gjestebudet. For å få folk inn. Og hvis du takker nei da, så får du ikke komme. Ingen av dem som ble innbudt.
Og så da må vi tenke på hvem vi skal innby, og hvordan folk er vi. Da er det jo de lamme og de fattige, og blinde. Jeg fant en tekst i 1. Korinterbrev, kapittel 6, vers 5. Til skam for dere sier jeg dette, så finnes det da ikke noen vis mann blant dere. Ikke en eneste en som kan skifte rett mellom sine brødre. Men bror fører sak mot bror, og det er for vantro dommere. Allerede dette, at dere har rettsaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere heller ikke urett? Ikke heller urett. Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Men dere gjør urett og volder tap, endog mot brødre. Det viser litt av hvor blind og hvor uforstandig vi er. Så når du leser denne teksten, tenker du at du er sikkert en av de her som plutselig måtte hadde noe viktigere på gang, liksom. Eller du kjenner noen som du kanskje kunne tenkt deg å snakke med, noen som ikke er troende. Men de er kanskje så høyt oppe at de ser ned på Gud. De har ikke tid til det. Men du i hvert fall, du har tid. Du setter hele tiden tid, og du fær på bedelse på søndager, og du leser, og du ber, og ikke sant? Så kan du ofte få en sånn en følelse av at du er over det som ikke er troende. Men overalt i Bibelen der jeg leser, så ser jeg sånn tekster som slår ned på det. Vi har ikke blitt frelst for at vi er så mye flinkere, eller for at vi er snillere, eller for at vi er lydigere, eller rikere, eller uansett hva det måtte være. Vi har blitt frelst av én grunn, for at Jesus har kjærlighet for oss. I første Jakobs brev, kapittel 2, vers 5. Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden, til å være rike i troen, og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Så for å få den gaven ifra Jesus, så må du sitte tett på Jesus. Det er en annen tekst i 1. Korinterbrevet, i kapittel 11, der han Paulus skriver litt om, det var samme plassen jeg hentet den andre teksten. Senere der så står det litt om at vi sitter på Jesu kropp, på hans legeme, vi er lemmer på hans kropp. Står det i vers 12 i kapittel 6. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagne. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Står det i de neste 7 versene. Hvordan vi er del av hans kropp, og vi skal la det være til ære for Gud. Og står det helt i slutten, i vers 20. Dere er dyrt kjøpt, la da legeme være til ære for Gud. Og så når jeg forstod det, så kommer ikke du til himmelen. Du blir ikke frelst for at du er så flink og alt her, det har vi gått gjennom. Men for at du er på Jesu kropp. Når lovens skudd skytes på deg, så spretter de ikke av for at du ikke har brutt loven. De spretter av for at du er del av Jesus sin kropp. Og da kan du tenke litt på hva slags ting du gjør som får deg av Jesus kropp. For det er ikke én ting konkret som får deg til å bli fortapt, som, altså, å gjøre en synd. Men desto flere ganger du ikke bryr deg om at du gjør en synd, desto lenger vekk fra Jesus kan du komme. Det er kun én ting du har kontroll over i forhold til ditt frelsesverk, og det er hvor tett på Jesus du ligger. Det er ikke hva du gjør eller hvor flink du er, men det er hvor du setter Jesus i livet ditt. Om du setter ham på toppen, eller er det noe som ligger over ham? Men man ser klart og tydelig i den teksten som vi har i dag i Lukas at Jesus innbyr ikke fordi at du er rik eller for at du er flott.
synes det veldig klart at han innbyr den som ikke har noe til å gi tilbake. Og det er alle oss. Så et eksempel i Lukas 19, det handler om Zacchaeus da. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Og det jeg skjønner ut av det er at med en gang han fant ut at Jesus skulle være i hans by, fikk han panikk. Og han hadde én sjanse, én, til å få treffe en person som kunne rettferdiggjøre han, eller som kunne fikse problemene hans, eller som han kunne frelse han. Han hadde hørt om han overalt, garantert. Og så var han i hans by plutselig, sprang bort, svær folkemengde, alt for mange folk. Så han kort i tillegg, ser ikke over. Hva han skal gjøre? Det er en sjanse, borte. Jesus holder jo på da å gå bort langs en sti. Så han går lenger bort i stien, og så ser han et tre. Det er noe spesifisert her, kastet jeg, det synes jeg er litt artig. Men han klarte han flopper her i treet, og venter til Jesus kommer. Men en gang Jesus kommer, så ser han ham. Men en gang han leter, men en gang Zacchaeus hadde lyst, så fikk Jesus øyekontakt med han, øyeblikkelig. Og når han ser at Jesus ser på han, så klarer han ikke å motstå. Han skyndte seg ned. Det kunne sikkert stå der at ja, det gikk han ned. Han skyndte seg. Og tok han imot med glede. Og etterpå så omvendte han jo helt totalt og skal gi fire dobler tilbake. Hvis det var fire dobler, jeg husker ikke helt. Da ser man jo bare at når Jesus ser på deg, når han vil ha deg, når han vil gi deg en invitasjon, hvis du får oppfattet hva det betyr, så klarer ikke du å stå imot det. Du har ingenting, du kan ikke sammenligne noe du kan gi tilbake med det han gir til deg. Han har ikke tilbud, altså han har ikke invitert deg fordi at, eller hvis vi ser på Zacchaeus da, han har ikke invitert Zacchaeus fordi at han hadde gitt fire dobler tilbake. Eller for at han ikke hadde stjert. Han kom ikke til Zacchaeus etter at Zacchaeus hadde fikset problemene. Han sa ikke at han kom til å betale fire dobler tilbake, så kan jeg vurdere om jeg kommer på besøk til deg. Han kom på besøk først. Jesus døde på korset for oss før vi ble frelst. Det var sånn vi ble frelst. I Romerbrevet, kapittel 5, vers 8, står det: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er essensielt for å forstå frelsesverket. For han har ikke lagt noen regler frem som at vi må følge det her for at han skal gidde å høre på oss, eller for at han skal gidde å være med oss. Sånn er vi mennesker, sånn tenker vi. Til og med til små unger tenker vi sånn. At hvis du rydder rommet, så skal du få ditten og datten. Eller på jobb, hvis du er flink på jobb, så får du en forfremmelse. Det er jo helt naturlig å tenke sånn. Men Gud tenker ikke sånn, ikke litt engang. Det er helt underlig å se for seg hvordan han kan se ned til oss og fortsatt bare heve oss opp på en sånn måte at han bare, uansett hva du har gjort, uansett hvor skrekkelig person du har vært, eller hvor kjedelig person du har vært, eller hvor lite berømt, eller fattig, eller svettrik, eller egoistisk, alt er visket ut. Før du har fått se Jesus, så har han visket det ut, mens du enda var en synder. Jeg fant et vers i Matteus evangeliet. Kapittel 10, vers 32 og 33. Hvis noen har lyst til å lese, så kan dere gå og gjøre det. Jeg skal lese det høyt her da. Derfor, vær den som bekjenner meg for menneskene. Han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen.
Men jeg tenker at Jesus skal gi deg noe, eller gi deg en invitasjon. Han har ikke lyst til å tvinge, han kommer ikke til å komme og dreie deg med på festemåltidet. Du må bli med på det. Det er ikke verre enn det, det er så enkelt å bare bli med på det. Bare fær på det festemåltidet, bare sitte og spis. Jeg har ikke sett på denne teksten her, den som var tidligere oppe fra Gamle Testamentet, det har ikke jeg vært og sett på. Men der stod det litt om hva slags vin som var der oppe i alt mulig sånt. Bare sitte og drikke den vin. Smak på det flotte kjøttet. Det er ikke verre, det er bare ferdig. Men hvis du ikke er ferdig, så må ikke du forvente at Jesus sitter her og sier at ja, så her er kompisen min, han er så flott, og han har jeg tillit synden til, og ikke sant, han kom, menga inviterte han liksom. Han kommer jo ikke til å si det, det er jo unaturlig. Du er nødt til å takke ja til invitasjonen. Men det er vanskelig å forholde seg til Gud når han er utenfor oppfatningsevne til mennesket. Bare det faktum at han er evig. Det er vanskelig, eller det er helt umulig. Du har ikke nok celler i høvet til å kunne fysisk oppfatte det. Uansett hvor liten ting som måtte være evig, så får du ikke det inn i høvet. Og da er det vanskelig å forstå han. Det er vanskelig å forstå hvordan at du kjørte over fartsgrensa et evig brudd på alle budene, sånn at du fortjener evig lidelse hvis du ikke får gjort opp den synden. Og du får jo ikke til å gjøre opp den synden engang. Derfor når vi ber, så er det vanskelig. Fordi at du kan ofte bli så sur og så sint på Gud for at han gjør deg så mye urett. Plutselig fikk du en bot. Hvor fikk du en bot? Kompisen din kjørte mye fortere i går. Og akkurat nå, når du hadde så dårlig råd, så måtte du få en bot. Eller at du tryner på sykkel når du er ute. Eller gikk dårlig på jobb, eller du er søksliten, du fikk ikke sove. Uansett hva som måtte skje, så er det du med en gang er på å klage. Hvorfor har Gud gjort dette mot deg? Det ser vi mye av i Jobbs bok. Jeg synes det er et godt eksempel på hvordan man kan tenke på lidelse i forhold til Gud. Til og med jobb. Gud skrøt jo av jobb. Det står her. Da sa Herren til Satan, har du gitt akt på med tjener jobb? Det er ingen på jorden som han. En uklanderlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Helt på toppen av rangen. Helt fantastisk fyr. Til og med han var bare støv. Han er ingenting. Ikke i forhold til Gud. Hvis vi skulle ha sortert mennesket etter hvor flink vi var, så hadde jo jobb vært på toppen. Men til og med han kunne miste alt han eide. Til og med ungene sine miste han. Huset og alle rikdommene sine. Og han fikk til og med ikke beholde friskheten. Han ble syk. Han hadde smerte og lidelse lenge. Og da virker det håpløst. Og det står ofte i salmeboka, så står det mange salmer om lidelse, klagesanger liksom. Man kan tenke at nå har Gud glemt meg helt. Han er og ser på alle de andre. Nå har han bare lagt meg til sides. Jeg betyr ingenting for han. For nå har jeg det så ondt. Gud hadde aldri ment at dette skulle skje. Det går ikke an. Ikke en Gud jeg kjenner. Men hvis man går til Matteus evangeliet igjen, det er en lignelse om himmelriket. Der står det sånn, himmelens rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Så står det, igjen er himmelens rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. To lignelser om himmelens rike på tre vers. Den første tror jeg handler om, hvis vi ser
himmelens rike, frelsesverket, Jesus, Gud, ikke sant, alt det her, så hadde vi vært villige til å selge alt vi eier for å få tak i det. Og vi hadde i glede gått og selgt alt vi eier, alt vi vet om, alt vi har kjært. Det går ikke an å måle med. Andre delen, den synes jeg er enda tøffere. Det er to vers. Det er en kjøpmann som ser etter vakre perler. Så finner han en fin perle. Så får han selge alt han eier. Jeg tror dette er en lignelse om Gud. Frelsesverket, oppsummert i to vers og gjort om litt. Og Gud går og ser etter vakre perler. Så finner han oss. Så selger han alt han eier. Han har en sønn. Han selger sin sønn for å få oss. Jeg vet ikke om du har møtt så mange som har offret sin sønn for å få noe. Jeg tror at hvis du har møtt noen sånne, så er han veldig glad i det han fikk igjen for den sønnen sin. Det betyr jo at han har ikke glemt deg. Og han er glad i deg. Men sett hvordan det føles der og da. Gud er en evig Gud, han endres ikke fra onsdag til torsdag. Og vi har ikke blitt lovet et fint liv, i det hele tatt. Bibelen sier ikke at hvis du blir Kristus, hvis du tar imot Jesus, så skal du få et rikt liv med masse barmhjertighet hele tiden, og du skal få det så flott. Vi blir lovet et stikk motsatte. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Alle som vil leve Guds frukt i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Regn det bare som glede når dere møter mange slags prøvelser. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Og det er lov å klage på sånne her ting. Det er ikke bare at du skal sitte der og bare la det gå. Det er vanskelig å bare sitte i det. Til og med Jesus klagde jo. Til og med Jesus ba en bønn i Getsemane om, ikke som jeg vil, men som du vil. Men når han var på korset, så klagde han. Og sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så selv om du ikke har blitt lovet noe fint, og selv om du ikke har rett på noe fint, og selv om du ikke er noe fint, så skal du få rett til å klage på det. Og du kommer til å få det fint. Hvis du lever i Jesus, så har du fått den største gaven som du kan få. Du er en av de innbytte som står på slutten der. Det er ikke noe fint å være blind eller lam. Men da får du være med på festmåltidet til Jesus. Og det er den største gaven du kan få. Så frem til å holde deg tett på Jesus, så lenge du takker ja, så lenge du inviterer han inn, eller takker ja, eller åpner døra for han, uansett hvordan du ser på det, du må på en måte ikke gjøre noe, men du kan ta han inn og leve ved han. Ikke prøve å rettferdiggjøre deg selv. Det var det jeg hadde for i dag. Vi kan ta og be en bønn til slutt. Kjære Gud, jeg vil takke for ditt ord som du har gitt i dag. Takk for at jeg har fått spre det videre. Takk for en plass der vi kan både snakke om og høre ditt ord og samles uten forfølgelse. Jeg vil takke for alle som sitter her og hører på i dag. Jeg vil takke for at du elsket oss når vi var syndere. Takk for at du ikke bare akseptere den som går opp i standarden. Jeg ber om at alle går her i fredag og har fått mer enn de kommer. Jeg vil be om at alle får styrke til å velge deg hver dag. Jeg vil be om styrke til dem som enda ikke har valgt deg. Jeg ber om ydmykhet overfor dine ord. Jeg ber om at hvis jeg har sagt noe feil nå, så skal du irettesette det når jeg går herfra, så vi forstår hva som er rett. I Jesu navn. Amen.

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 14. juni. Dagens andaktstekst er hentet fra ordspråkene, det 16. kapittel og det 2. vers, og lyder slik: Enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Rosenius sier: Menneskene har mange og forskjellige meninger om veien til frelse, og alle tror de kjenner den rette. Akkurat som skriften selv sier, enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Vi ser jo at ingen føler seg mer trygg enn den døde, blinde verden, som aller minst søker etter sannheten. Freidig, selvsikker og i en avgjørende tone sier den ene: Gjør bare rett og så mye godt du kan overfor mange, så kan du være sikker på at Gud kommer til ikke å kreve mer av deg. En annen sier: Jeg har ingenting på min samvittighet, jeg går til skriftemål, jeg lever et sømmelig liv, jeg tror at Kristus har lidd og dødd, om jeg så av og til faller, for ingen er fullkommen, så vil nok Gud tilgi det. En tredje sier: Gud har sett min bønn og mine tårer i ensomme stunder. Det er min trøst. En fjerde sier: Gud er nådig mot meg, det sier mitt hjerte meg. Det ser jeg gjennom hans nådige måte å føre meg på gjennom livet. Ja, det har han selv på en spesiell måte sagt til meg, for eksempel i mine drømmer. Jeg behøver ikke studere mer på dette spørsmålet. Men en femte, en mer alvorlig sjel, sier: Det kreves mer her. Det kreves en sann omvendelse, tro og helliggjørelse. Det er veien. Men Kristus sier, selv om de mest alvorlige: Mange skal søke å komme inn gjennom den trange port, men ikke være i stand til det. Og Paulus sier: Jeg kan vitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med sann erkjennelse. Da har den ene hele sin trøst, sin salme og sin sang i den nådens orden vi nettopp nevnte, mens derimot Kristus og hele hans verk ikke betyr nok for ham. En annen taler bare om å tro, en tredje bare om gjerninger. Den fjerde ser hele sin frelse i sønderknuselsen og hvordan han opplever fordømmelsen. En femte taler bare om dette at vi skal dødes, om forsakelse, renselse, bønn, og hvordan vi skal avdø fra verden av vår egen vilje. Og en sjette sier: Størst av alt er kjærligheten, bønn, ydmykhet og kjærlighet i Jesu fotspor, det er veien. En sjuende sier: Det er ånds- og krafts bevis det kommer an på. Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn, drevet ut djevler og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Slike og mange flere er oppfatningene og de ulike meningene om hva som er veien til frelse, og som florerer og krysser hverandre midt i kristenheten. Riktig nok handler det alt sammen om viktige ting og leveregler som ingen sann kristen skal forakte, men med alvor streve etter. Ja, dette er slike egenskaper som i virkeligheten også bare finnes hos sanne kristne. Men det som kjennetegner en sann kristen, og som også beviser at disse gode egenskapene er ekte og et åndens verk, ligger ikke i slike bekjennelser som vi har nevnt her. For all den åndelighet i disse bekjennelsene kan være like fjernt fra den sanne som skibolett fra sibolett. Se dommene 12. Med all denne åndelighet kan en fremdeles på Herrens store dag få dette svar: «Jeg kjenner dere ikke. Gå bort fra meg.» Se bare Matteus 7, hvor Herren selv sier: «Mange skal si til meg på denne dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere ugjerningsmenn.» Her spør kanskje noen: har da den hellige skrift gitt noen konkrete kjennetegn på Kristi rike, noe som gjør at den eneste rette åndelighet skiller seg ut fra alle falske veier? Svaret er: ja, lovet være Gud. De som allerede er kommet til sannheten og har fått øynene å se med, de finner dette overalt i skriften. De ser nemlig at det er ett eneste forhold alt avhenger av. De innser at all kristendoms karakteristiske kjennetegn, hemmelighet og hovedsak er Kristus. At Kristus selv er blitt hjertets dyrebareste skatt. De ser at det helt avgjørende er: den som har skjønn, har livet. Den som ikke har skjønn, har ikke livet. For livet er i Guds sønn. Dette bør vi alle ta inn over oss og prøve oss selv på. Og den som har fått lyset, må virkelig takke Gud. Da vil han sikkert nok også forstå mye om de mange andre forskjellige former for åndelighet. Måtte han da også bare i sin kjærlighet være viselig og forsiktig, men i sin forsiktighet av kjærlighet være nidkjær. Mange som ennå ikke er kommet til sannheten og livet, er jo nettopp disse som en gang skulle få oppleve det. Bare alle Guds barn i kjærlighet og visdom ville prøve å opplyse dem om dette. I en sum: at noen er nidkjære og opptatt med sønderknuselse og alvor som det viktigste, andre med kjærlighet og ydmykhet, noen med selvforsakelse, avdø fra seg selv og så videre, det er alt sammen sant og godt og dyrebare egenskaper, men det er ikke selve livet, ennå bare egenskaper på et forberedende stadium. Foran Lammets trone står den frelste skaren som er skrevet inn i livets bok, og synger og lovpriser ham. Blant disse vil noen kunne stå fram og si: også jeg har arbeidet og strevet med alle disse gode egenskaper, men når jeg strevet som mest, merket jeg at Guds øyne var som ildsluer, at for ham var ikke engang himmelen rene, at Guds dom gikk langt dypere enn menneskenes, og jeg døde. Men Kristus ble mitt nye liv. Han er nå min sang og min frelse, og for hans skyld regner jeg alt mitt for tap. Ja, jeg regner det som søppel. Herren har gitt meg en ny sang i min munn. Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod. Du er verdig all ære og pris og lovsang fra evighet til evighet. Amen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I 1953 nådde Sir Edmund Hillary toppen av Mount Everest, den første som klarte det. Den mannen som likevel gjorde sterkest inntrykk på mange var ikke Edmund Hillary, men følgesvennen hans som klatret sammen med ham, Tenzing Norgay. Ham hører vi ikke mye til, men på vei tilbake fra fjelltoppen hadde Hillary et alvorlig fall. Han ville ha vært fortapt hvis ikke Tenzing Norgay bokstavelig dro ham opp med tauet og reddet livet hans. Edmund Hillary overlevde og kunne fortelle fantastiske ting, fordi en ukjent mann hadde hjulpet ham. Da noen spurte Norgay hvorfor han ikke skrøt av det, så svarte han ganske enkelt: «Vi fjellklatrere hjelper hverandre.» For Norgay var det et program og en livsstil. At noen har hjulpet meg, har jeg lett for å glemme, selv om hjelperen egentlig reddet livet mitt. Å hjelpe er for noen selvsagt, for andre noe som sitter langt inne. I alle fall, hjelpsomhet må ikke bli borte på veien. Hjelp er en viktig verdi vi ikke må miste. En mann ble stående fast i trafikken akkurat da lyset skiftet til grønt. Han prøvde alt han kunne å starte bilen, men forgjeves. Snart lød det et helt hornorkester av tuting bak ham. Etter en stund hoppet han ut av bilen, gikk over til sjåføren i bilen bak og sa: «Dessverre får jeg ikke startet bilen min, men hvis du prøver å få den i gang, så kan jeg bli her og hjelpe deg å tute.» Ja, det må en si var hjelpsomhet. Og vi er ganske raske til å bytte tjenester. Hjelper du meg, så hjelper jeg deg. Men jeg har lest om en religiøs gruppe som aldri vil ta imot betaling for hjelp. De vil bare ha et løfte om at du som fikk hjelpen, hjelper den neste som kommer i vanskeligheter. Gud liker å få hjelp når han hjelper folk, heter det i et ordtak fra Irland. Gud har aldri skapt menneskene slik at hver enkelt skal klare alt. Vi har sterke og svake sider. Gud vil hjelpe oss der vi er svake, og til å gi den hjelpen bruker han andre mennesker. Ofte er nok du den hjelperen som Gud kan bruke. Det er mye fint som kan sies om gode mennesker. En vakker hederstittel er en hjelper. Apostelen Paulus skrev om den litt ukjente Tychicus: «Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren.» Og om menighetsarbeideren Føbe ble det sagt: «Støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere, for også hun har vært til hjelp for mange, også for meg.» Ja, skriften omtaler en nådegave til å hjelpe, og det er slett ingen liten tjeneste. De mest sympatiske mennesker i verden er de som er interessert i andre, de som vender seg ut av de glede, vennlighet, takknemlighet og hjelpsomhet, i stedet for å vende seg innover i stadig selvopptatthet, er det sagt. Men skulle de hjelpsomme svikte, så er det godt at Gud er den store hjelper. Du har sett det, for du ser ulykke og plage og tar det i din hånd, står det. Derfor kan vi tillitsfullt si: «Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Sett at jeg sier til deg, jeg vet du med I et kristenfellesskap, men det går dårlig. Og du en stor del av problemet. Du sier du kommer, men kommer ikke. Du lover ting, men holder det ikke. Du viser sure holdninger og baksnakker andre. Hva gjør jeg hvis jeg sier noe slikt? Jeg kommer med anklager.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Du kan svare, dette ikke sant, jeg gjør så godt jeg kan. Den gangen jeg ikke gjorde det jeg lovte, så hadde jeg en god unnskyldning. De andre ikke bedre enn jeg. Hva gjør du når du sier dette? Du rettferdiggjør deg. Dette forholdet mellom anklage og det å rettferdiggjøres svært viktig I den kristne lære. En ting hva vi regner som viktig. Noe annet hva som viktig for Gud. I det sentrale romerbrevet I det nye testamentet rettferdiggjørelsen for Gud en hovedsak, vel verdt å sette seg inn I. Og vi kan lese fra kapittel 3, fra vers 22b, For det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde med forløsningen I Kristus Jesus. For vi overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ordet om rettferdiggjørelsen satte Martin Luther I frihet fra hans åndelige lenker. Ja, det rystet en hel verdens del og ble hjerteslaget I den protestantiske reformasjonen. Læren om rettferdiggjørelsen selve evangeliet om Jesus Kristus. Her ser vi dybden og høyden og lengden og bredden I Guds kjærlighet. Dette hva frelsen egentlig går ut på. Men det mye åndelig uvitenhet I dag. Mange som kaller seg kristne har ikke riktig grepet denne viktige læren. Hva gir læren om rettferdiggjørelsen del I? Den gir oss svar på det viktigste av alle spørsmål. Hvordan kan et menneske komme I et rett forhold til Gud? Dette det urgamle spørsmålet fra mennesker med enhver samvittighet. I Jobbs bok kan du lese om Jobb som måtte lide så mye, at han ropte ut fra dypet av sitt indre, «Hvordan kan et syndefullt menneske noen gang bli stående innenfor en hellig Gud?» Hvorfor har så mange av oss sluttet å bry oss om dette spørsmålet? Antagelig fordi de fleste kommet på avstand fra Gud I den grad at vi ikke har forståelse for at han opphøyd og hellig. Vi har ikke grepet hva synd Det finnes virkelig en guddommelig straff for synd. Mennesker I vår tid synes å ha glemt det, fornektet det, ikke brydd seg om det, flyktet fra det eller rømt fra det. Vi håper at Guds dom over synden på en eller annen måte vil forsvinne. Men det vil den ikke. Menneskers byrde av skyld har lammet arbeidsføre, dyktige mennesker. Mange sliter med depresjoner og motløshet. Det virkelige problemet deres kan være at livene deres kuet av skyld som de prøver å fortrenge eller fornekte. Bibelen har rett. Skriften sier, «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Profeten Jeremia uttrykker det slik, «Svikefullt hjertet, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjerter. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.» Først når læren om menneskets synd virkelig har gått opp for oss, vi mottakelige for læren om rettferdiggjørelsen av tro. Derfor bruker apostelen Paulus nesten tre kapitler I begynnelsen av romerbrevet for å beskrive hvordan både hedninger og jøder er under Guds dom på grunn av sin synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. Hva er så rettferdiggjørelsen av tro? Det er et initiativ fra Guds side. Han erklærer at syndige mennesker er syndfrie for ham når de tror på Jesus Kristus. Det er altså en Guds gjerning. Det er han som rettferdiggjør og frikjenner. Hvem er det som anklager? Ja, det er mange. Både Gud, djevelen, andre mennesker, og ikke minst vår egen samvittighet. Men Gud, som er himmelens og jordens skaper, han frikjenner dem som tror på Jesus. Og hvem kan da, med noen rett, fortsette å anklage? Hvis vi begynner å forhandle og si, «Vel, jeg er ikke så mye verre enn andre, jeg er ikke så ille som folk tror», At jeg er som jeg er, det skyldes ikke lite min familiebakgrunn og miljøet som jeg kommer fra. Ja, hvis vi snakker på denne måten, da prøver vi å rettferdiggjøre oss selv, og det nytter ikke. Læren om rettferdiggjørelse av tro avviser alle forsøk fra menneskenes side på å rettferdiggjøre seg selv. Det er Gud som rettferdiggjør, og han ønsker å ta seg av saken alene. Det er en domshandling fra Guds side, det er ikke noe vi kan bidra til selv. Rettferdiggjørelsen springer ut av Guds nåde, som er hans enestående velvilje og ønske om å være god mot syndere som vender seg til ham. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår innsats, heller ikke på grunn av våre personlige egenskaper, heller ikke på grunn av noen gode gjerninger her og der. Vi blir rettferdiggjort bare på grunn av Guds barmhjertighet og nåde, og den gis fullstendig uten at vi har fortjent den. Det er viktig å merke seg at rettferdiggjørelsen har med stillingen vår innenfor Gud å gjøre. Den skjer ikke inni oss. Vi er fremdeles syndere. Rettferdiggjørelsen skjer utenfor oss. Det er Gud som erklærer oss rettferdig. Det er klart at Gud forandrer oss, men det skjer i en annen dimensjon, i en annen fase. Vi kaller det for helliggjørelsen. Derimot i rettferdiggjørelsen, det at vi blir frikjent for Guds dom, det er det Gud alene som handler med. Han flytter oss fra en stilling der vi er under fordømmelsen, til et nytt sted der det sies at vi er kommet inn under velsignelsen. Tenk på hvordan det foregår i en vanlig norsk rettssal. En tiltalt blir ført frem, aktor kommer med anklager, det blir ført bevis, og vitner står frem og forteller hva de har sett. Forsvareren er aktiv for å mildne dommen, så tas saken opp til doms. Retten dømmer skyldig eller frikjenner, og ilegger eventuell straff. Dommeren kan nok ofte være i tvil, men dømmer etter beste skjønn. Det hender nok at folk som egentlig er skyldige blir frikjent. Det skjer i Guds dom. Skyldige blir frikjent. Men er det urettferdig? Nei, ikke i Guds øyne. For Guds egen sønn, Jesus Kristus, har båret straffen for dem som tror og tar imot. Han gikk under den strengeste dødsstraff for å sone for de verste syndene. Dermed gikk de skyldige fri. Jesus døde på korset for deg. Du er altså ikke et gram mer hellig og ren overfor mennesker den dagen du tar imot rettferdiggjørelsen og dermed frelsen. Dine naboer kan fremdeles si at du er ikke bare grei. I forsamlingen du hører til, kan de merke at du ofte er firkantet og vanskelig. Men innenfor Gud er du dømt til å være ren og skyldfri. Gud ser klart det verste ved deg, men han glad I deg likevel. Som kristne tror vi rett og slett på ham, som rettferdiggjør de ugudelige. I oss selv vi ugudelige, uten håp og uten Gud I denne verden, som Bibelen sier. Men når ugudelige mennesker kommer til tro på Jesus, da får vi vår tro tilregnet som rettferdighet, som vi leste fra Romerne 4:5. Kirkefaderen Augustin skriver, og dette ble en hjelp for Luther, at Guds rettferdighet heter den rettferdighet som Gud meddeler, for derved å skape rettferdige mennesker, liksom det heter Herrens frelse, fordi han derved gjør oss frelst. Å rettferdiggjøre det motsatte av å fordømme eller anklage. Du som syns du blir fordømt og anklaget, både av deg selv og andre, du kan vende deg til Gud og be ham om nåde for Kristi skyld. Paulus stiller spørsmålet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Underforstått? Nei, ingen kan, for Gud den som rettferdiggjør. Så snart Gud har godtatt deg, hvilke andre meninger har noen betydning? Enhver røst som anklager deg, inklusive din egen, lyder som et ubetydelig pip for himmelens domstol. Guds godkjennelse overskygger en jordisk avvisning. Paulus fortsetter å spørre, hvem den som fordømmer? Vil Jesus Kristus? Nei. Nei, for Kristus den som død. Ja, mer enn det, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går I forbønn for oss. Tett ved Gud, bare I viskeavstand til han som skapt deg, sitter han som døde for deg. Han har inntatt sete med den høyeste autoritet. Så bare la dine anklagere eller din samvittighet tale imot deg. Din himmelske forsvarsadvokat får dem til å tie stille. Hvorfor? Fordi han elsker deg.

Neste spørsmål hos Paulus uhyre viktig. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Paulus ber oss se oss omkring for å finne noe som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Kan du nevne ett eksempel? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Paulus vinker dem bort en for en mens han sier, «Nei, i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» Trengsel her på jorden innebærer ikke avvisning i himmelen. Ingenting kan skille oss fra å være elsket av Kristus. Paulus er overbevist, og han sier det slik, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noe annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Han bruker en form av verbet som innebærer, «Jeg er blitt overbevist», og jeg er fortsatt overbevist. Her er ikke snakk om en flyve idé eller en luftig tanke, men rotfestet overbevisning. Paulus er forvisset. Brorson sier i salmen sin, «Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri.» Bibelen sier at det er galt å erklære en synder for å være rettferdig. Det er å gjøre svart til hvitt og snu opp ned på rett og galt. Men det er nettopp dette Gud gjør, og grunnen til at han kan erklære den ugudelige for å være rettferdig, er hans sønn Jesus Kristus. Han levde det liv du og jeg ikke klarte å leve. Han døde den død vi fortjente å dø. Og nå er han blitt sonoffer i ditt og mitt sted. Gjelden er betalt. Rettferdiggjørelse er ikke bare syndstilgivelse. Da må vi vinne den gang på gang. Rettferdiggjørelsen er en domshandling som gjelder dem som tror, for all fremtid, så sant vi lever i lyset og tror på Jesus. Guds reservoar av kjærlighet blir aldri tomt. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Du forlater aldri hans sinn, unngår aldri hans blikk, viker aldri fra hans omtanke. Guds frifinnelsesdom blir stående. Gud tilregner oss den perfekte rettferdighet som Jesus har vunnet, og så erklærer han oss for å være rettferdige. Rettferdiggjørelsen er noe mer enn syndstilgivelse. Jeg kan tilgi en tyv som har stjålet penger fra meg, men jeg tror neppe jeg ville adoptere ham inn som et familiemedlem. Men det er nettopp det Gud gjør overfor synderen. Han tilgir synden og setter synderen inn i en ny stilling, som Guds adopterte barn og Jesu bror. Så hva er det du holder deg til når det gjelder hvordan det vil gå med deg etter døden? Dine egne forsøk på å rettferdiggjøre deg selv? Eller klynger du deg til Guds rettferdighet med troen på Jesus? Du kan ta imot Guds rettferdighet ganske enkelt ved å tro på Kristus. Som Luther sier, ved troen på Kristus blir Kristi rettferdighet vår rettferdighet, og alt det som er hans, ja, han selv, blir vår. En gammel kone lå syk og skulle dø. «Hva har du nå å dø på?» ble hun spurt. «Jeg vil dø på Guds rettferdighet», svarte hun. «På Guds rettferdighet vil du ikke heller dø på Guds barmhjertighet?» «Nei», svarte hun. «En rettferdig Gud krever ikke gjelden betalt to ganger.» Når Kristus har betalt for alle dine synder med sin død, da trengs ikke mer betaling. Du er rettferdiggjort i ham. Vær du trygg i din tro på Jesus.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Hvis du spør travle unge mennesker hva de regner som en stor verdi i livet sitt, så vil antagelig mange svare gode venner. Snakk med eldre i et byområde der en nærmest vasser i folk. Hva savner de? Venner.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med. Og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Kan Bibelen lære oss noe om hvordan vi bygger vennskap og tar vare på venner? Ja, Bibelen har masse å lære oss om dette. Bare fra apostelen Paulus har vi mye innsikt å hente. Han var en modig misjonær, en fryktløs forsvarer av troen, en utrettelig reisende evangelist. Men slike karakteristikker kan lett sette han på armlengdes avstand. Brevene hans viser en annen side også, at han var en hengiven venn. Paulus underviste om hvordan vi kan bli frelst og hvordan vi kan få håp for livet etter dette. Nøkkelen ligger i troen på Jesus Kristus, og når den er på plass, så blir mye annet i livet nytt. Det gjelder blant annet forholdet til andre mennesker. Vi får nye venner, og vi har alle muligheter til å få oss gode venner. Paulus spør, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?» Du finner ikke ett avsnitt i Bibelen om hvordan Paulus vant seg venner og vedlikeholdt vennskap. Det kommer frem her og der. Han lignet mange i å holde et høyt tempo med mye reising, men han hadde det ikke for travelt til å bygge vennskap. Dan Schmidt fremhever at Paulus omtaler 90 enkeltpersoner i brevene sine, og mange av dem får betegnelsen «kjære venner». For eksempel Epenetus, den første som ble omvendt til Gud i Asia, Stachys og Persis, som bodde i Rom, Epafroditus, en mann fra Filippi, som nesten mistet livet da han besøkte Paulus og kom med en vennskapsgave. Og tenk på Filemon, en rik borger i byen Kolosse. Bare disse vennskapene strakte seg over to verdensdeler. Paulus var opptatt av å holde ved like kontakten. Kan vi si det samme? Vennskap kommer nemlig ikke tilfeldig rekende på ei fjøl. De krever bevissthet, som igjen krever at vi foretar valg og prioriteringer. Jeg kan velge å investere ledig tid i TV-titting eller shopping, eller følge med i aksjemarkedet, eller jeg kan velge å bygge forhold til enkeltmennesker. Selv har jeg minner om mennesker som ga tid til meg, gjorde hyggelige ting for meg og sammen med meg, og slik ble kontakt og vennskap bygd. Alle opplever at vennskap kan komme og gå, men de vennene en vant seg i ungdomsårene har en ofte glede av gjennom mange tiår. Apostelen Paulus hadde vennskap som krysset mange grenser. Han utvidet sitt hjerte, for å bruke hans eget uttrykk. Han krysset rasemessige grenser ved å bli venn med Rufus, sønn av Kyrene. Han arbeidet sammen med slike som sto høyt på samfunnsstigen,

og var sammen med helt vanlige mennesker. Han ble venn med Manaen, en fosterbror av Herodes, og Onesimus, en romersk slave. Han vant seg venner blant hardt arbeidende kvinner, som forretningskvinnen Lydia. Alle bibellesere kjenner Paulus' forhold til den unge Timotius, som han på en spesiell måte lærte opp. Men Paulus hadde også eldre venner. Han hadde et nært forhold til familiemennesker som Andronikus, Junias, Herodion, Jason og Sosipater. De var alle venner som delte det samme kallet til å tjene Herren. At man kan være like i temperament og holdninger, det er ikke nødvendig for å ha gode vennskap. Vi trenger venner som krysser kulturgrenser for å få utvidede hjerter og et videre utsyn. Paulus satte pris på å arbeide i team. Det gjør også misjonsorganisasjoner i dag når de beveger seg inn på nye områder. Denne strategien er altså gammel. Paulus brukte den for lenge siden. Barnabas, Silas, Lukas, Timotius og andre slo seg sammen med Paulus i team som kunne nå unådde folkegrupper med evangeliet. Dermed kunne de trekke på styrken hos hver enkelt, og så samlet sett få større innflytelse. Paulus var en god lagspiller og samarbeidet med mange forskjellige mennesker. I tillegg til å delta i forskjellige reiseteam, følte han seg ett med medarbeidere som Urbanus, Clemens, Epafroditus, Evodia, Filemon og Aristobulus. Noen kalte han medfanger, som Andronikus, Junias, Aristarkus, og en kalte han medstrider, nemlig Arkippus. Alle de greske ordene Paulus brukte vitner om Paulus' holdning til vennene sine. Vi står sammen. Vi kjemper på samme lag. Lagkamerater finner sammen rundt en felles sak eller visjon. De legger sammen ressursene sine. De står sammen om både seire og nederlag, og de oppmuntrer hverandre i alle fall. Når én ligger nede, iler de andre til for å hjelpe. Når én er forvirret, kommer andre med sin ekspertise. Når én kjemper i første rekke, vil andre være med.

Paulus var avhengig av vennskap. Han ga fra sitt eget til andre mennesker og fikk tilbake støtte fra mange. Gaius viste gjestfrihet. Moren til Rufus stelte for Paulus. Stefanus, Fortunatus og Arkaikus ga ham forfriskninger. Epafroditus brakte penger på vegne av misjonsvenner som han hadde samlet inn, og Barnabas ga oppmuntring. Onesimus var en verdifull hjelper, og Timotius var ekte interessert i Paulus' behov. Lydia viste gjestfrihet, kanskje som noe merkelig på den tiden at en enslig forretningskvinne tok imot i sitt hus en ugift apostel, uten at det førte med seg sladder eller noe urent. I dag setter vi stor pris på å være selvhjulpne. Da kan en bli noe overrasket over hvordan Paulus ikke satte uavhengigheten høyt som en verdi. Han var klar over at han hadde mange behov, og han var villig til å gjøre dem kjent. Da han fikk hjelp til å fylle behovene, var han raskt ute med å takke og gi ros. Paulus viser at det å stole på andre ikke skaper en usunn avhengighet. Vi skal heller se det positive ved det. Gjensidig avhengighet bygger vennskap og gir noe som er til nytte for mange. Mange kan ha det vanskelig å kjenne seg ensomme. Da er det ikke galt å be om hjelp og kontakt. I et kristent fellesskap bør alle være med og støtte og oppmuntre hverandre. Noen kan finne kreative løsninger og spennende veier som en aldri hadde kommet på selv. Mye i samfunnet vårt driver oss inn i ensomhet og konkurranseforhold til andre. Noen er lært opp til at de aldri skal bli til bry for noen. Det ser ut til at enkelte setter sin ære i ikke å ta imot gaver og hjelp, som kanskje Gud selv har lagt til rette. Apostelen Paulus forsto hvor livsviktig det var med gode relasjoner. Han prioriterte vennskap og hentet styrke fra vennskapsforholdene, både for livet og for tjenesten. Men ikke alle relasjoner var smertefrie for Paulus heller. Demas, som en gang hadde vært en medarbeider, Alexander, Hermogenes og Fygelus, vendte alle sammen ryggen til Paulus. De såret ham rent personlig, og kanskje de også spredte tvil om apostelens troverdighet. Paulus innrømmer åpent at dette ble en smerte, men han sto imot fristelsen til å snakke stygt om dem som skapte vansker. Tvert imot holdt han hjertet åpent mot dem ved å si: «Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg, må det ikke bli dem tilregnet.» Paulus la saken i Guds hender, akkurat som Jesus, som overlot det til ham som dømmer rettferdig. Ikke alle Paulus sine konflikter med venner endte på en trist måte. Minst én vanske med en venn ble løst på en lykkelig måte.

Tidlig I tjenesten sin tok Paulus Peter for seg. Vanskene dem imellom beskrevet på en forsiktig måte I Galaterbrevets andre kapittel. En slik kollisjon mellom toppfolkene I den første kristne menigheten kunne ha gjort Peter bitter. I stedet gjenopprettet de to et vennskap som fikk små skrammer. Peter skrev I et av sine brev om bror Paulus på en varm måte. Naturligvis var det temmelig tøft for Peter å få hengt ut sitt hykleri offentlig. Hvem som helst hadde ikke taklet den situasjonen. Nå kan det skje for noen av hver av oss at vi møter veggen på grunn av konflikter og skuffelser I forhold til andre troende. De som en gang sto oss nær, glir bort. De som en gang støttet oss, blitt kritiske. De som vi en gang regnet med, blir upålitelige. I slike tider kan vi vende oss til vår far I himmelen, han som trøster oss I all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som I all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Vi kan lære av Paulus at vi ikke trekker oss tilbake fra scenen, at vi ikke søker å hevne oss, at vi ikke lister oss rundt med bittert snakk og med bittre tanker. Vi bør også legge merke til at Paulus kunne alltid ta et oppgjør, men så visste han også hvordan han kunne forlike seg med folk og gjøre det godt igjen. Paulus hadde en brann I sitt hjerte. Det slo blant annet ut I at han bygde varme og sterke vennskapsbånd. Vi får et glimt av dette hvis vi blir med Paulus på en strand nær Milet. Han hadde dårlig tid, for han skulle rekke frem til Jerusalem innen en viss tid. Men han tok seg tid til et siste møte med vennene og lederne fra menigheten I Efesus. Paulus minte dem om hvordan de hadde vært sammen, og han fortalte dem om det som lå foran. Han kalte dem til fornyet entusiasme for misjonsarbeidet, som de hadde vært aktive I gjennom flere år. Så ba han for dem, så omfavnet han dem, og han sørget når han tenkte på at de antagelig ikke ville se hverandre igjen I dette livet. Paulus og reisekameratene hans måtte rive seg løs fra dem som ble igjen. Det en scene som gjør inntrykk når vi tenker på venner som tar avsked fordi de har et enda høyere kall. Når dette glimtet tatt med I apostelgjerningene, så hjelper det oss til å forstå hvor verdifulle vennskap og vi ser hvilken innflytelse Paulus hadde på vennene sine. Paulus skrev brev, plantet menigheter og forsvarte troen. Han var en uvanlig mann på alle måter. Likevel prioriterte han enkeltmennesker. Han kunne ha operert selvstendig, helt opphengt I arbeidet sitt, eller travel med å pleie sin teologiske forskning. I stedet valgte han å ta tid med mennesker I mange forskjellige sammenhenger. Av og til førte dette smerte med seg, men det hendte enda oftere at når Paulus hadde gitt seg helt til vennene sine, så fikk han frukter av det I sitt eget liv. Og han skapte frukter I livet til dem som han kom I kontakt med. På den måten kunne de gjøre en enda større gjerning, hver I sin egen sammenheng.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Til I familien fra Norea Mediemisjon denne uka, og vi skal I dag fortsette vår serie om mediebruk I familien. Våre medievaner påvirker barna våre og samspillet I familien, og om vi vil eller ikke, så må vi som foreldre forholde oss til vår egen og våre barns bruk av media. Og I dag så skal vi snakke om det vi kaller for sosiale medier.
1: Ja, og programlederne I dag det Jostein Sett og Britt Kari Urdal. Og så har vi vært så heldige å få besøk I studio av Jarle Haugland, daglig leder I familie og medier. Og Gunnhild Aksnes Kristiansen, som mor og mediebruker og har fartstid fra ulike medier tidligere.
0: Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen, velkommen tilbake til oss.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Sosiale medier skal vi snakke om, og aller først, Jarle Haugland, et av de sosiale mediene som brukes mye det her, Twitter, og jeg har vært inne på din konto og sett at du har twitteret 3429 ganger.
3: Ja, ok. Ja.
0: En aktiv bruker av Twitter.
3: Ja, kanskje det. Jeg har funnet at det et verktøy og et redskap som jeg setter pris på, som jeg synes positivt. Et sted å dele, et sted å meddele, og et sted å få nyttig informasjon fra andre. Pluss bygge relasjoner med mennesker jeg aldri ellers hadde gjort.
0: Du må gi oss en definisjon av sosiale medier. Det vi hører det stadig rundt. Hva det egentlig?
3: Ja, den definisjonen kan jo være vanskelig, men det jo medier som legger til rett for sosialt fellesskap, for relasjoner, for interaksjon, for samtaler, debatter. Du har blogg, som der du ofte skriver mer en sånn dagbok på nett, eller lignende. Du har Facebook, andre sånn nettsamfunn, der du blir venner med folk, mer sånn lukket, så har du Twitter, som mer et åpent nettsamfunn, der du kan følge de du vil følge, og så har du Så har det også, det klart, integreres etter hvert I det vanlige, en vanlig nettavis som har kommentarfelt under, altså de sosiale mediene sprer seg, altså den tanken om interaksjon som du så fint heter, vel hovedtanken bak de sosiale mediene.
0: Gunnhild, du tror jeg har fire tweets eller noe sånt på Twitter.
2: Jeg spør deg, har du sagt om mitt?
1: Ja, for jeg jo litt sånn at det jeg vil gjerne prøve ut det som finnes eller ja, på sosiale medier så ikke sånn som skyer unna men akkurat Twitter, den fikk jeg aldri reisen på så jeg startet en konto og skrev, og det som står der jeg husker ikke hva, men jeg skrev bare I begynnelsen bare for å se om det kom noe ut eller så jeg tror det ingenting viktig som blitt lagt ut heller, men den har jeg greit litt med altså men Facebook der jeg mer
2: Ja, hvorfor tror du at det sånne sosiale medier som Facebook og Twitter og sånt, hvorfor det vært så populært?
1: Jeg tror det fordi at, eller det kanskje litt forskjellig etter aldersgruppene, tror jeg kanskje. På min aldersgruppe, 30 pluss, så kan jeg snakke for meg selv, så ble jeg med fordi at jeg fikk høre at russekullet skulle ha reunion, ha treff. Og at alle beskjeder ble gitt gjennom Facebook. Så da var det bare å komme seg inn på, sånn at du ble med på den. Så da var det bare en sånn slags måte å være med på akkurat den. Men så utviklet det seg, og det skjønte da, at ok, her får jeg kontakt med masse folk, som jeg ikke har snakket med på lenge, og som, en ting at jeg har masse unødvendige venner, for å kalle det, på Facebook. Men jeg har også en del som jeg har fått opprettet kontakt med igjen, som jeg ellers aldri ville hatt kontakt med. Og det synes jeg kjempetrivelig. Og I min situasjon så det helt fantastisk. Og når jeg ikke bor I nærheten av mine ungdomsvenner til daglig, så de få gangene vi treffes I året da, så har vi kjempegod tone, fordi at vi vet litt om hverandre, fordi jeg følger med på statusoppdateringer og snakkes litt på Facebook, og får mer et fantastisk hjelpemiddel til det. jeg fant jo en kamerat fra Mexico som jeg har lurt på hvordan det gikk det med han. og så fant jeg på Facebook, og han har gifta seg og fått to unger. Og
3: nei, altså, jeg tror det handler om behovet for å være sosial. Altså, vi som mennesker er skapt for å være sosial, og dette et sånt stort, digitalt, sosialt selskap som vi vil være med i, og jeg ble vel lokket inn, altså jeg ble nysgjerrig for folk som sa, har du hørt om Facebook? Så, nei, ja, det nei, det når du skriver ting, du er der inne, altså. Og de klarte ikke å forklare det, og den dårlige forklaringen gjorde at jeg måtte inn og lage meg på for å se hva det var for noe. men jeg tror det mennesker, altså vi har lyst til å være sosiale, og i sosiale sammenhenger også i den virkelige verden, så er det noen som elsker å liksom, fortelle om seg selv, noen elsker å fortelle om dagen de har hatt, noen elsker å høre andres deler om, liksom, har du lest avisen i går, den artikkelen, eller har du sett den der morsomme filmen? Altså, hele spektret av hva det vil si å være menneske og sosial, tror jeg vi finner også på Facebook. Eller i sosiale medier.
0: Det har eksplodert, og tall viser faktisk at hvis du hadde satt verdensbefolkningen i ulike landene, så ville dette Facebook-landet vært verdens tredje største land etter Kina og India. Det er jo kolossale mengder mennesker.
3: Ja, så hvis du da sier hvem er det som bruker det, så ja, verdens befolkning. Men når vi snakker om Facebook og ikke bare sosiale medier som en helhet, så er det jo, det er alle spekter, men det er interessant å se med sånne ting, at det starter ofte, ikke blant ungdommer som vi gjerne skulle tro, men det starter ofte i en sånn 30-40 aldersgruppe, altså litt i den her, dette ble jo startet litt sånn, litt sånn eldre gruppe, kanskje ikke 30, men litt den der unge voksne gruppa, og så hiver ungdommer seg ganske raskt med, og så kommer foreldregenerasjonen med i neste omgang. Så de innovative er ikke nødvendigvis ungdommene, men de bruker det, og nå kommer flere og flere foreldre inn. Det er noen som har spådd at det dermed så kommer Facebook til å liksom, gå nedover igjen, fordi ungdommene ønsker ikke å være i samme digitale sosiale selskap som foreldrene sine. Og lignende, men så finnes det muligheter, så endrer de det, og så er det muligheter for å på en måte filtrere litt og putte folk inn i forskjellige grupper og båser og lukke ute kommentarer. Så, de aller fleste på en eller annen måte, eller i alle aldersgrupper, bruker det. Og så finnes det folk i alle aldersgrupper som ikke bruker det. Så jeg synes det er litt viktig for oss, i hvert fall også i familiemedia, å være liksom våken på at det skal ikke være sånn at alle skal være enten på Facebook eller brukere av sosiale medier. Det kan godt være at om noen år melder meg ut fordi en har sett en utvikling. Vi skal være veldig våkne på utviklingen, både når det gjelder tidsbruk og når det gjelder hva skjer når et gigantselskap har så mye informasjon om så mange mennesker og deres nettverk. Og sitter på denne her informasjonen, bør vi være litt våkne?
1: Jeg må bare også trekke frem det som du sier, Arle, med at det er faktisk veldig lov å ikke være med. Jeg har en svigerinne som jobber som lærer i grunnskolen, og hun er ikke medlem av Facebook. Helt bevisst, for at hun orker ikke utsette seg selv for det her nå, skal bli venner med sine egne elever, og at de skal måtte ta del i hennes liv og omvendt. Så hun bare har ikke meldt seg inn, og det synes jeg er så respektfullt. Det er helt topp at hun har valgt det.

0: Då lyssnar du till programmet I familjen som är producerat av Norea Mediemission. Vi har fokus på mediebruk denna vecka här och det är Jarle Haugland och Gunnil Aksnes Kristiansen som är med oss I studio. Och vi snackar idag om sociala medier och hur vi kan bruka dessa sociala medierna till nyttiga ting. Och kanske först höra lite hur det brukar de sociala medierna.
1: Jag tror I huvudsak jag kan säga att det är Facebook.
0: Ja,
1: det är Facebook jag brukar. Och Wordfeud. Det nya eller Scrabble-spillet på som en app. Det har jag sett kämpart. Det är väldigt glad I ord. Det är gøy att skriva ord. Och där är det också en chatterfunktion. Så att där har jag också kontakt med mina fasta motspelare. Så blir det en slags social kanal. Så det är hyppigst inne på Wordfeud och Facebook. Sån jävlig dripp. Innimellom, ja.
0: Er det for underholdning, eller bruker du det for noe at du vil si verden noe med det du gjør på disse plassene?
1: Jeg vil ikke si verden så mye, men jeg gjør det likevel, hvis du skjønner. Altså, I hovedsak så mitt poeng det å holde kontakt, synes det artig å holde kontakt med folk der. Og så akkurat når det gjelder Wordfeud, så gjør det for det gøy, det morsomt å spille. Men med Facebook da, så det mest forhold kontakt. Og så når den først å bruke Facebook, så gir den jo beskjed også. Jeg satte mine statusoppdateringer, så sier jo jeg ting til verden. Men det ikke grunn til at jeg bruker det, tror jeg.
2: For min del så det jo, som sier, så Facebook, Twitter, og en sjelden gang blogger. Alt for sjeldent, men... Og det litt der, hvis det en del, det et stort digitalt selskap, og hva gjør en der? Jo, en sosial, altså bygger relasjoner, holder kontakt med andre. Men for meg så handler det nok også om å meddele og å dele. Altså meddele ting som en ønsker å melde andre, som en ønsker å formidle. Det ikke alltid bare seriøse ting, men altså... litt det der melde ting som en gjerne brenner for, som man har lyst til å dele. Og så det å dele videre det andre sier, eller kommentere det andre sier, det å være med og liksom heie fram, det å være med I den dialogen. Synes jeg spennende og flott å ha hatt en del spennende diskusjoner, ikke minst på Twitter, der han har vært I kontakt med flere ulike samfunnsaktører der vi med ulike debatter som gjerne går på etikk eller livssyn og lignende. Så det veldig spennende.
1: Men du I hovedsak privatperson på Facebook, eller du familie, medier, mann?
2: Det et kjempegodt spørsmål. Jeg Jarle Haugland, far og leder I familie og medier. På Twitter så familie- og mediemann, men jeg også en startsupporter som skriver noe om det, eller en som deler noe av min musikksmak, og bare, hvis jeg har hørt en fantastisk plade, så deler jeg noen. Altså, det den der blanding, og hvis jeg vil delta I en debatt som går på livssyn, så gjør jeg det. Så jeg liksom med, og jeg bør kunne stå. Det liksom, det en som har sagt at det karakter, det det du gjør når ingen andre ser det. Og jeg tenker at det som jeg gjør, uansett om jeg far, Jarle, eller familie- og medieleder, skal jeg kunne stå for I det offentlige rom.
1: Men det kan jo være det jeg er helt enig med det men jeg ser jo også at det ikke alle som har jobbet der det lar seg kombinere på en like grei måte og at det sikkert derfor også at den har disse her grupper og som kan uttale seg I grupper til jobben sin altså at det helt tydelig at den skiller at det som har med jobben gjør det legges ut der I den gruppa som har med den jobben, eller den foreningen, eller det laget som du måtte skrive på vegne av. Og I noen sammenhenger så kan jo det være veldig ryddig.
2: Men det jo alt avhengig av hvilket yrke du har, kanskje enda mer for arbeidsgiveren, som bør kunne sette opp noen retningslinjer for hvordan skal de ansatte bruke sosiale medier.
3: Da spørsmålet, hvor bevisste vi på hva vi legger ut? Hvor nøye tenker du gjennom hver eneste tweet, hver eneste Facebook-status. Hva tenker du om det, Gunnar, når du legger ut ting? Det er jo impulsive medier også. Det impulsivt, eller det gjennomtenkt når du gjør det?
1: Det en blanding. Av og til det impulsive ting jeg får I hodet mitt, så tenker jeg det vil jeg dele. Men det jo det, at det kan jeg tenke med å dele, og det kan være uviktige ting. Det kan være... Nå vet du om det var forrige statusoppdatering, så tror jeg skrev noe så uviktig som at jeg gleder meg til å se snøklokka her stå snart det nærmer seg. For det kjente jeg inne med at nå gleder jeg meg til våren. Og det jo ikke viktig at hele verden vet at jeg gleder meg til det. Men så tenkte jeg at jeg synes det litt koselig å lese selv når folk kommer med sånne bare små vurderinger av dagen eller livet, eller så blir man litt glad til sinns, får en positiv tanke, og så kan det bety noe bittelite for meg. Det ikke viktig I den store sammenheng. Jeg ikke så veldig god på det der viktige, tunge, seriøse budskapet. Litt sånn små, enkle hverdagsting legger jeg fort ut da. Men jeg tenker gjennom det. Jeg vil ikke være for åpen heller, for jeg vet at det mange som... Jeg vet hvem mine venner på Facebook. Det et veldig sånn, åpent marked. Eller sånn. Det mange, mange, mange forskjellige typer personer, og alle de skal kunne tåle da, eller få lov til å se det som jeg skriver. Men det åpner også for en mulighet til å, hvis man skal ta det kristne perspektivet her da, så gir det en fantastisk mulighet til å dele mine kristne tanker, verdisyn, som ikke hadde vært så lett å dele med deg ellers. Og så gjør det meg litt sånn, blir litt nervøs også, for at man vil ikke tråkke feil, for det så forskjellige, det ikke alle som vil tåle det å høre det samme, eller vil det, men vil jeg orke å ta den debatten det Så man veldig sånn bevisst på hva en del av artikler kan det jo være, eller bilder, eller filmer. Men jeg synes det viktig å tenke igjennom, og det prøver jeg å gjøre, altså.
3: Twitter spesielt da enda mer åpent enn Facebook. Det også journalister, mediekommentatorer og så videre bruker dette som aktivt som kilder, og du har også en ja, mange følgere. Hvordan tenker du rundt dette her, men du publiserer noe som folk leser?
2: Sånn, bortsett fra altså familie, barn, ektefelle, de skjermer jeg stort sett ifra det. Stort sett. Der jeg nok veldig bevisst. Så bortsett fra det, så tenker jeg dette handler om å bygge relasjoner, og om en journalist får rede på at det ikke bare er leder I familiemedier og opptatt av de tingene, men han også en fotballinteressert person, han liker musikk, han har lest den boken og det siste, han kan komme med en kommentar som jeg synes var morsom, vi kan dele den, eller vi kan le samme ting. Altså, det med å bygge relasjoner til en journalist som I neste omgang kanskje da vil tenke at, ok, kanskje alle kan uttale seg om det, for det vet jeg at han virkelig mener noe om. Så for meg handler det om relasjonsbygging på samme måte som om jeg skulle stukke innom et mediehus og satt med ned og tatt en kopp kaffe med en journalist for å bygge nettverk. Så jeg tenker nok ganske jeg tenker lite igjennom, men jeg tenker allikevel hele tiden på det. Så jeg håper at det ligger litt mer I ryggmargen, og det nok noen ganger som jeg har skrevet en oppdatering, men så har jeg slettet den før jeg har trykt send. For det fant ut at, nei, dette skal jeg ikke dele.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og temaet vårt denne uka det sosiale medier på internett, og vi har besøk av Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen, og Jarle Haugland, I familie og medier, sosiale medier ekstremt populært også blant unge, og spesielt snakker vi da om Facebook. Men det som kanskje mange ikke vet, det at det en aldersgrense på dette, og den på 13 år.
1: Den på 13 år. Det stemmer, det nok mange som, som bryter den. Og dermed, akkurat når det gjelder Facebook, så må du faktisk lyve I det du oppretter en profil, for det med å sette alderen din. Og undersøkelser viser at veldig mange under 13 år I landet vårt med på Facebook. Så det jeg tror nok det mange foreldre som ikke klar over det, og ja, så den aldersgrensen bør en respektere både der eller YouTube, som også har samme aldersgrense, eller anbefalt aldersgrense fra YouTube sin side da.
0: Det mange, mange som gleder seg til å bli 13 år, fordi at da får de komme på Facebook. Mm-hmm. Men hvorfor dette altså blitt så populært blant såpass unge barn egentlig?
1: Nei, det nok mange grunner til det. En av grunnene vel det samme som der skal før I tida så hadde de aldersgrense på, jeg tror det var Tybring-Gjedde, det hette det, noe sånt, og vi måtte sitte ut forbi og bare sitte av spenning, og liksom, den dagen kunne du gammel nok til å gå inn der. Det var sånn pussy greier, så det vel noe, altså det du ikke gammel nok til, det gleder du deg veldig til å få oppleve. Og så selvfølgelig, altså det finnes jo dette nettsamfunn for yngre, så de opplever noe av gleden I det, og du hører om alle som på Facebook og Så det tror jeg bare en sånn naturlig ting, at dette har jeg lyst til å være en del av.
2: Du snakket om at YouTube, som et samfunn der du deler filmer spesielt, og aldersgrenser på. Hvorfor, kan du si litt om hvorfor det viktig å være oppmerksom på hvorfor det aldersgrenser da?
1: Ja, det tror jeg, det liksom en lite kjent aldersgrense, eller om du skal kalle det for aldersgrense, det YouTube sier selv at dette for 13 år oppover. Det handler kanskje først og fremst om at du kan gå inn på en film som som grei, det kan være et klipp fra Teletubbies, og så kan du, så kommer det opp tips etterpå, du kan også se disse, altså noe som relatert til samme, og så kan du klikke det videre, og så til slutt så vet vi at for eksempel med Teletubbies så finnes det ganske brutale etterligninger da, med der du kutter hodet av Teletubbies, eller deler de to med sverd og lignende, så det handler litt om at vi mister litt kontrollen over liksom hvem som helst nesten kan legge ut noe, noe fjernes av YouTube og noe setter de 18 års aldersgrense på, så du må klikke ja du 18 år for å kunne se det.
2: Men det så lett å gjøre.
1: Kjempe lett å gjøre, og vi som foreldre må virkelig være vågne, og som lærere vi opplever jo også at datteren vår kommer hjem og sier at læreren har sagt at dette kan de se på YouTube. Og da tenker jeg, da det jo litt bevisstløs I forhold til det, for der overlater du virkelig kontrollen over til de som har lagt ut videoene, og du blir tipset videre og sendt videre, en sånn greie. Hjemme hos oss så har vi valgt å løse det på en måte som sier at I utgangspunktet så skal de ikke på YouTube, men hvis det noen filmer som, som vi har vært inne på sammen og de har sett, så får de lov til å se dem. Og det jo kanskje en dårlig kompromissløsning, men det den måten vi har valgt å gjøre det på.
0: Men Gunnhild, vi som foreldre har jo også ansvar her for å faktisk, altså vi sier vi var kanskje ikke klar over at dette var aldersgrenser på, og noen av oss har jo da kanskje barn som ikke I den aldersgruppa enda, men det vel faktisk et foreldreansvar å informere seg om disse tingene her, var det ikke det?
2: Det var veldig greit å få vite det, og altså akkurat den 13 års aldersgrensen ikke viktig for meg som har min eldste ikke fire engang, men samtidig så bruker vi YouTube fordi at jeg vet jo om noen serier som han liker veldig godt og så finner ikke det på NRK Super og så søker på YouTube om det har det der og det jo veldig klar over det akkurat det du sier at at du har sett den så kommer det masse andre alternativer opp og du skal ikke mene to klikk til så har det kommet helt på videoanke altså da plutselig masse helt andre ting som blir foreslått så at jeg ikke slipper han løs helt enda det veldig viktig og det må jeg ta ansvar for.
0: Men hva tenker du som mor om dette, altså det jo en stund frem da når du har såpass unge barn, men hva tenker du som mor om de utfordringene som ligger I dette med sosiale medier også for dine barn når de blir eldre?
2: Jeg vil ha kontroll.
0: hvordan skal du få det?
2: Ja, det kjempelett å si, fordi at så lenge det min data han låner, og han sitter I stua der jeg sitter, så det kanskje enklere enn når han da en vakker dag får seg PC på rommet sitt, og skal sitte og kanskje bruke den I leksesammenheng. Litt av uviten om hvordan det daglige bruken blant litt større barn, men jeg vil jo tro at de bruker kanskje en del internett I skoleoppgave, og blir I hvert fall ikke mindre av det, helt sikkert. Så må en ha en viss sånn tillit, tror jeg, til at de forstår, og den må vi gi dem, den forståelsen. Vi må som foreldre, jo nødt til å være kjempebevisst på hva som finnes der ute på nettet, og si det at når du har gått inn på den siden du skal gå inn på, så må du holde det der på en måte, eller ikke gå videre, ikke bli lokket, og ikke skrive ord som ikke du kan stå inne for på Google, og ja, altså, så enkle ting som det da, og sikkert, jeg får sikkert flere ideer etter hvert som mine barn blir større, men jeg må informere deg, for jeg kan ikke gi deg det ansvaret selv. Jeg må ta ansvar for det. Altså,
0: foreldre flinke nok til det da? Dette jo noe som mange av oss kanskje føler litt ukjent landskap, og så mange foreldre vil føle på det.
1: Ja, det tror jeg, der har vi hele spektret, det noen som kjempeflinke til det, noen som synes dette for vanskelig, og så lukker det litt og håper det går bra, og vi kan bare si slapp av, media går over, nei, det gjør jo ikke det, altså det en del av livet, og i seminarene som vi har rundt forbi, så opplever vi hele det spektret, men veldig sånn takknemlighet for at, ja, dette var ting jeg ikke visste om, eller dette viktig at vi snakker om, og så ser vi at du sier, Gunnar, at du vil ha kontroll, og tenker, ja, men jeg som far vil ha gradvis mindre kontroll. Mm. Fordi det handler om hele det der med å være far og mor, og gradvis lære de til å bli selvstendige mennesker. Jeg kan ikke ha kontroll på alt det de gjør. Jeg må ta risikoen for at de kan misbruke tilliten jeg viser dem. Men alternativet at jeg skal følge dem, enhver beslutning de tar, i hvert klikk de gjør på nett, altså det kan jeg ikke gjøre. Jeg må legge et filter ned I hodet og hjertet deres. Mm. Men det filteret blir lagt gjennom at vi bruker ting sammen med dem, at vi selv klar over grensen og har mange samtaler underveis. Også de samtalene når ungen eller han blitt ungdom og 15 år, og du verdens største dust, så bør du som far eller mor ta de samtalene og snakke med dem. Men ikke ta den første samtalen da. Altså, begynn tidlig snakk, men det sier at ja. dette en del av medieverdenen, og snakker vi sammen også.
2: Så går det å lage en regel på at de skal komme og spørre?
1: Ja.
2: Ikke vet jeg, alt kjenner jo sine egne barn best, men hvis jeg sier til min sønn da, når han blir litt større, og det kommer litt sånn nye ting, eller kan jeg trykke OK på den mamma? Altså, eller kan jeg skrive inn den informasjonen her, eller så kan jeg si nei, det får ikke lov til, og jeg skal si det hvorfor.
1: Ja. Det er veldig klokt. For da sier du samtidig at du stoler deg litt på det. Du gir deg et ansvar, men samtidig så sier du at du går ikke inn på den filmen på YouTube, eller klikker deg ikke videre før du har spurt meg. Og sier ja, og så etter hvert så lærer de seg, så vokser på en måte de filtrer seg sterkere. Og det er noe av denne smertefulle med å være far eller mor, det og gradvis, det sånn, du slipper det ikke ut I trafikken med en gang, men du går sammen med dem, og det liksom, det viktig, du går sammen med dem, lærer dem og ser til liksom, de riktige siden og venter, altså alt det der som du vet, men det betyr at vi som foreldre må sette oss litt inn I denne mediehverdagen, så at vi vet hvordan vi skal manøvrere I dette landskapet.
3: Ja, da tror jeg vi skal si takk for denne runden, og kanskje konkludere med det at å ha en åpen linje med Bodno noe av det beste du kan investere I forhold til mediebruk og andre viktige ting, at vi prater med hverandre om det som kan være utfordringer, for da veien kortere til å både veilede og formane. Takk skal dere ha som kom og var med oss I dag, Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen.
0: Ja, og har du synspunkter eller spørsmål rundt de temaene som tatt opp I dag, så må du gjerne ta kontakt med oss I Norea. Du kan da sende oss en e-post til respons@norea.no, eller du kan også besøke oss på internett på norea.no. Takk for følge, Dag.

0: Her to satser som kan synes å motsi hverandre, men ikke gjør det likevel. Blås i bagatellene. La småting være småting. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Kan begge deler være sant? Ja, for det handler i alle fall om prioritering. Om hva som virkelig verdifullt.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Jesus fortalte oss lignelser, fortellinger, for å lære oss viktige sannheter. En gang sa han, «Himlenes rike er lik den skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Atter er himlenes rike lik den kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.» Her er snakk om to menn. Den ene fant tilfeldigvis et skrin med store verdier i en åker. Han håpte at ingen hadde sett hva han hadde funnet. Hoppende glad gikk han hjem, solgte leiligheten og sykkelen, rulleskøytene og soveposen. Faktisk fikk han skrapt sammen nok penger til å kjøpe jordlappen. Så snart tinglysingen var i orden, kunne han grave opp skatten fra egen jord. Den var hans, og med den fikk han alt annet. Den andre mannen var forretningsmann. Han dumpet ikke tilfeldig borti skatten. Han lette sent og tidlig etter vakre perler. Til slutt kom han over et prakteksemplar av en perle. Dermed solgte han hamburgerrestauranten og videobutikken og alt han ellers eide. En ting var viktig, å bli eier av den fine perlen. Var de dumme eller kloke, de to? Jeg vet ikke riktig. Noen lo nok av dem. Men Jesus, som fortalte historien, bare smilte. Han ville nok si, dumt eller ikke dumt, når noen blir begeistret for Guds rike, så blir alt annet mindre viktig. Slik er det, og slik skal det være. Det handler om prioritering. Blås i bagatellene, la småting være småting. Men hva skal vi prioritere? Hva er virkelig verdifullt? Jeg har lest om en liten gutt som skrek høyt og sårt fordi han hadde puttet hånden sin inn i en meget kostbar kinesisk vase, og så kunne han ikke få den ut igjen. Foreldre og naboer prøvde alt de kunne å få trukket hånden ut, men ungen skrek og bar seg hele tiden. Til slutt var det ikke annet å gjøre enn å knuse den vakre, kostbare vasen, og da alle bitene lå der, ble det klart hvorfor gutten ikke kunne komme løs. Hånden hadde et fast grep om en liten mynt som han hadde funnet på bunnen av vasen, og den ville han for alt i verden ikke slippe. For mynten kunne han jo kjøpe sukkertøy, og hva er en gammel, antikk, kinesisk vase i forhold til det? En har sagt at den verden vi lever i ligner et varehus, der en ondsinnet person har kommet seg inn om natten og byttet om alle prislappene. De billige tingene har fått høy pris, og de virkelig dyrebare tingene er blitt billige. Spør du Jesus om hva som er virkelig viktig, så svarer han Guds rike. Eller han svarer, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Å kjenne Gud og kjenne Jesus på en personlig måte, det er det viktigste, for det innebærer å få evig liv. Apostelen Paulus gjør opp livsregnskapet sitt på denne måten. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Det er som om han vil si, det jeg hadde satt opp som et pluss i livsregnskapet mitt, det måtte jeg lære å avskrive, ja, se på som en utgiftspost, noe som tappet meg for kapital. Jeg hadde kalkulert i pluss en masse forhold og egenskaper ved meg selv, slike ting som alle mennesker ville verdsette. Men det var Kristus som lærte meg å vurdere på en ny måte, vil han si. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verdt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus. Blås i bagatellene, la småting være småting. Det virkelig viktige er å høre Jesus til. Det tror jeg, og vet jeg, og mener jeg, ikke når jeg leser avisene og ser på TV, men når jeg leser Bibelen,
når jeg hører kristen forkynnelse og ber til Gud. Da vet jeg og kan synge med sangeren, og jeg kjente at her hører jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hus. Men er vi barn, da er vi også arvinger, skriver Paulus. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Et Guds barn skal arve alle ting sammen med Jesus. Så gjelder det altså å sette riktig prislapp på livsverdiene. Bare de som tar med ro det folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro, heter det. Slike mennesker får nye holdninger. Hva betyr det egentlig? Reisen er så kort likevel, sa damen, som måtte sitte sammen med noen bråkete ungdommer på toget. Hun tok det med ro, for hun visste at bråket tok slutt etter få minutter, når alle skulle av toget. Jeg lar ikke den fornærmelsen gå innpå meg, tenkte en annen.

En kordirigent ble etter hvert mer og mer desperat, for ved hver eneste øvelse var noen viktige sangere fraværende. Endelig var de kommet til generalprøven, og dirigenten sa: «Jeg vil si en personlig takk til pianisten, fordi han er den eneste i dette store koret som har vært til stede på alle øvelsene de siste 2 månedene.» Da reiste pianisten seg, bukket og sa: «Å, det var jo det minste jeg kunne gjøre, for jeg kan dessverre ikke være med på konserten i kveld.» Ja, hvor var det blitt av vettet til den fyren? Trofasthet på alle øvelsene, men ikke møte frem når det virkelig gjelder. Hva slags prioritering hadde han? Eller hva skal vi si om dem som hører om kristen tro, som synes det er riktig å tro på Gud, men som aldri våger å bestemme seg? Når vi snakker om prioritering, hva skal vi si om dette som kunne leses i en amerikansk avis? Det var en brennhet dag i San Antonio i Texas. Ved et uhell hadde en tante låst inne en 10 måneder gammel baby i en bil. Tanten og moren løp hysterisk rundt bilen. Det var nesten 40 varmegrader. En nabo prøvde å åpne døren med en ståltråd, og barnet så helt sløvt ut. Situasjonen var blitt livsfarlig. Da dukket en skraphandler opp. Han grep en hammer, knuste et vindu og fikk åpnet bilen. Ble han dagens helt? Nei, fortalte han til lokalavisen. Tanten var så rasende på meg fordi jeg hadde knust vinduet. Og jeg måtte tenke for meg selv, hva er viktigst, en baby eller et bilvindu? Av og til så mister vi sansen for hva som er viktig. Hvorfor får vi så lite sans for skatten og perlen, som var så verdifull? Fordi det er noe galt med vår innstilling. En mann fikk brev om at han hadde arvet et flott piano. Han skrev tilbake og sa nei takk, for han hadde ikke plass til noe piano. Men hadde pianospill hatt en plass i hjertet hans, så ville han nok også funnet en plass til et godt piano. Har du sans for Jesus, så finner du nok plass for ham. Blås i bagatellene, la småting være småting, gi plass for den aller største. Men det er også en annen sannhet. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Å være en kristen er på mange måter å ha kommet inn i et bakvendt land. For ikke sjelden gjør Jesus det bitte lille til noe virkelig stort. Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort, sier han. Nobelprisvinneren mor Teresa i Calcutta ble en gang spurt: «Hvordan kan du måle om du har lykkes i arbeidet ditt?» Hun så forvirret ut et øyeblikk og svarte: «Jeg kan ikke huske at Herren noen gang talte om å lykkes eller å ha suksess. Han talte bare om å være trofast i kjærligheten. Det er den eneste suksess som teller.» Trofasthet i små ting er en stor ting, for det store består som regel av masse smått. Fjell består av millioner og milliarder av stein og sandkorn. Øyeblikk skaper år. Bagateller utgjør et liv. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting.

Det viktigste ikke om du har fått en stor og betydningsfull plass. Det viktigste troskapen mot han som plasserte deg der du To frelsesarmésoldater var ute på gaten en kald desemberkveld for å ha friluftsmøte. Ingen kom for å høre på, men den ene sa til den andre, «Gud trenger ikke ha noen mennesker her for å høre på oss. Han vil bare at vi skal være trofaste.» Dermed sang de noen sanger, og den ene offiseren bar

tar fram et enkelt vitnesbyrd om Jesus. Et par uker senere ble den ene frelsesarmésoldaten stanset av en kvinne som spurte om han hadde stått på det gatehjørnet for 2 uker siden. Hun forklarte: «Faren min hadde ligget i koma i 6 måneder. Vi gruet oss til jul siden far var nesten død, men likevel ikke død. Men da vi hørte sangen fra gaten, så vi til vår overraskelse at far satte seg opp og sa: «Det der er Guds musikk», og med det døde han. For et oppmuntrende bevis på at Gud er trofast mot dem som er trofaste. Småting kan være store ting. Jesus forteller en lignelse om den avsluttende regnskapsdagen. Da regnes det ikke etter evner og muligheter, men etter trofasthet. Hans Herre sa til ham: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede.» Trofasthet i småting er ikke noe smått. En skoleelev kom inn i en fotobutikk med et innrammet bilde av kjæresten sin. Han ville ha en ekstra kopi av bildet. Da måtte bildet tas ut av rammen, og da la ekspeditøren merke til at det var skrevet noe på baksiden av bildet. «Kjæreste Tom, jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Jeg elsker deg mer og mer for hver dag som går. Jeg vil elske deg for alltid. Jeg tilhører deg for evigheten.» Det var undertegnet Susanne, men under sto et PS: «Hvis vi slår opp, vil jeg ha igjen dette bildet.» Er det slik vi tenker i forholdet til Gud? Har vi et lite forbehold? Det blir et spørsmål om prioritering. Hva er viktig for meg i livet? En mann skulle skrive en biografi om krigshelten hertugen av Wellington. Han mente at han kunne skrive en mye bedre bok enn alle andre som hadde skrevet om hertugen før, for han hadde nemlig funnet en regnskapsbok som viste hva hertugen hadde brukt penger på. Den ga et mye bedre bilde av hva krigshelten prioriterte enn å lese brevene og talene hans. Har du tenkt på det? Hvis noen skulle skrive en bok om deg på grunnlag av kontoutskriftene dine, hva ville de fortelle om hva som var viktig for deg, hva du prioriterte, og hvem du sto i tjeneste hos? Tenker jeg på slike spørsmålsstillinger, så får jeg lyst til å si: blås i bagatellene. La småting være småting. Kjøp skatten. Slå til på perlen. Sett Jesus først. Så ber han meg til gjengjeld å se stort på det som regnes som bagateller i verdens øyne. De småtingene som likevel er viktige for ham. Trofastheten i det små.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Bibelen er full av spennende skikkelser og karakterer. Derfor er det skrevet romaner rundt de fleste av dem. Og alle har de noe viktig å si oss om Gud. I dag vil jeg fortelle om Philip, en mann som levde kort tid etter at Jesus hadde oppholdt seg på jorden. Philip opplevde, som mange andre, at oppgavene hans ble helt annerledes enn han hadde tenkt seg. Den første menigheten i Jerusalem hadde problemer med administrasjon, økonomi og forvaltning, så de innviet noen menn til å ta seg av slike ting. Blant dem var Philip, som blant annet skulle passe på at hjelpen til de fattige ble fordelt på en rettferdig måte. Men i praksis fikk Philip noe annet å gjøre. Han ble spurt om å forkynne, og han dro til tettsteder i landområder der samaritanene bodde. De var en temmelig foraktet folkegruppe i jødefolkets øyne. Men da Philip fortalte dem om Jesus, alt han hadde sagt og gjort, ble samaritanene virkelig interessert. I flokkevis samlet de seg om Philip for å høre hva han hadde å bringe. Og evangeliet om Jesus, om hvordan han sonet for syndene på korset, hvordan han hadde stått opp fra de døde for å bli foregangsmann inn i et nytt liv, det slo an nettopp blant dem som hadde følt seg utstøtt og foraktet. Noen var besatt av onde ånder, og Philip satte dem i frihet. Noen var alvorlig funksjonshemmet, og Philip ba for dem slik at de ble helbredet. Folket var preget av stor undring, fortelles det. Og det ble stor glede der i byen, kunne historieskriveren Lukas fortelle. Vi liker det veldig godt når vi lykkes. Enten når vi skal få til et prosjekt, skrive en oppgave eller holde taler for fremmede mennesker. Philip var nok i sitt ess og hadde gode dager. Men så kom overraskelsen. En engel ba Philip om å bryte opp og dra ned til Gaza-området i sør. Det blir uttrykkelig fortalt at denne veien han skulle dra til var øde. Når en driver et omfattende og viktig arbeid, når en står i fokus for mange mennesker, når det lykkes og resultatene kan sees av alle, så får en sterke følelser for hva som er viktig og mindre viktig. Nå må en smi mens jernet er varmt og prioritere å fullføre suksessen. Hvordan kan da Gud sende sin superstjerne ned i ørkenen? Hvordan kan Herren omdirigere så meningsløst? Han gjør det for å lære oss ydmykhet og lydighet. Det som er stort for oss, trenger ikke være stort for ham. Det som synes smått for oss i første omgang, kan være noe stort i Guds langsiktige planer. Saken var at Philip skulle bli en åndelig veileder for en fremtredende fremmed som kom helt fra Afrika. En etiopisk hoffmann ble døpt der nede i Gaza, og den etiopiske koptiske kirken hevder at den har sine røtter i denne hendelsen. Derfor skal du ikke bli sur om Herren omplasserer deg, fra en tjeneste der du er i fokus, til en tjeneste som ikke imponerer. Herrens vei er alltid den beste. Det viktigste er at hans navn blir opphøyd, hans vilje skjer, og at hans rike

0: Vi sier så ofte at det er trygt å tro på Gud, at de kristne er trygge. Men de blir jo ikke spart for motgang og lidelse. Hva betyr det å være trygg? Det betyr at ikke noe kan ramme et Guds barn uten at Jesus først har rørt ved det. Det slippes ikke plutselige bomber fra himmelen. Det som en kristen får oppleve, har først fått adgangsbevis fra ham som styrer verden. Den onde er Guds lenkehund, sier Luther. Han kan bjeffe og skremme, men han har en begrenset makt. Herren vokter sine, og han vet hva han slipper gjennom til de barna han har. Bibelen sammenligner Jesus med en god og pålitelig gjeter. Om Kristus profeterte Jesaja: «Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem.»
1: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange forakter dem som er kommet opp i en høy alder og syns at de gamle er mindre verdifulle. Men de gamle er i virkeligheten verdt en formue. De har sølv i håret, gull i tenna, stener i nyrene, bly i beina og gass i magen. Og Jesus sa en gang at ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han sier den gamle er god. Kanskje Jesus like gjerne mente at gamle mennesker, da han sa dette. Smak på denne vrien. Ingen som har møtt en god, gammel person, har lyst på en ny. Han sier, den gamle er god. Vel, spøk til side, i alderdommen bør vi ha oppnådd visdom og innsikt, og idealene bør være modnet. Akkurat dette er verdt å ta vare på ettersom tiden går, for det er mulig å ta vare på det beste ved alderdommen, og undertrykke det verste ved alderdommen helt opp i en høy alder. Under 2. verdenskrig måtte USA sette inn store militære ressurser for å vinne seier i Øst-Asia. En av de fremste generalene på den tiden het Douglas MacArthur, og han ble verdenskjent for sitt gode lederskap. Da han var blitt gammel, holdt han ofte taler og foredrag, og en gang sa han dette om å bli gammel, og hvilken verdi som ligger i alderdommen. Ungdom er ikke bare en tid i livet, det er en sinnstilstand. Det har ikke bare å gjøre med røde kinn, friske lepper og myke knær. Det har å gjøre med styrke i viljen, kvalitet i fantasien, kraft i følelsene. Ingen blir gammel bare av å leve noen år. Folk blir gamle når de svikter sine idealer. Du er så ung som din tro, og så gammel som din tvil, så ung som din selvtillit, så gammel som din frykt, så ung som ditt håp, så gammel som din fortvilelse. Ja, derfor er utfordringen for de unge å ta vare på de verdiene som de aldrende representerer. Og de som har oppnådd moden alder, må utfordres til å ta vare på det beste i seg selv, blankpusse sine idealer fra årene som svant. En har sagt det slik, så snart du føler deg for gammel til å gjøre noe, så gå av sted og gjør akkurat det. Så snart du føler deg kritisk, så si noen oppmuntrende på en vennlig måte. Så snart du føler deg glemt, så send et hyggelig brev til en venn. Sverre Terkelsen smiler til oss, visst lever vi som går med stav, visst blomstrer vi som blomstrer av. Ingenting er som når tørrgrana blomstrer. Noen skjuler hvor gamle de er. De er flaue over sin alder og gruer seg til det siste livsavsnittet. Men Alf Larsen skrev, «Jeg føler det å bli gammel som å bestige et høyt fjell. Luften blir klarere og lettere, og utsikten vider seg ut. En dag skal jeg stå overfor den store utsikten.» Bibelen har rike løfter til dem som begynner å dra på årene. «Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.» Derfor er alderdommen en stor verdi og en rik tid som jeg håper du ikke vil miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Også I dag skal du få høre om en kirke I Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om.